c'était

0: Horizont. Четири часа новини. Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Британецът Анди Грин, който остава единствения човек, преодолял звуковата бариера с автомобил, постави нов световен рекорд този път с превозно средство, задвижвано с водород, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Анди Грин, 64-годишен пенсиониран пилот от кралските военновъздушни сили, достигна скорост от 650 км в час, измерена като средна стойност от 2 пробега в известните солени пустинни равнини Боневил в американския щат Юта с автомобил, задвижван от 2 водородни двигателя с вътрешно горене с обща мощност 1600 конски сили. По този начин той постави рекорд за тази категория превозни средства според Международната автомобилна федерация. Автомобилът Hydromax с дължина 9,75 метра, проектиран от британския производител JCB, използва двигатели,

0: пилени от тези, използвани в машините на компанията, смесвайки водород под налягане с въздух и запалвайки го, за да създаде изблици на мощност. След двата пробега Грийн каза, че е магия да може да демонстрира технологията, привествайки водорода като гориво на бъдещето. През 1997 година Анди Грийн постави рекорд за скорост на сушата с болид с реактивен двигател, когато преодоля звуковата бариера с скорост 1227,49 км в час. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас 101-я си рожден ден отбеляза дубчичанката Екатерина Димитрова Кирилова и беше поздравена от кмета на града Първан Дангов и екипа му, които занесоха и подаръци. Баба Екатерина е една от малкото дубчичанки в региона, достигнали тази впечатляваща възраст. Единствено в близкото село Червен бряг, жена достигна 106 години. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Кирилова дълги години работила като аптекар-фармацевт, като професионалния и път преминава през общинската болница и различни аптеки в Дупица. След пенсионирането си обаче не спира да бъде активна и полезна за хората. По нейна инициатива са организирани и ръководени различни просветни курсове и беседи, както по здравна тематика, така и по сладкарство, готварство и кулинария и дори занимания. Заместник кметът на Дупица по духовните дейности Валентина Караганова, която също я поздрави, като я посети у дома.
3: И на самогод не точно, защото за проходилка, но иначе така добре изглеждаше жената. Имаше жизнен с нея. Нищо, че е на 101 години и много добре и течеше мисълта. Това бе здраве да и е добре и даже и обещаха следващата година много жения ден да ни отбуди покани, нали, да отбудам и тя.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се историите и музиката, която сме ви подготвили, да направят утрото ви по-приятно и да дадат добър старт за новия ден. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев и Стефан Белев. Пред микрофона е Николай Чепански с поканата до 6 часа да сме заедно. След малко към нас ще се присъединят и колегите от актуални предавания Елена Крушкова, Яница Марова и Паулина Комсалова с актуална информация и срещи от Пловдив. Приятни минути!

0: prvi petli.
1: Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Решението, което прави водата в гребния канал в Пловдив чиста и до днес, е рибата от вида бял амур. Тази идея дава още през 2008 година пловдивският учен доцент Ангел Цеков, специалист по биология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Как още да стане по-чиста водата в гребния канал на Пловдив и какви са мерките, които се взимат, ще научим от разговора на Елена Крушкова с доцент Цеков сега.
2: В разгара на световното първенство по гребане за младежи на гребния канал в Пловдив е една любопитна подробност и въпрос, който има своя отговор. Как гребния канал в Пловдив се отърва от водораслите, които достигаха 3 метра височина и пречеха на гребците? Решението идва от пловдивски учен, който пуска природата сама да се справи с проблема. Това е доцент Ангел Цеков. Той е специалист по биология в Пловдив и той ни разказва за рибата белия амур, рибата чистач на гребния канал в Пловдив.
3: Аз се занимавам с рибовътство много отдавна, от 77 година на миналия век. Така че, защо предложих този вид? Аз знаеха, че този вид може да свърши тази работа, тъй като наистина, като ходих до гребния канал, проблемите с тези водорасли бяха почнали много преди това, тъй като този канал е строен много рано за спортни нужди, но тъй като през този период от построяването до момента, за което говорим...
2: 2008 година, да уточним.
3: Да, до 2008 година от построяването му, то беше натрупала значителни количества органична маса на дъното на слаги. И там се развиват тези водорасли. Това е мека, виша водна растителност. Растение, което може да стигне, тъй като няма твърдо стъбло, канала в някои от местата е с дълбочина над 2 метра и отгоре продължава да расте растение, значи може да мине и 3 метра, тъй като то лежи върху повърхността вече. Стъблото му да стои право поради това, че фаната за корена, за грунта и създаваше един килим, който пречи и на грибците.
2: А защо точно бял амур, след което пускате и бялото столоп и пъстърто столоп? Защо? Каква е ролята на трите вида риби за поддържане?
3: Пъстърто столоп не пускам, защото няма нужда от него. Вътре има други видове риби, нали, шаран, тези речните риби, кефал, червена перка и други видове, които се хранат с това, което се храни пъстърто столоп. Белия амур се храни с виша водна растителност, затова той беше този, който трябваше да спаси канала. Белият услоб, устройството на хрилния му апарат е такова, че представлява едно сито, което отваряйки устата засмуква вода и ги изхвърля през хрилния капак,

0: там деца и хрилните, тиченки, устройството на хрилети, задържа фитопланктона и го поглъща. Тоест, начина на храненето му е както и на китовите, например. Китовите по същия начин се хранят с крил. Това е енерачета червени на базата на т.е. които представляват основната храна на китовите. А белия мур, белият ослоп и пъстрият ослоп, това са азиатски видове риби. Затова се казва Амур, защото в този район на река Амур, там са водните водите на реките, в тези райони, тези видове на юг, даже и до Виетнам, Индия, обитават речните басейни, където има естествения ареал на разпространение.
1: Специално белия мур има голяма продължителност на живот и достига до големи размери.
0: Да, тослоп, например, пъсарят тослоп на Тец Марица изток, топлото езеро, е ловен 90 кг екземпляр пъстър тослоп. Той е от тез, които растат по-бързо и от амура. А как се стигна да бъде използван амура за този проблем, който има езерото, е на базата на това, че кмет беше Славчо Атанасов. Кмета назначи за шеф директор на спортния имот и Пловдив Георги Славков. С него се познаваме много отдавна. Звъни ми веднъж и вика, може да дойдеш до гребния канал. Каза и какво мога да правим, за да отървем канала от тази растителност. Това ми е работата от толкова години, които ви казах. Познавам биологията на тези растителоядните види, които казахме. И му казах, че единственият начин, който може да реши проблема, е вкарване на вид, който се храни с тази растителност. Потърсихме, тъй като тук наблизо нямаше института по рибовътство и то нямаше. Аз бях вече в университета, Пловдивския университет, биологическия факултет бях вече и в института нямаха, че беше проблем да намеря в този момент бяла мур, който да прехвърлим в канала. Но намерихме сметките, които бях направил за количества. Това, което намерихме, беше недостатъчно, но решихме да взема го общината, пуснахме го в канала края на март, началото на април. И като количество аз се притеснявах, че може и да не реши проблема от първата година. Но това, което взимахме го някъде из Старозагорска Новочерпанско, от един рибовът, който го беше държал явно при недостатъчно хранени, бяха едни такива тънки, стройни манекени. Викам, те са умряли от глад, може и да поработят хубаво. И пуснахме го. Същата година нямахме възможност да намерим допълнителни, но тръгна вегетационният период, започна да се повдига температурата на водата в канала и аз наистина с интерес очаквах да видя, ще излезе ли растително. Тя е почнала да се развива, но амура беше вътре вече, защото грибците говорили на Славков, че от дъното излизат, виждат по повърхността на водата късчета, късови вече от растителността, да кажем 50-60 сантиметрови стъбла излезли. Вика, ама така като гледаме, не са от ние да сме ги скъсали с гриблата, а са гризани. Викам, значи е почнал да работи.

0: Изложба, посветена на членовете на Българското книжовно дружество, взели участие в Априлското въстание, беше открита в сградата на големия телескоп на обсерваторията Рожен в Родопите. Идеята е на Българската академия на науките, която е първоприемник на дружеството. Едно събитие, което обедини и историята, и науката, както и туризма. По темата Паулина Комсалова разговаря с Момчил Караиванов, координатор на Академичния център на Българска академия на науките в Смолян.
1: Как Националната астрономическа обсерватория Рожен се превръща в сцена на събития, което обединява и историята, и науката, и бъдещето?
2: Идеята е точно тази, че как астрономията работи с светлината и е ориентирана към хоризонтите и бъдещето, така историческата памет работи с примери, ценности и конкретни личности, които са своеобразен ореол в нашата история. Така че от една страна Националната астрономическа обсерватория Рожен е най-големия обект, нали, като еднократна инвестиция на Българска академия на науките, а при нас в Родопите, освен това, че е най-голям

0: голямата обсерватория в Югоизточна Европа, има и друг символ, нали, тъй като голяма част и от строителите, които са работили по нейното създаване в миналото, когато се е строили, те са от, предимно от нашия край. Така че тя, освен като символ на, на академията, има така и, как да кажа, призванието да бъде един своеобразен мост, нали, от една страна като мост на и между историческата памет и бъдещите възможности и развитието на Родопит.
1: Какво включва тази изложба, която е посветена на 150 годишната от Априлското въстание и как тази да си я представим, да, разположена в пространството на обсерваторията?
0: Ами, действително, изложбата, първо на първата част от въпроса ви, тя е включена с пряки свидетелства от членове, които са на книжовното дружество, което е тяхното участие в Априлското въстание. И до голяма степен е символичен и факта, че нейното откриване е няколко дена след отбелязването на така Илинденско-Преображенското въстание, което е така с много силна така история тук и при нас в Родопите, макар и по-късно. От една страна са представени дейци на българското книжовно дружество, които участват в Априлското въстание с тяхните примери, с тяхната саможертва. Още повече, че това са били действително личности, които са били достатъчно състоятелни и са имали точно визията за спасението и за така освобождението на България. От друга страна, това, което също е доста съществено и което трябва да го споменеме, по отношение на самата изложба, че тя намира едно изключително добро разположение точно в фоето на големия телескоп, през което минават много туристи, които са и много интересно и много сполучливо експонирана, като всяко едно от паната имат своето осветление. От друга страна се виждат и мозайките, които са към голямата кула. И точно това беше идеята, туристите, които преминават, за да посетят кулата на големия телескоп и оттам, нали, освен с науката, да имат поглед върху красотите на Родопите от неговата тераса, преди това да имат досег до историята, която е така точно в посока на Българска академия на науките и на Априлското въстание, което се отбелязва тези 150 години.
1: Заедно с тази интересна роля, в която влиза обсерваторията, тя ще бъде удостоена и с един сертификат звезден обект номер 1. Каква е неговата стойност? Какво представлява той?
0: Звезден обект номер 1 е точно идеята, която е най-покрай проект, който областна администрация Смолян партнира по интегрирани териториални инвестиции, а именно с създаване на правила за една регионална марка, която е Родопи планина по-близо до звездите, да се създадат съответно в партньорство и с другите общини, а след това, разбира се, и с други участници от така Смолянска област и от района, които пожелаят да се включат, едни звездни маршрути на Родопите. И именно като един такъв обект на Националната астрономическа обсерватория от всякъде отговаря от гледна точка и на посещаемост и на нейното научно присъствие,

0: присъствие и на така цялостното присъствие в района, точно да получи този сертификат като първи обект от звездните маршрути, на звезден обект номер едно в звездните маршрути на Родопите. Цялата идея, която ще марката, която Родопи планина по-близо до звездите, нали, просто сега от септември месец ще създадем един борд за управление на марката, на който не ще се приемат ясни критерии и възможности, с които кандидатствайки и предлагайки да може да се допълни, нали, с съответната стойност и в различни категории, именно звездните обекти, на които да могат да бъдат по тези звездни маршрути.
1: Най-малко планетариума в Смолен може да бъде включен там.
0: При всички случаи съответства. Въпросът е действително да, така да си влезне, как да кажа, нали, да с заявката, с процедурата и отсякъде отговаря също като категоричен критерий в тази посока, да.
1: Как виждате вие и като учен, като представител на Българска академия на науките, като човек на региона, това сбъдване на идеята, науката и туризма, една на друга да си подават ръка тези две сфери?
0: Ами мисля, че те са абсолютно скачени съдове, нали, тъй като общо взето целта, която е не както и на планетариума, така и на обсерваторията, освен с пряко туристически продукт, те да носят в себе си едно послание с опознавателен характер, който от една страна да може да поддържаме и тая искра в младите хора, но която да си бъде и така един повод за гордост, нали, и сред другите посетители, на и по-големите, по-възрастните посетители на тези обекти. При всички случаи науката от една страна, че си е пряко свързана с туризма, от друга страна това, което очакваме в бъдеще, заедно с Българска академия на науките, да продължиме и да надградиме на една идея, която е за съвместен проект Родопите устойчиво развитие, в който именно науката да може да извежда конкретни примери.

стойността на възможностите на Родопите и в туристически аспект, в крайна сметка и за популяризиране на нашите дадености, които са тук.

Това е летният вариант на предаването по първи петли от Пловдив и дано музиката, дано песните ви носят настроение в този ранен час. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място, може да ни го изпратите на адрес Пловдив, 4000, улица Дондуков 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А сега ви каним на пешеходен тур в стария Пловдив и опознаване на възможността.

0: преживяване. Една от историите е, да кажем, примерно, защо Балабановата къща има такъв огромен закрит двор. Тъй като Балабан е последният собственик на къщата и тя носи неговото име, той се е занимавал с дърводобив. И това е наложило съответно изграждането на по-високи порти, на по-висок пруст, който съответно, за да може да си вкарва самата стока и да търгува с него. Освен това, една тайна, която крие Балабановата къща, това е първият макет на стария град, който е изработен през 70-те години на 20 век.
1: Да кажем, може би накратко, че Балабановата къща е построена в началото на 19 век от богат търговец Хаджи Панайот Ламшам. Обаче пък след това тя сменя собственика си. Става собственост на племенника на възрожденеца Найден Геров. После идва и нейния последен собственик, на когото дължи името си, Лука Балабанов. Тя всъщност била разрушена.
0: Да, благодарение на Христо Пеев и неговото заснемане и неговия труд, който е дал за изследване, заснемане, скициране на къщите в стария град, тези къщи в момента са живо наследство пред нас. Нормално е най-вероятно, може би е имал някакъв конструктивен дефект или поради някакви други причини. Съответно, тази къща е била разрушена, но в последствие, благодарение на неговото творчество и на неговия труд за опазване на наследството на стария град, е била отново възстановена в тази прелест, която ние я виждаме. Това децата също ще научат, че по някой път, когато не успяваме да съхраняваме нашето културно наследство, то бива разрушено. И цялата идея е, благодарение на преживяването, на научаването, те да се научат да пазят това, което има, което е изградено от предците ни, това, което трябва да го пазим, да го съхраняваме и същевременно да го опазваме. Защото това е много важно. Знаете колко е трудно да изградим една къща днешно време, а представете си тези огромни къщи, които са с квадратни метри от над 250-300 квадратни метра застроени на площ, колко е било трудно и трудоемко да бъдат изградени и същевременно да са в такъв вид, в който днес ги виждаме.
1: А Балабановата къща специално е и още по-ценна, защото е един от най-добрите образци на пловдивската симетрична възрожденска къща.
0: Абсолютно. Абсолютно. Това децата също ще научат какво представляват тези къщи, защо името е пловдивска симетрична къща, какво е алафранга в невероятната хиндилян, която е изключително ценна, интересна и една от най-автентичните до ден днес за пазени пловдивски къщи. Защо пък самата тя е така доста ценна и като архитектурен паметник, и като образец на възрожденската къща, защото тя е все пак една от първите, които има баня с топла вода.
1: Интересна е историята, откъде идва името на къща Хиндлиян, защото собственика й се е казвал Степан Манук.
0: Манук, точно така. Да, интересното е, че той като той е също един от доста видните арменски търговци, най-вероятно е пътувал доста често до Индия. Благодарение на невероятните алафранги, които са запазени в къщата, ние можем да видим неговото пътуване. В различни източници доста често се споменава, че той е пътувал до Индия. И оттам Инди, най-вероятно и Хинди. Така че оттам идва и наименованието на самата къща.
1: Да, която пък е и най-богато декорираната възрожденска къща.
0: Абсолютно. Най-богатата и с една от най-прекрасните резбовани тавани, които наистина всяка една стая е различна, уникална, с своята специфика и характеристика и една от най-посещаваните.
1: Работили са доста зоографи по нея, всъщност двама, един от които италианец.
0: Да, последните няколко години смело мога да твърда, че наистина се доказва, че един от майсторите, които е зоографисвал самата къща, е италианец, защото на доста места някои от орнаментите и така по самото зоографисване се съди, че най-вероятно наистина е от италиански произход.
1: А какво можем да откроим любопитно за къща Хилиндян?
0: Освен самата баня, която е с римски хипокауст, т.е. тя е била с топла вода, затопляла се банята, вътре прилича като хамам, което е изключително рядкост за това време. Самата манза, която е извън самата къща, или тъй наречената съкровищница, която е с доста по-големи и доста по-дебели стени. Това показва, че самият собственик наистина е имал доста ценни стоки, които е трябвало съответно да ги пази и да ги съхранява. И тъй като самата къща е основно дървена, поради това, че при пожар или евентуално при някакви бедствия може самата къща да се повреди и съответно да има конструктивни дефекти. Затова се изгражда и тази маза, която е извън самата къща. Друго интересно и любопитно е, че всички слугински помещения са изнесени. Това е доста интересно и нетипично за нашите възрожденски къщи, защото когато хората и съответно прислугата са използвали своите редовни задачи за почистване, пране, гладене, готвене, по този начин самата къща остава цяло чиста и недокосната от различни дейности или съответно миризми, които се появяват по време на приготвянето, да кажем, на обяда.
1: Можем да кажем, че архитектурата на тези домове може да разкаже не просто за начина, по който се са изграждали къщите, а за хората, които са живели в тях.

О, да, да. Това е много показателно в тези къщи и това е идеята на самия тур. Да покажем на децата, че по някой път не всичко е изключително материално, но трябва да си знаем нашата история, трябва да знаем нашата култура. Макар и балабан и хиндилян да не са чисто от български произход, те са останали в България, живели са в България, дали са всичко за това Пловдив да просъществува, да бъде търговски център, да изградат тези прекрасни къщи и впоследствие да ни ги оставят като наследство, за това да знаем какво е било и ние съответно да ги опазваме.

0: Soll wie bittli.
1: Хубави са тези песни, които ви поднасяме, нали? Много от тях са пожелани от вас, уважаеми слушатели, и очакваме още такива желания. Сега към Родопите ще се отправим, както и след новините в 5 часа. Там ще гостуваме също с хубави песни. Близо 20 населени места от Ардинското корито за около 30 дни или един месец остават без пряк достъп до областния център Смолян заради изпълнението на проект за ремонт на мост по пътя Смолян-Родозем. Репортажа от там е на Радостина Колчева.
2: Ремонтът на моста е част от проекта за основен ремонт на пътя Родозем-Смолян, който се изпълнява

0: осигурява с европейско финансиране. Общата стойност на проекта е над 51 милиона лева с ДДС, от които 30 милиона са средства от Европейския съюз. Проектът предвижда съществуващият мост по пътя Смолен-Смилян да бъде разрушен и на негово място да бъде изградено ново съоръжение като част от проекта за модернизация на пътя Смолен-Родозем. Областният управител на Смолен Георги Пепеланов.
1: Постигме обекта на място, много сложно съоръжение, тъй като изисква събаряне на целия път и целия стар мост, за да се фундира както трябва. Все пак това е мост от, както аз се помня, този път трябва да се случи. Значи имаме цялото трасе уширяване, накрая не е нормално да остане моста в същи габарити. По проект трябва да има такова уширяване и трябва да стане. Въпросът беше кога се случи това, дали да е от сега тези дни на август или да се започне от 1 септември. Тук нещата стоят така, че целият август месец всичките къщи за гости и хотели, както и всичките туристически атракции по Ларинското корито работят и има страшно много хора, туристи, да ги посетят, което би затруднило бизнеса в този период. А пък от друга страна, ако започнем след 1 септември, навлизаме в учебния период 15 септември с учениците.
0: Кметът на Смилян Чавдар Червенков каза.
2: Огромни са притесненията, защото създават много неудобства. Пътя ще бъде затворен напълно. Нас това въобще не ни устройва. Относно времето, устройване колкото по-бързо, по-добре, но ние имаме нужда от някакъв достъп. Защото пътя през Търън и там пропаналото на Тикале ще направим такова голямо задръстване, че нямам идея. Ние предлагахме, но фирмата най-вече се опъва да се направи обход някакъв, временен, дори пешеходен да е. А при те обстоятелства, които смята фирмата да направи, това е напълно, тотално затваряне. И влизаме в някакъв абсурд. Просто там иска високо проходима техника.
0: Затварянето на пътя засяга абсолютно всички, каза Илия Годев от читалището.
3: Гледните точки са различни, всяка от тях има своите основания, но аз считам, че планирането на ремонта на тази отсечка трябва да се планира така във времето, че да причини най-малко неудобства на живеещите и работещите от района, които трябва да ползват ежедневно пътната връзка с Смолен.
0: Блокиран ще бъде и бизнесът, коментира Милкана Йорданова, собственик на МАН.
4: Организацията на правенето на пътя в най-натоварения месец от 12-те месеца на годината говори за така лошо ситуиране на работата и на плановете. В август месец туристопотока е на макс, вярно учениците почиват, но можеше за това да се помисли, да речем, юни месец, когато туристопотока не е толкова активен. Също за бизнеса, да не говориме, че там вече ни се увеличават километрите с близо 70-80 км плюс отиване и връщане, но в крайна сметка това да е за урок и за бъдещи планове, когато се планират да се затварят такива важни артерии, защото това не са пътища за удоволствие толкова. Това е работа на хотелиерския бизнес, къщите за гости, работа е и за малките и средните предприятия.
0: Областният управител на Смолен Георги Пепеланов обясни.
1: Деликатни са нещата, но това европейски проект и трябва да свърши. Трябва веднъж за винаги да се направи този път, тъй като това е трасе от много години стои така. Знаете неудобството посока Фатово и Родозем, какви дупки бяха. Строителите са напълно прави, че те не влезнат ли до октомври месец с асфалтиране. После става дъждове в нашия край, знаете какво е. И се обединихме всички. Вчера също съм разговарял с хотелиери и ресторантьори в Ардинското корито. Може би най-добрата дата да се затвори пътя е 17 август, като имаме предвид това, че 15 август е Света Богородица голям празник. Всички празнуват със семействата си в Ардинското корито и може би след 17 август понеделник, ако започнем, ще имаме два уикенда до края на август посещавам, където да, наистина ще създадем неудобство на туристите. Ще им се удължи пътя, но все пак наистина, който е решил да ни посети, ще ни посети. Но така, започвайки на 17 август, строителите ще работят с удължено работно време, без прекъсване.

0: и ни уверяват, че до 15-20 септември пътя ще е готов и моста, за да може пък да тръгнат и учениците нормално да тръгне учебния процес. Точно така, ще има цялостно затваряне на пътя. Алтернативният маршрут е на Смилян, Бяла река, Родозем, Средногорци, Устова.
1: Тази отсечка е част от пътя Смолян-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Участъкът от разклона за Смилян до Родозем е в напреднала фаза, каза още областният управител Георги Пепеланов.
0: От Родозем до разклона всички съоръжения по пътното платно са готови, като водостоци, пресичания, подпорни стени в едната част и предстои подготовка на земното легло и асфалтиране на първи пласт. Това е обещано от фирмата, че до 15 септември цялото трасе ще бъде асфалтирано на биндер, за да могат оттам да си хванат нивелети, да направят малките подпорни стенички, които са покрай пътя. За мен фирмата има ресурс и това ще го направи. Инсталират в момента асфалтови бази в нашия регион, близо до обекта, и мисля, че няма да имат никакъв проблем. Обектът е финансиран и ще бъде всичко нормално.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. Мира Стефанова с още информация.
1: Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
2: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени. Избор на нов Висш съдебен съвет, разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, за повече сигурност на българските граждани, да се ускори модернизацията на българската армия, МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност, борбата срещу престъпността, външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции.
1: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентна способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините, Мира Стефанова.
0: В Созопол министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младеща. Събитието ще бъде открито от министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младеща през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младеща и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни миси и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. Поводът е Международния ден на младеща 12 август.
4: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините, Латинк Светозарова.
0: На части от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. У нас то ще се наблюдава като частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Хоризонт Печо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН.
5: Днеска ще имаме пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от ограничен регион в северното околбо на Земята. Пътя на лунната сянка започва от северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя се по северния Атлантик, минава западно от Исландия и достига северните брегове на Испания, откъдето започва

0: пъти в Европа, като ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. И наблюдателите, които решат да го наблюдават, трябва да избират място с много нисък, желателно близък до нулата хоризонт. Това е всякакво възвишение. От България обаче пълно затъмнение няма да се наблюдава.
1: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 30 минути и ще залезе в 20 часа и 33 минути. Продължителност на деня 14 часа и 3 минути. Луната ще изгрее в 5 часа и 47 минути и ще залезе в 20 часа и 32 минути, а фазата е новолуние. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, в средата на седмицата и почти в средата на летния месец август и след новините в 5 часа ви срещаме. Срещаме ви с много интересни лица, които успяхме да запишем през изминалите дни. В свежото утро на новия ден изпращаме нощта, посрещаме и нови изгрев, а това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от Пловдив. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев, Стефан Белев и Николай Чапански. До 6 часа ще ви срещнем с мъдростта и опита. Наш събеседник ще е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово, който събра живота си в книга «Моят летопис». Той е първият дипломиран експерт-счетоводител и ревизор в Смолянски регион. Тази сутрин гостуваме и в община Родозем, която се подготвя за своя тридневен празник от 13 до 15 август. В Родозем ще ни посрещне кмета инженер Нетко Кулевски и Даниела Хаджиева от отдел култура на Общинската администрация. Ще прекусим и границата с Гърция, за да усетим вкуса на току-що изпеченият хляб в една от селските пекарни там, в село Меливия, ще е спирката ни рано сутринта. Очакват ни в хисарския квартал Момина Баня, защото богородичните празници се задават и там ги почитат. Защо, ще ни каже

0: Вече мой събеседник е 92-годишният Никола Колев от родопското село Чокманово. Човек, който е посветил живота си на икономиката, на финансите, на счетоводните науки. Активен общественик, който участва и в издаването на много книги, дори и подпомага тяхното отпечатване, включително и книгата за историята на село Чокманово. Скоро обаче събрахте вашия живот в книга, която нарекахте моят летопис. Защо го направихте?
1: Ами да оставя за наследниците все пак нещо да знаят за дядото, за неговия живот, за неговите усилия, които е правил в живота. И да има нещо все пак една следа след моя живот.
0: А тя представлява ли сега интерес за младите? Вълнуват ли се от това, което сте събрали между кориците? Всъщност 92 години не са никак малко за един живот.
1: Ами, младите смятат, че живота е безкраен. А за нас, възрастните, едно кратко минало. Така е.
0: Така е, но много сте живял, много сте преживял, много сте видял. Тук сте роден, в село Чокманово, Пилювската махала. Защо казват така? Защо Пилювската?
1: Пилювската махала, защото те е на височко място. Нали? Все едно Пилето е най-на височко място. Пилювската е характерно. Чокманово никога не е променяло името си, село Чокманово. Историята не е написана сега, което се написа историята в два тома излезна. Могат потомците да се запознаят за нашето минало и хората, които са живели тук. Особено овчарите, които са отивали до Беломорието. На пролет идват с чановете, значи огласяват цялото село. А един ден големия празник за Чокманово.
0: Срещата ни е точно тук в Чокманово, което се е стопило пред очите ви. И ако се върнем сега 50-60 години назад, как изглеждаше живота тогава? Много живо село е било.
1: Много хора, много живо хора, обаче няма ни ток, електричество няма. Значи примитивизъм, голям примитивизъм. Водата не достигаше. Тя след това се пусна от Шенгубър водата. Иначе тогава с харкоми, с съдове са вода. След това

0: тоалетни и бани няма вътре. Всичко е примитивно. Много примитивно. Хората не знаят. Аз сега гледам, има кошеве за отпадъци. Тогава нямаше кошеве. Тогава и отпадъците се ползваха.
1: Сега обаче има много удобства, няма хора. 40 и колко са постоянните жители?
0: Тук на заплата бяха 48 души вчопано на заплата. Училище, помощно училище, с окръжен мащаб. 32 души. Учители, възпитатели, нощни възпитатели, готвачи, шофьора имаше. Значи в кооперацията бяхме 7-8 души. Председател, касиер, счетоводител, магазинери. Имаше фурна, което работи. Няколко, три магазина. Пощата, кметството бяха трима души. Кметски наместник, писар и падарин. Значи в пощата двама души. Началник поща.
1: А колко бяха жителите тогава?
0: Жителите бяха около 350. Значи достигали са до 600 души, но тук в последно време останаха 60-70 човека и предимно пенсионери.
1: Сега виждам по списък, че са 46
0: да.
1: Постоянно живеещи.
0: Да, има някои, които живеят без, понеже се водят в Смолян. Има и такива около 15-20, но идват тук и живеят, а се водят в Смолян. Затова нямат регистрация, да.
1: Можем ли да кажем, че днес сте живата история на счетоводния занаят в Смолянско, защото сте започнал още като касиер в местната кооперация и стигате до главен експерт-ревизор през 1976 година. Първият главен експерт в Смолян.
0: След 90-та година имаме вече дипломиран експерт-счетоводител. Аз съм първия дипломиран експерт-счетоводител в окръга. Значи на изпитите се явяват 480 души. Само 46 изкараме. Дори някои доценти не можаха да вземат изпита. Искам да добавя, не че съм бил най-добрия. Освен, че трябва да си добър специалист, трябва да имаш и малко късмет. Аз и от двете имам. Затова.
1: Какво обаче провокира този интерес? Да отидете в търговската гимназия в Пловдив, да завършите икономика, счетоводство. Откъде дойде този интерес? А преди това пък сте имали интерес към театъра?
0: Понеже почнах от кооперацията като касиер, станах счетоводител в самата кооперация.
1: Още като юноша?
0: Да. И след това ме извикаха в Смилян. В новообразованото горско стопанство назначиха ме главен счетоводител. Заплата 105 лева, немалко, за времето си. А в Смилян бах 5 години главен счетоводител. След това в Смолян, освен ревизор, издигнаха ме за главен счетоводител на окръжното, които оглавяват всички горски АПК-та в окръга. Там бях, това е съюз с ранг на обединение с заплата 300 лева. Като имаш преди заплати 60-70 лева обикновен счетоводител, а там 300 лева. Аз бях главен счетоводител на това окръжен аграрно-промишлен съюз. За да станеш дипломиран експерт счетоводител, трябва много добре да познаваш международните счетоводни стандарти.
1: Да.

0: Кой друг да споменем от село Чокманово?
1: Ростислав Каишев.
0: Да.
1: Значи, Ростислав Каишев, баща му генерал Каишев от Чокманово. Генерал Каишев е роден в 1872 година. Той е изпратен в Съюза двугодишна школа. Там се ражда Ростислав Каишев. Ростислав Каишев е един световен учен. Той открива растежа на кристалите. Растеж в неживата природа. Той е член кореспондент на няколко академии. На 24 години става кандидат на техническите науки. И ние го извикахме тук в Пампоро, правях един симпозиум в негова чест. Ние го посрещаме в Чокмано два пъти. В 1966 година дойде с чайка. Тогава той беше заместник-председател на БАН. Когато беше симпозиума в Пампоро, го доведахме в Чокмано. Събраха се около 60-70 души чокманци. Той говори пред тях. Каза, че се отдал на науката и не е могъл да помогне с нещо на Чокманово. А има желание, защото това е родното село на неговия баща. Той пожела да отидем и в долната махала, където е била тяхната къща. Разговаря там с един съселянин, който познаваше баща му. Така го изпратихме. Той ни дари някакви книги тук на читалището. И остана много доволен от срещата с нашите селяни. Даже имаме и снимка с него. Поканя го да пием по нещичко. Века 50 грама гроздове ще пина и правиме така хубав мухабет след срещата.
0: Хубави са тези срещи. А с Бисер Киров, той много ценеше това село.
1: С баща му се имахме много. Той идваше тук в старата къща. Даже ми гледаше на Ирисова диагноза по очите. Даваше рецепта за билкови вставки и беше много добър специалист по

рубарството. Когато Бисер израсна така, ние го запомниме още в коя година беше с Гълъби над София, една песен Гълъби. Дойде в Чокмано и аз го поканих у нас с китарата. След това го помолих, дай да видиме след няколко да направим на Илинден тук събор. Той се отзова, викаше доведе и Йорданка

0: Христова. И наистина, Сюрданка Христова на Илинден, на естрадата. Имаме снимки. Бих ти показал. Стана много голямо тържество.
1: Тогава се откри този паметен знак до църквата.
0: Да. След това, след следващата година, той направи това паметник. Той дори дари 5000 за църквата в Долната Мала, Архангелов ден. Защото срещу неговата виличка. Направи и вилата тук. Идва, всяка година идват. И сега идва жена му. Жена му, лани ми я правихме така също мога бед. Тъс Бисер и Киров са много имаме с нея.
1: Не те попитах обаче нещо друго. С голямо вълнение си научил да боравиш с пишеща машина в уния години, когато не е имало компютри. Как си научи на пишещата машина?
0: Ами виж какво. Имах желание да пиша. Защото пишах някои дописки. Особено изпращах в Пловдив дописки в Родопска правда на Кирил Василев.
1: И какво взимаш пишещата машина и почваш?
0: Почвам.
1: Малко по малко.
0: И винаги пишещата машина винаги съм имал. И сега имам пишеща машина, ама няма. Вече на компютъра пиша вече. Много по-лесно.
1: Имате си и поема за село Чокманово. Кой е нейният създател?
0: Нейде там далече, дед колибата на Гаров беча, зад ливатките отзад е село Чокманово, брат. Село хубаво с сенки, с трануди, с шипки, с дренки, с много чоркви и камбана турена насреде мегдана. Колко песни сме изпели, колко каша сме изели, а пък хоро колко сме играли, то няма кой да ви се хвали. Там сме пасли овце крави, купали сме търли корави, втесвали сме по ливади и по моми и по бульки млади. Алай чостиш, попара сме ели. И тогава сме прави здели. Да содниш боли не може, налагахме с овче кожи. В село бехме си добре, ала болхи, що чудо зверове. Хем се мажахме с газ и пак не свърши тост. Запас. И сега чокманци са модерати, малеша ми хабери изпрати. На Илинден много люди са дошли, на гостени бяха и с мясо и в сърми.
1: Кой е автор на тази поема?
0: Брат ми Христо Попколев. Той има много поеми и ги в читалището. Като кажаха Христо Попколев, всичките се събираха там. Ти си нямаш представа какво чудо беше, защото тогава в Чокманово нямаше нищо. Вечеринки. И Христо, брат ми, излязаше пред завесата да изказва хуморески. Имитираше много чокманци. В гимназията имитираше всички учители.
1: Благодаря. 92-годишният Никола Колев от село Чокманово. Срещата ни беше с него.

0: По първи петли.
1: По първи петли е предаването, което слушате тази сутрин от студиото на Радио Пловдив и потегляме към вашите музикални желания и писма, които получихме през изминалите дни. Поздрав за Елена Мандурова и вашата майка Ангелина от пловдивския квартал Коматево. Следващата песен ще е за вас и за наближаващия имен ден на Марията Слакова, кмет на село Бигунци, Карловско. Богородица идва и за това след малко ще ни разкажат. А, и още една Мария ще поздравим. Христева от село Добрлък, община Куклен, както и за Йордан Василев от Долнослав Асеновградско. Той поздравява цялото село и всички роднобуди наши слушатели. Поздрав и за село Драгиново Велинградско. В началото на следващия месец ще има фолклорен фестивал там. Благодаря ви за това, че ни напомните. Да слушай София Станева от село Чалъкови, Пловдивско. И първа копка за канализация се открили тази седмица в Строево, община Марица. Оттам също ни се обадиха да поздравим и кмета на селото, и жителите. И едно писъмце получихме от нашият редовен слушател. От Врачанската планина, така се подписал той, и малкото селце Очен дол, и за огнеборците Стоян Митов, за Митко Пунчев и Огнян Тодоров, всичките от махала реката, моята махала на селцето, което е много гостоприемно, много здраве, дълголетие и много късмет им изпраща. Иван Алексеев от Очен дол, Врачанско. Следващата песен е за вас.

0: първи петли.
1: Вече, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в община Рудозем. Гостоприемната родопска община се подготвя за своите празници, известни като Ден на миньора. Пък местните го наричат нашия панаир на Рудозем. Инженер Нетко Кулевски, кмета на Рудозем, е мой събеседник. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли.
1: В разгара на лятото се виждаме, в седмицата преди вашия празник, в който ще посрещате силно много гости, откъде ли не.
2: Обикновено празника на община Рудозем, на град Рудозем и Дене на миньора се празнува в седмицата на 14 август, тогава когато село Палас е преименувано на град Рудозем. И обикновено го съчетаваме и с Деня на миньора. Тази година празника на Рудозем ще бъде между 13 и 15 август. Включвайки богата фолклорна програма, разбира се, ще има и поп-изпълнители, поп-фолк-изпълнители. Надявам се, че ще се получи един изключително добър празник и хората ще се забавляват и ще се радват.
1: Това са дни, в които давате поле на изява и на самодейците от читалищата във вашата община.
2: Изключително съм щастлив. За поредна година читалищата в община Рудозем се включват дейно в празника на града и Деня на миньора. Почти всички читалища на територията на общината участват в празника и на 13, и на 14, и на 15 август и няма как да не бъда доволен от този факт.
1: Мога да си представя пълния площад, който се намира точно тук до общинската администрация, пред читалищния ви дом. Идват гости откъде ли не, завиват се големи хора, изпълва се той.
2: Еми да, обикновено всяка година това нещо се случва. Надявам се, че и тази година ще бъде така, имайки в предвид, че се отвори пътя Рудозем-Ксанти, България-Гърция. Надявам се да имаме много гости от Република Гърция. В програмата също така сме включили и оркестър от Република Гърция, така че се надявам наистина да имаме много гости. Надявам се всички жители и гости на община Рудозем да си прекарат много добре на празника на нашия град и Деня на миньора.
1: А то и името подсказва, Деня на миньора, това е вашата визитка с рододобива.
2: Да, така е, разбира се. Ние изключително много разчитаме на минната промишленост, въпреки че в община Рудозем вече няма мини, но една голяма част от хората в община Рудозем работят в Мадан, в мините, които има в община Мадан.
1: Вие загатнахте, че

0: Република България вече е прият и ние най-късно до 20 септември ще приемем и бюджета на община Родозем. Но въпреки, че сме без бюджет до момента, на територията на община Родозем се изпълняват изключително много проекти. Проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които завършваме вече. Бяха санирани 9 блока, като освен въвеждането на мерки за енергийна ефективност, те промениха облика и на целия град. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност на 2 от читалищата в община Родозем, читалището в село Плодисти и читалището в село Чепенци и също така въвеждането на мерки за енергийна ефективност в спортната зала в града. В същото време продължаваме работа и по проекти, свързани по приложение 3. Те също са на своя финал, така че имаме изключително много работа още да свършиме. Имаме одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони и така надявам се, че община Родозем ще продължи да се развива и занапред.
1: Имате си богатство, минералната вода. Идват ли почиващи? Идват ли сега при вас?
0: Еми да, изключително важно нещо беше тази минерална вода и смятам, че тя ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Ние имаме изградена мрежа водопроводна до всеки един от хотелите. Знаете, че имаме и специализирана болница за рехабилитация. Те също имат интерес към минералната вода. Имаме изключително много почиващи и много пациенти в тази болница, които наистина виждат ефект от тази вода. И аз съм изключително щастлив от факта, че минералната вода вече е факт на община Родозем, за община Родозем.
1: Тези, които искат да усетят нейните качества, могат да заповядат и на празниците ви, които са след броени дни от 13 до 15 август и имате възможност да ги поканите.
0: Аз искам да поканя и жителите, и гости на община Родозем да заповядат на нашия празник. Ще имаме изключително богата програма, както казах и в началото на нашето интервю. Много фолклорни събития, народни хора, оркестри. Заповядайте на нашия празник от 13 до 15 август на площада пред община Родозем.
1: Поканата дойде от инженер Нетко Кулиски, кмет на община Родозем. Довиждане!
0: Довиждане, беше им приятно! По първи петли!
1: Чухте преди малко от кмета на община Родозем, инженер Нетко Кулиски, за тези празнични дни, за живота в Родозем и общината. Узнахте, че Виевската група, оркестър Пампорово и тракийско настроение ще веселят и жителите и гостите от 13 до 15 август. А единият ден обаче е отреден само за танцовите формации, за които ще ни разкаже сега Даниела Хаджиева от отдел култура на общината.
2: По стара традиция вече, в събота 15 август очакваме отново да имаме традиционното надиграване на кубове по хора, които са основно от община Родозем. При нас 7 на брой, мога да ви ги изброя. Започваме с Рипника Линке, село Борие, те са първи като участие. Танцов клуб Опа Иха, град Родозем. Танцов клуб Алтоане, село Войкова Лъка. Танцов клуб Рипни Тропни от село Елховец. Танцов клуб Опа Иха Джуниор. Те, между другото, имат няколко вида. В смисъл, 3 клуба имат.
1: От най-малките до най-големите.
2: Да, имаме джуниор, имаме и бейби джуниор. И останаха още 2 клуба, танцов клуб Родопчанка Рибница и танцов клуб Венче, град Родозем, които са към читалище в... Още едно читалище в Родозем имаме, което е Възраждане 2013.
1: И те се събират на тази хоротека, нека да кажем, дни и часа?
2: Значи, хоротеката започва в 5:30 и е до 7 часа. Като от 7 предвиждаме оркестър, който да продължи хората, като естествено ще се постараем да направим отново едно голямо хубаво хоро на площада от всички клубове, надявам се и от всички гледащи на площада. Оркестъра се казва Тракийско настроение с ръководител Петко Кънев и надявам се да се получи един прекрасен празник.
1: Заповядайте на хорото в Родозем и вие. Довиждане!
2: Довиждане и от мен!

0: първи петли.
1: Ето ни вече и в едно гръцко село. Как се казва то?
2: Меливия.
1: Меливия.
2: Да.
1: И вие сте жители на това село?
2: Разбира се, да.
1: От колко години?
2: От колкото сме родени.
1: А, тук сте родени.
2: 60 години сме тук.
1: Вие сте

0: почти първото село след Родозем.
1: От границата на 5 км е селото Димарио. И тогава продължава надолу. Има и други села, но те са по настрани, като село Котили, по-надолу идва Емонио и след път е минал пред наше село Меливия. И продължава към Ехинос.
0: Който мине от тук се спира през вашата пекарна, това е малка селска фурна, нали?
1: Разбира се, това е фурна. Занимаваме се с хлеб ние от баща ми на дърво първо и сега е по-модерно направена. Иначе имаме 50 години стаж с баща ми.
0: Тоест наследствена фурничка. Той е поставил основите.
1: Да. И ние продължаваме.
0: В колко часа ставате, за да отворите тук пекарната?
1: Ами, най-късно е 5 часа сутринта за нас. Иначе и цял ден сме отворени. И продължаваме да имаме всеки ден, докато се стъмни, да имаме топъл хляб.
0: То цялото село като че ли ухая от вашата фурна на топъл хляб, а който мине тук, спира и си взима, дори много българи спират тук да си купуват
1: хляб. И това ме прави много да се радвам, защото харесват го хлябът, наистина е това. И който вземи, идва пак да си взима топъл хляб.
0: Да. Не само хляб. Правите и гевреци, какво?
1: Имаме различни закуски с сиренце, с кайма, с кашкавал, кремвиш, имаме сладки закуски. Това е за сутринта всички, които минават за надолу за морето. И
0: колко са жителите на вашето село?
1: Към 500.
0: 500 жители?
1: Да.
0: Малко сте?
1: Малци, защото повече са хората на чужбина излизате. Нормално, като няма работа по тук, нека да си търсят късмета.
0: Да. Повечето като вас ли така говорят хубаво български?
1: Не всички. Не.
0: Но вие тук обслужвате и българи и затова се налага да знаете добре.
1: Горе-долу, да, така.
0: Какъв ви е празника? Събор имате ли на вашето село? Кога се събират?
1: Имахме събор. Това беше накрай юли, мисля, че. И сега на 7-8 август има в едно друго село фестивал. Ще има. Това се казва село Кендаврос. И ще има много фирми и такива певеци. Не знам. Много хубаво става фестивал.
0: Добре. Живи и здрави! Погостувахме в едно гръцко село до българската граница, можем да кажем, с главен път Родозем. Довиждане!
1: Довиждане! И пак вече.

И почти в края на срещата ни тази сутрин, поздрав изпращаме за Мария Обрейкова от село Дъбине, Карловско. Тя заета с раздаването на рентата, но ни се обади, че след седмица ще е празника на Дъбине и кани всички на стадиона на празничния ден. Тогава ще има и надпяване на мъжките фолклорни групи, за което ще ви разкажем следващата сряда в предаването ни. Тук си казваме дочуване с пожелания за хубав ден и ви напомниме, че може да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2. За предаването по първи петли очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. А защо не, ще се свържим и с вас. Дочуване от Александър Кочев, Стефан Белев и от Николай Чапански. Хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец

0: 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 12 август, сряда, новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! От днес 12 август в Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от най-съществените промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които влизат в контакт с храни. Съгласно новия европейски регламент, на пазара вече няма да могат да бъдат пускани опаковки за храни, съдържащи вечни химикали над определените строги предални стойности. Целта е да бъде намалено излагането на вещества, които се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват както в околната среда, така и в човешкия организъм. Вечните химикали до сега се използват широко заради способността им да отблъскват мазнини и вода. Те могат да присъстват в кутии за храна за вкъщи, опаковки за бързи храни, хартия за печива, пликове за пуканки за микровълнова фурна и кутии за пици. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава е овладян, но има още много тлеещи огнища, над 50 декара и 6 от къщите засегна огнената стихия. За щастие няма пострадали хора. Кореспондентът на националното радио Кети Тренчева обобщава тази информация.
2: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
3: Вашата къща ли гори?
4: Не, това е на комшиите. Моето е до среща, на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
3: Оплашихте ли се много?
4: Пожар е оттатък от дерето тръгнал и от ветъра го прехвърли на тук.
3: Справиха ли се огнеборци?
4: Да, много и много доброволци.
2: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
5: Пожар е овладян. Общата площ на пожара е около 50 декара. Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население. Да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
2: За новините Кети Тренчева.
1: С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма. Това се налага след като гравитачно подаваната вода от притоци от Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщиха хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, най-вече за южната индустриална зона на града. Кварталите Герена, Белия камък и Исток, както и за близките села Пипарков, Чифлик и Слукощица. В Кюстендил за сега все още няма сериозен проблем с питейната вода, намаляло е само налягането по ВИК мрежата през нощта за централната градска част и за квартал Исток. Във връзка с предстоящото участване на

0: Успание на Пресвета Богородица и осложнената епизоотична обстановка по отношение на шарката по овцете и козите, Българската агенция по безопасност на храните призовава стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите към повишена отговорност. Светлин Кърпачев с още подробности към тази информация.
1: Доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заболяването. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт с заразени животни или замърсени материали. Българската агенция по безопасност на храните призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празници прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събития. Шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората, но е силно заразно заболяване, което може да доведе до значителни икономически загуби. Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. За новините, Светлин Кърпачев.
0: Община Перник е обявила обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Прогнозната стойност на услугата възлиза на близо 20 милиона евро, а срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 31 август. Договорът, който ще бъде сключен с фирмата изпълнител, е 5 годишен, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Дейностите включват събиране и транспортиране на отпадъци от контейнерите до регионалното депо и събиране и транспортиране на едрогабаритни и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, отпадъци от почистване на незаконни сметища. Те ще се осъществяват на територията на цялата община. Приблизителното количество отпадъци годишно е в размер на общо 50 000 тона, около 40 000 тона от тях са битовите отпадъци. Задължение на фирмата е и да изгради, поддържа и оперира си система за автоматизирано управление на превозните средства и предоставяне на данни за мониторинг в реално време. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Обучение по безопасност на движението за деца ще се проведе днес в Брезник в рамките на инициативата «Безопасно лято 2026 година». Тази инициатива е на областната дирекция на МВР в Перник. Обучението ще започне в 10 часа в дворното пространство на средно училище Васил Левски в града. Служители на полицията ще запознаят децата с основните правила за безопасно поведение на пътя и ще дадат практически съвети за предотвратяване на инциденти. В програмата е предвидена и демонстрация с полицейски кучета. Испания се готви за най-голямото събитие за лятото. Десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение от различни точки в страната. Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка пресича Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди зале слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%, но няма да настъпи 100% пълно затъмнение. Според Националния географски институт, затъмнението ще започне след 17.30 часа местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан. Прогнозата на синоптиците – жълт код за опасни горещини е обявен за днес за цяла България. Остава слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър, а максималните температури днес ще бъдат в интервал от 33 до 38 градуса. До 14 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-ят километър на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение.

0: При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 6 сутринта.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: позитивен старт на деня.
1: След тази хубава народна песен в изпълнение на Румяна Попова започва ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 12 август е сряда, часът е 6:14 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам позитивен старт на деня, усмихнат ден. Звукорежисьор е Николай Вачев, музикален редактор Мила Иванова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

0: Радио Благоевград.
1: Жълт код за опасни горещини в цялата страна обяви и за днес Националния институт по метеорология и хидрология. Температурите остават все така високи. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-источен вятър. Максималните температури остават високи от 33 до 38 градуса. Планините ще е слънчево и подходящо за туризъм. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа умерен по най-високите части временно силен северо-источен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Слънцето от днес ще изгрее в 6 часа и 30 минути и ще залезе в 20 часа и 33 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 3 минути, макар и бавно продължителността на деня започва да намалява. Температурата в Благоевград в момента е 17 градуса, часът е 6 и 19 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Radio Burgorka. Burgorka.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Политическото лято преди президентският вод. Анализ на политолога професор Тодор Галунов. За необходимостта от закон за ограничаване правомощията на частните съдебни изпълнители и колекторските компании. По темата ще говорим с бившият омбудсман Майя Манолова. 12 август е Международен ден на младежта. Имат ли младите у нас достатъчно възможности за развитие и чуват ли институциите техният глас? По темата говорим с Катрин Петкова, председател на Пернишката младежка организация Моментор, и с Мирослав Цеков от форум Гражданско участие. Това е още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Радио Благоевград. Радиото.

0: Радио. Благоевград.
1: Стана 6 часа и 28 минути. Сега по Радио Благоевград е време за рубриката Вяра, надежда, любов. Представя я Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Понякога най-големият дар, който можем да получим в живота, не е богатството, успехът или признанието, а присъствието на човек, който ни прави по-добри. Човек, който не само ни обича, но и ни насочва към истинските ценности, към доброто, към духовното и към Бога. Търсете човек, който ви помага да напредвате духовно. Голямо благо е да имате до себе си човек, който ви тегли към по-висшето, към духовното, към божественото, а не към земното, суетното и преходното. Такъв човек не ви променя чрез принуда, а чрез личния си пример. С присъствието си вдъхновява, с думите си утешава, а с делата си показва пътя към светлината. Истинското богатство е да познавате човек, чието живот е свидетелство за вяра, смирение и любов. Човек, който не търси да бъде възхваляван, а тихо върши добро. Човек, който носи мир там, където има тревога, надежда там, където има отчаяние, и светлина там, където е настъпил мрак. Блажени са тези, които сами са станали такива хора, нежни в отношението си, дискретни в добротата си, весели в духа си, мирни в сърцето си и изпълнени с любов към ближния. Те оставят след себе си не шумна следа, а благословение в сърцата на хората. И благословени са онези, които имат щастието да срещнат такива личности по своя житейски път. Защото понякога една добра душа може да промени посоката на цял един живот. Не търсете просто някого, който да ви носи временна радост или краткотрайно щастие. Търсете човек, който ви вдъхновява да растете, да се усъвършенствате, да пазите сърцето си чисто и да напредвате духовно. Такива срещи не са случайност, те са благословение. Търсете човек, който ви помага да напредвате духовно. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Стана 6 часа и 39 минути. Поглеждаме към календара. Днес е 12 август. Отбелязваме Международния ден на младеща в България. За първи път този ден се отбелязва официално от 2007 година. Международният ден на младеща дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Освен това, денят представя уникалната възможност за това младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво. Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите. На този ден, през далечната 1879 година, е създаден българският военен флот. А на 12 август през 1887 година от Виена тръгва първият влак Ориент експрес до Истанбул. През 1961 година на този ден правителството на ГДР започва изграждането на Берлинската стена. Първоначално преградата представлява заграждение от бодлива тел и телена мрежа, което в последствие е превърнато в масивна бетонна стена с дължина над 155 км, разделяща Берлин в продължение на 28 години. Причини за изграждането, спирането на бегълците, масовото бягство на квалифицирани кадри и млади хора от източен към западен Берлин и укрепване на властта на комунистическия режим в ГДР. Стената служи за държавна граница между ГДР и Западен Берлин от 13 август 1961 година до 9 ноември 1989. Берлинската стена става един от най-известните символи на студената война. А в Русия на 12 август е ден в памет на загиналите в атомната подводница Курск. На този ден през 2000-та година руският ядрен подводен ракетоносен крайцер Курск потъва в Баренцово море след експлозия на торпедо по време на военно-морски учения. Загиват всички 118 членове на екипажа, намиращи се на борда. Катастрофата е най-мащабната в историята на съветския и руския подводен флот, като на тази дата в цяла Русия се провеждат траурни церемонии, панихиди и спускане на флаговете на бойните кораби в знак на почет на загиналите подводничари. На 12 август през 1851 година американецът Айзък Сингер получава патент за шевната машина с задвиждаване посредством педал, с което се освобождават и двете ръце на шивача. Едно от най-впечатляващите астрономически събития за тази година ще бъде наблюдавано днес, 12 август, пълно слънчево затъмнение, което ще премине през северните части на планетата. За континентална Европа това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение от 1999 година насам. Ивицата на пълната фаза обаче е сравнително тясна. Тя ще премине през източната част на Гренландия, Западна Исландия и Северна Испания, преди да достигне Балеарските острови и Средиземно море. Максималната продължителност на пълната фаза ще бъде 2 минути и 18 секунди и ще бъде достигната над Северния Атлантик, недалеч от Исландия. За европейските наблюдатели най-достъпната възможност да видят пълната фаза ще бъде Испания. 6 часа и 43 минути е добро утро.
0: Утро с радио Благоевград.
2: 105,2 FM.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Мамут в Дунава. Ако сте гледали Ледена епоха, сигурно веднага се сещате за Мани. Огромният мамут с гъста козина и дълги извити бивници. Но знаете ли, че мамути някога са се разхождали по земите на днешна България? Те са изчезнали преди хиляди години. Части от скелетите им обаче понякога се запазват под земята или на дъното на реки. По тях учените могат да разберат как се изглеждали древните животни, къде са живели и каква е била природата по онова време. Точно такава находка се появи край русенското село Ряхово. Този месец нивото на река Дунав спадна много. Това не е

0: добра новина. Климатът в Европа става все по-горещ, както видяхме и от пожарите в Испания, Франция и Италия. Дунав е огромна река и не е нормално нивото й да спадне толкова. Може да бъде проблем не само за хората, които използват реката, например за плаване, но и за многото водни животни, за които тя е дом. Но пък спадането на водите доведе до вълнуваща находка. На едно място с отдръпването на реката се показали необичайно големи кости. Местни жители ги забелязали и подали сигнал. Скоро пристигнали специалисти от екомузея в Русе. Те установили, че костите са от мамут. Открити са долна челюст, два бивника и вероятно ребро. Сега учените ще се опитат да разгадаят тайната им, от кой вид е било животното и преди колко време е живяло. По нашите земи живеели и вълнести мамути, точно като мани. Тогава природата тук изглеждала съвсем различно. Климатът бил по-студен и сух, а на много места се простирали огромни тревисти равнини. В тях тези едри тревопасни намирали храната си. До сега следи от вълнести мамути са открити на цели 31 места в България. Сред тях са районите на Русе, Лом, Свищов, София, Пловдив, Ямбол и Бургас. Известни са повече от 300 находки. Сега новооткритите кости трябва да бъдат внимателно извадени и пренесени в музея. Там специалистите ще ги почистят, запазят и проучат. А кой знае, може би един ден мамутът от Ряхово ще бъде изложен в музей и всички ще можем да го видим. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Радио Блокалът град.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 9 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 12 август, сряда, с Радио Благоевград. Аз съм Спас Казашева, желая ви успешен ден и до чуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

0: 7 часа на 12 август, сряда, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на места. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят за денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Следват подробностите за тези и други новини. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена и опасността от пожари. Затова е обявен и червен индекс за почти всички части на страната. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разрастващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаването на пламъците в няколко района, включително в широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землище между две села в Пазарджишко. Овладян е огънят в Сакар, но не е окончателно потушен. Засегнати са около 1000 декара, включително и горски масив, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Пожара обхванал землищата на Тополовградското село, Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Пресечен терен, присилен вятър, пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: След часове тежка работа, ликвидиран беше пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара лесонепригодни площи. Три екипа останаха да дежурят през изминалата нощ на място. Овладян е също пожарът в Благоевградското село Дъбрава, но имат леещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси. И още от страната. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на Дунав в българския участък са в застой, според данните на Агенцията проучване и поддържане на река Дунав. Движи се единствено ферибота

0: Никопол, Търно, Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени заради ниското равнище. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Нивото на река Дунав в Австрия блокира круизни кораби. Във Виена в момента има 23 речни круизни кораба. За много от пътническите кораби австрийската столица е крайна точка за пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат на изток. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Исток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода в жълто-кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неизправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж Исток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа тази вечер. У нас то ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за БНР Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
2: На пътя на лунната сянка започва от Северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя се по Северния Атлантик, минава западно от Исландия и ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: Каза физикът Пенчо Маркишки пред репортера ни Андрей Борисов. Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа за този век. В Испания десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. Затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан, малко под 4 часа и половина. А максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко ток по време на затъмнението, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: От 18 до 20 часа по Гринвич 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти

0: И призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични, или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паумов.
1: И още от чужбина. В Колумбия продължават спасителните акции по издирването на оцелели под развалините, а броят на жертвите след силното земетресение се увеличава, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Ройтерс. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия.
1: Информация на редактора Филип Данчев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия.

0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На този фон размяната на удари между Москва и Украина продължават, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украина е предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия.
2: Ми передали американски страни наши.
3: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
1: Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. Беше съобщено, че отломки от дронове са повредили 6 жилищни сгради и търговски обект в руския град Новоросийск на Черно море. Има ранени хора. Пристанищният град е дом на военноморска база, използвана от руския черноморски флот. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. С още информация слушаме репортерът ни Мира Стефанова.
4: В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Днес премиера Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
5: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Избор на нов Висш съдебен съвет. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, ще работим за повече сигурност на българските граждани. Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската армия. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността. Външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българският интерес в съюзите, в които членуваме.
4: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентна способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
0: И още от страната. 12 август е Международен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в много наши градове. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличилите млади хора през годината в различни сфери. С още информация слушаме кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочен към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието на известни изпълнители и групи. За новините Латинка Светозарова.
0: Пета национална среща «Диалог младите в съвременната българска литература» ще се проведе във Враца като част от програмата за отбелязване на Международния ден на младеща. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
7: Добро утро! Божидар Сарабуилков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години.

0: 22-годишният Цара Боюков се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, а шампионът Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. На 100 метра при мъжете злато за Ромел Глей в Великобритания с 10 секунди и 9 сотни. При жените на 100 метра с препятствие титла за Надине Висер Нидерландия 12 секунди 26 сотни, а в хвърлянето на чук най-добра беше унгарката Бенце Халас с 84 метра 25 сантиметра. Отборът на Левски се класира за плейофите в шампионската футболна лига на континента. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двобой на националния стадион Васил Левски на 18 август, а реваншът в Атина е на 26-ти. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1 на 2 след продължение в редовното време 1 на 1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в София. С общ резултат 2 на 3 българският тим отпада от надпреварата. Ето останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глинт Роял Унион 3 на 2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4 на 0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1 на 2 продължава Динамо. Слован Мялби 2 на 0 класира се Слован. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. И НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкия национален отбор на страната ни по волейбол беше удължен с 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 7 до 14 часа по автомагистрала Тракия поетапно ще се ограничава движението в активната лента между Калугерово и Долно Вършило в платното за София. Трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. До 13 часа между 34-я и 40-я километър в посока София поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента, а трафикът ще преминава в активната и изпреварващата. Ограничава се достъпът в аварийната лента от 168-я до 208-я километър в посока Бургас. До 100 км в час се ограничава скоростта от 218 до 229 км в посока Бургас и от 208 до 229 км в посока София. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на автомагистрала Хемус в посока Варна движението е в активната лента. А от 37 до 56 км на автомагистрала Струма трафикът и в двете посоки е в активната лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на много места в страната. Нивото на река Дунав е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят се денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус от понеделник. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на война с Русия.

0: На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
8: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Навсякъде.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 7:25 минути от този момент до 11 преди обяд. Заедно с вас ще чертаем посоките на днешния ден. А той е 12 август, Международен ден на младежта. Именно тази тема ще присъства под формата на много разговори в днешното предаване, за да отбележим този важен ден, пък и за нашата по-млада аудитория. Разбира се, няколко ще бъдат акцентите, които ще касаят този тематичен ден. След малко ще ви кажа в детайли конкретно темите и събеседниците, които може да слушате днес. А сега екипът, който стои зад реализацията на това издание на Посоките на деня, звукорежисьор Николай Вачев. Музиката днес ще бъде избор на Мила Иванова. Аз съм Давид Кълпачки. С първата песен ви поздравяваме, след което теми и акценти.

0: посоките на деня.
1: Време е да разберете, уважаеми слушатели, за какво и с кого ще си говорим в днешното издание на предаването. Ще започнем с Никола Миладинов и припомняне на един разговор с него. Той е представител на Европейската комисия тук у нас. А поводът за разговора е продължаващата процедура за кандидатстване за един от най-престижните стажове на Европейската комисия, Blue Book, синя книга в превод на български. Подробностите ще си припомним след малко. Ще говорим, разбира се, и по актуални политически теми, политическото лято преди президентския вод. Актуалните сюжети ще коментираме с политолога професор Тодор Галунов за необходимостта от закон за ограничаване на правомощията на частните съдебни изпълнители, както и колекторските компании, и как да се намери балансът между интереса на кредитора и правата на длъжника. За това ще разговаряме с бившият омбудсман Майя Манолова. 12 август, както ви казах, е Международният ден на младежта. Имат ли младите у нас достатъчно възможности за развитие? Чуват ли институциите техния глас? Темата ще поразсъждаваме с Катрин Петкова, която е председател на Пернишката младежка организация Моментор. Какво означава да бъдеш младежки делегат към съвета на Европейския съюз, пък и други актуални теми, свързани с една интерактивна карта, която днес ще бъде представена официално и която показва в реално време възможностите за работа на млади хора във всяка една община в България. С Мирослав Цеков от форум Гражданско участие ще засегнем тази тема, разбира се, отново в контекста на тематичния 12 август. А днес пък небето ще предложи две астрономически събития. Слънчево затъмнение пълно в Испания, както например ще се наблюдава, но частично от определени части на България, и разбира се потокът Персеиди, който именно тази вечер е в своята най-така кулминационна част. Повече за тези явления, как да ги наблюдаваме, ще разберем от Светослав Александров, който е астроном и създател на портала за научна, така, научно-популярна информация космос.bg. Това са на кратко част от акцентите до 11. Телефоните за връзка с нас 88-33-15 и 88-33-16. Кода за Благоевград е 073.
2: Радиото на Югозапада.
3: Лято с

0: Radio Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Днес е 12 август, отбелязваме Международния ден на младежта, един ден, който поставя фокус върху възможностите, предизвикателствата и ролята на младите хора в обществото. А една от възможностите, които могат да отворят врата към професионално развитие в Европа, е стажантската програма Blue Book на Европейската комисия. Кандидатстването за следващия прием тече до началото на септември. Програмата дава възможност за 5-месечен платен стаж в европейските институции, в Брюксел, Люксембург, в определени случаи и в София. Какви са условията? Кой може да кандидатства? Как протича подборът и какво може да даде един такъв стаж на младите хора? Припомняме си част от казаното в нашия ефир от Никола Миладинов, който е представител, който е част от екипа на представителството на Европейската комисия у нас. Чуйте.
1: Blue Book от английски или синя книга е стажантската програма на Европейската комисия. Нарича се така заради цвета на папката, в която комисията на времето е съхранявала списъците с одобрените стажанти. А, знаете, европейските институции използват различни цветове за документи и регистри. И Blue Book е всъщност за наскоро завършили висшисти, студенти на преднал курс или дори хора с професионална гимназиална диплома. Тя е най-популярната стажантска програма в Европа. Всяка година има 36 000 кандидати относително. Реализират се 2000 5-месечни стажове, платени. Стажовете са в Европейската комисия и в още 14 европейски агенции в Европа, сред които службата за външна дейност, за представителствата като нашето в България, дори комисарските кабинети.
0: Mm-hmm.
1: Стажантите получават опит от първа ръка с работата с европейските институции, разбират смисъла на европейската интеграция и европейските политики, придобиват опит в мултикултурна среда и си отварят кариерни пътеки.
0: Какви знания, умения, лични качества търси Европейската комисия в бъдещите стажанти?
1: За България това е интересна промяна, защото отваря вратата не само за класическия профил европеистика, право, политология, а и за млади специалисти с практически умения. Например, човек от Благоевград с мехатроника, от Бургас с морска специалност или от София с IT професия. С решението, новото ни решение за включване на завършилите професионално образование в семейството на Blue Book, ние модернизираме стажантската програма, правим отворена, по-приобщаваща и изграждаме така наречения съюз на уменията. Помагаме на завършилите професионално образование и обучение също да придобият смислен професионален опит и те са важни за европейския пазар на труда. За първи път хората, които са завършили професионално образование и обучение, също ще имат достъп до тези възможности, което отразява и нашия ангажимент за третиране при равни условия на различните образователни пътеки и таланти. И новите правила също така подобряват условията на труд, укрепват географския баланс, подобряват защитата срещу дискриминация и упростяват рамката чрез един набор от съвместни правила.
0: И колкото и абстрактно да звучи, може би подобни инициативи биха насърчили и младежите да учат в професионални гимназии, защото това е един от проблемите, нали? Винаги се избират елитни езикови и математическите гимназии, останалите професионалните остават малко в сянка, а пък ето сега има възможности за тях.
1: Точно така, това е новото, което е тази година. Има три вида стажове. Административни за завършили висше образование, админ UG, административни стажове за завършили професионално образование и обучение, които са админ ВЕД, и третия тип стажове са стажове по писмени преводи. Този месец Европейската комисия актуализира правилата и за първи път наистина завършилите професионално образование и обучение ще могат да кандидатстват. Актуализираните правила за стажове ще започнат да се прилагат за сесията, започваща през март 2027 година. Тоест, за първи път хората без университетска диплома, но с призната професионална квалификация, ще могат да кандидатстват. И комисията определя това като отделна категория, насочена към кандидати с квалификации по така наречената европейска квалификационна рамка, нива 3, 4 или 5. Например, един млад човек, завършил професионална гимназия по електротехника и автоматика със специалност компютърна техника и технологии, или с добър английски език, и с добър английски език, извинете, вече би могъл да бъде потенциален кандидат за Blue Book стаж, без да е

0: завършил университет. Стига, разбира се, да има официално удостоверена професионална квалификация и езикови умения за вет кандидатите.
1: Няколко пъти казахме кандидатстване. Как протича процесът? Какво трябва да направят сега нашите слушатели, които искат да се включат?
0: Ами, критериите са доста ясни. Завършили стандарт на 3-годишна степен за висше образование, минимум европейска квалификационна рамка ниво 6, съответстваща на пълен бакалавърски цикъл или еквивалент. Само ако имат сертификат или одобрено потвърждение от техния университет, че имат такава степен, ще имат право да кандидатстват. Това е стандарта. Също така, те не трябва да имат никакъв предишен трудов опит от европейска институция, да имат много добри познания по езици и, разбира се, допълнителни точки се дават за международен профил, демонстриран чрез образование, работа или доброволчески опит в чужбина или способност за работа в международна среда, както и редки области на обучение. И, както споменах вече, допълнителната възможност за хора с професионално образование, които са изкарали такава квалификация.
1: Сроковете какви са за кандидатстване?
0: Процедурата, имаме две сесии годишно. Около 1000 стажа се дават във всяка сесия. Кандидатурите за предстоящата сесия са отворени до 4 септември тази година. Кандидатства се онлайн. Потърсете на английски Blue Book и веднага ще попаднете на официалния сайт trainerships.ec.europa.eu. Предварителната селекция ще се състои през септември и октомври, а окончателният избор през ноември и декември. Самия стаж ще се кара от 1 март до 31 юли до година 2027. Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на критериите, които са на сайта. Може да ги прочетете още веднъж. Тези с най-високите оценки ще бъдат включени в виртуална синя книга. Това е база данни, съдържаща автобиографиите на всички кандидати, които успешно са преминали предварителния подбор. Всички служби или агенции на Европейската комисия могат да търсят в синята книга най-подходящите кандидати според своите специфични нужди и критерии, да им се обадят и да ги поканят на интервю и съответно да ги наемат.
1: Добре, последен въпрос, господин Миладинов, и той е много прагматичен според мен. Какво казвате на студентите, на младите професионални специалисти, които смятат, че европейските институции са трудно достъпни или че пък, да кажем, подобни възможности са само за избрани, само за наши хора, както е в така публичното говорене?
0: Нямам никаква представа откъде е това публично говорене по отношение на стажантската програма на Европейската комисия. Тя е абсолютно отворена и недискриминационна. Единственият проблем е повече хора да научат за нея. Благодарение и на вас като медия. Се надявам да достигне това. Кандидатството е наистина доста лесно по документи, онлайн, отнема много време. Така че
1: да не се колебаят.
0: Насърчаваме всеки един да кандидатства. Може би тук отново да повторя, че стажовете са платени, макар и сумите да не са сравними с висока заплата на професионалист. Месечната субсидия се изчислява по коефициент в зависимост от стандарта на икономиката на държавата, където се провежда стажа. Например, ако сте в Европейската агенция по околна среда или представителството на Европейската комисия в Копенхаген, Дания, базисната субсидия на месец е 2081 евро. Ако сте в Брюксел или Люксембург, 1572 евро. Ако ви приемат тук, в нашето представителство на Европейската комисия в София, основното възнаграждение ще е 1047 евро. Обаче има и надбавки и трудови облекчения и други облекчения. Например, с последните изменения, които споменах, стажантската програма става по-привлекателна и по-солидарна към млади хора с различен социален профил. Има надбавка за квартира, 20% от месечната стипендия. В допълнение, стажантите могат също да имат право на надбавка за пътуване и обществен транспорт. И, разбира се, младежите, които са с увреждания, получават допълнителна сума, равна на 50% от основната стипендия, защото равното третиране е наш основен приоритет.
1: Чухте, уважаеми слушатели, една прекрасна възможност за младежи, която се отваря за поредна година от Европейската комисия, стажантската програма Синя книга. А разговорът, който ви припомних, бе с Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия у нас. Часът е 7.49. Ще послушаме музика до новините в 8, а след тях предаването продължава.

0: В 8 часа новините представя Спаска Зашева. Добро утро! Очаква се премиерът Румен Радев да представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети са укрепване на държавността, борба с корупцията и неравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение на тази програма. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава е овладян, но има още много тлеещи огнища, над 50 декара и 6 от къщите засегна огнената стихия. За щастие няма пострадали хора. Кореспондентът на националното Кети Тренчева обобщава тази информация.
1: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
2: Вашата къща ли гори?
3: Не, това е на комшиите. Моето е до среща на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
2: Оплашихте ли се много?
3: Пожар е оттатък от дерето тръгнал и от вятъра го прехвърли на тук.
2: Справиха ли се огнеборци?
3: Да, много и много доброволци.
1: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
4: Пожар е овладян. Общата площ на пожара е около 50 декара. Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население. Да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
1: За новините Кети Тренчева.
0: А през изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 151 пожара и са се отзовали на 204 сигнала за произшествие, информира на сайта си Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите е пострадал един човек. С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма. Това се налага след като гравитачно подаваната вода от притоци от Осоговската планина за града е паднала до 70 литра в секунда, съобщиха хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, най-вече за южната индустриална зона на града. Кварталите Герена, Белия

0: Камък и Изток, както и за близките села Пипарков, Чифлики и Слукощица. Тази седмичното издание на инициативата Музикален четвъртък ще се състои днес, 12 август, когато отбелязваме Международния ден на младежта. Това съобщават организаторите от читалище Братство в Кюстендил. Събитието е посветено на Международния ден на младежта и ще предложи специална програма, посветена на младостта, таланта и любовта към българската музика, посочват от читалището. Концертът е включен в програмата на Младежкия фестивал, който се провежда в Кюстендил от 10 до 12 август. Наближава най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение днес, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има по северното крайбрежие на Испания. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Корунья, Овиедо, Сентардер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарски острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на 99%, но няма да настъпи 100% пълно затъмнение. Според Националния географски институт, затъмнението ще започне в 17.30 местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан. Емисията ни продължава със спортни новини. В студиото е Петрана Кимчева.
1: Добро утро! След 17 години Левски отново ще играе в плейофите на Шампионската лига по футбол. Сините отстраниха казахстанския Кайрат с общ резултат 2-0, след като спечелиха реванша с 1-0. Панатинайкос победи ЦСКА 1948 с 2-1 след продължение на националния стадион Васил Левски в реванша от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Така гръцкия грант се класира за плейофите с общ резултат 3-2. ЦСКА втори отбор записа драматична победа с 4-3 срещу Хебър в матч от третия кръг на втора лига, който се игра на стадиона в столичния квартал Драгалевски. С успеха си футболистите на Любен Любенов са втори с актив от 7 точки, докато тимът от Пазарджик е 17-ти в поредица от 3 поредни загуби. Божидар Сарабо Юков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, постигнат при шестия му и последен опит при насрещен вятър от 1,7 метра в секунда. Представителят на домакините Ромео Глеев триумфира в спринта на 100 метра във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. 26-годишният Глеев заслужи най-голямата титла в кариерата си с 10 секунди и 9 стотни на финала. Втори завърши друг британец Джеремая Азо, а трети финишира Оуен Анса от Германия. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Роналдо, който е на 41 години и 32-годишната Родригес, вече официално със съпруг и съпруга, се казва в изявление на петкратния носител на златната топка. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците – жълт код за опасни горещини е обявен за днес за цяла България. Слънчево и горещо остава и днес в следобедните часове над западните райони с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи, ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат в интервал от 33 до 38 градуса. До 14 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и на влизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната лента. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин.

Цеделчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Часът е 8 и 11 минути и добре дошли отново в посоките на деня, уважаеми слушатели, в утрото на сряда, 12 август. За какво ще си говорим в този час и разбира се в оставащото време до 11. След минути очакваме на пряката телефонна линия политолога професор Тодор Галунов. Политическото лято преди президентският вот. Актуални вътрешно-политически теми ще бъдат обект на анализ и коментар. За необходимостта от закон за ограничаване правомощията на частните съдебни изпълнители, колекторските компании и как да се намери баланс между интереса на кредитора, на доставчиците на услуги и, разбира се, правата на длъжника. По темата ще говорим с бившият омбудсман Майя Манолова. След 9 акцент ще бъде свързан именно с днешната дата, 12 август, Международния ден на младеща. Имат ли младите у нас достатъчно възможности за развитие и чуват ли институциите техния глас? Катрин Петкова, председател на Перни

Българската младежка организация Моментор. Ще бъде събеседник, ще разговаряме и с Мирослав Цеков, който пък е председател на форум Гражданско участие. Неговата организация съвместно с Националния младежки форум днес представят официално една интерактивна карта, която да показва на младите хора във всяка една община на територията на страната какви възможности за работа, реализация и развитие има пред младежите. Също така в предаването ще говорим и за небесните спектакли, които днес ще ни предложи природата, именно на 12 август. Пълно слънчево затъмнение в много места на европейския континент. У нас ще се наблюдава частично и, разбира се, пикът на астероидния поток Персеиди. Събеседник по темата ще бъде Светослав Александров, който е астроном и създател на информационния сайт за научно-популярни теми космос.bg. Още акценти също, ако останете с нас до 11. Аз съм Давид Кълпачки, звукорежисьор на предаването днес е Николай Вачев, а музикален редактор е Мила Иванова.

0: Radio Workout.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Посоките на деня.
2: Има ли политически прогрес за прогресивна България след първите месеци във властта? Започва ли управлението да плаща цената на високите очаквания, с които дойде на власт след изборите на 19 април? По какъв начин и как президентските избори ще пренаредят политическия терен? Все ключови въпроси, които си задаваме сега в разгара на това горещо политическо лято и съответно преди такава задаващата се такава есен, с оглед на предстоящите президентски избори. Днес се очаква и премиерът Румен Радев да представи пред Министерския съвет управленската програма до 2030 година с акцент върху укрепване на държавността, борба с корупцията и неравенствата, образование, здравеопазване, социална защита. След първата парламентарна сесия на прага на първите 100 дни управление, какво реално свърши мнозинството? Професор Тодор Галунов е с нас на пряката телефонна линия. Той е политолог. Професор Галунов.

0: Здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Ако трябва да започнем разговор с една така по-обща оценка на изминалите месеци, какъв тип управление имаме до момента от Прогресивна България, както в парламента, така и в изпълнителната власт? Какъв е отпечатъка, който към момента остават?
1: И на първо място трябва да кажем, че ние много давно не сме имали кабинет, който да няма никакви проблеми с мнозинството. Това има колкото добри, толкова и лоши страни, т.е. кабинет, който практически е извън контрола на опозицията, но има възможност да направи, грубо казано, каквото си иска в политическия живот на държавата. Няма оправдание за бъдещи грешки. Така че имаме кабинет, който до голяма степен може да се каже, че се управлява еднолично от безспорния лидер на Прогресивна България, Румен Радев. В общи линии всички предпоставки за едно управление, което може да се окаже и успешно, а може да се окаже и авторитарно. Така че към момента аз не бързам с крайните оценки. Само се опасявам да не се получи така, че това управление да бъде за сметка на българската демокрация. Защото когато една опозиция няма какво да предложи, а и самата не е няма, винаги е опасно управляващи, които и да бъдат те, в която и епоха, да кажем, да се самозабравят. Така че в момента ние в общи линии се движим някъде в тази посока, но чакаме бързи резултати. Най-важният проблем как ще се изпълнят част от големите надежди, които вече отиват към финала на първите 100 дни от кабинета. Общо ли, когато в една изборна кампания се обещава прекалено много, някой път разочарованието се също прекалено много.
0: А обещаха ли много от Прогресивна България или хората някак си автоматично сами ги натовариха с такива очаквания, без реално те да се обещават?
1: Те прав, защото в една кампания, включително в Прогресивна България, много често се използват недомлъвките. Тоест, казва се нещо, но не съвсем в пълния вид. И по тази причина голяма част от гражданите решиха, че партията обещава нещо конкретно. Тоест, гражданите се виждат в тези обещания нещо, което самите граждани са си мислили. И за нещо оказва, че нещата са доста по-различни. Да вземем, може би, най-важно за редовия граждан, бързо да повишаване на стандарта. То няма как да стане. Няма как да стане, по простата причина, че икономиката е доста инертна система. Освен това, ако погледнем ситуацията, ние дойдохме в един момент, при който държавата, обществото, аз тази дума хич не обичам, че се е изморило от избори и нестабилно, защото гласуването не е изморяване, то е граждански дълг и опит за промяна на нещата, но дойдохме в ситуация, в която сякаш най-после сега е нещо, което ще управлява малко по-дълго от другите, дори с опция за най-големите оптимисти да управлява дори 4 години. И в този смисъл някакси нещата могат да се планират отдалеч, стъпка по стъпка. И това сякаш успокои обществото. Някои казаха, най-после имаме политическа стабилност, ще е ясно поне какво следва. Дадено самата опция, че някой ще управлява дълго, не е много успокояваща. Не е много успокояваща. Ние виждаме, че имаше проблем. И с бюджета, и с действието на кабинета. Започнаха много сериозни критики по някои отделни министерства. Сякаш фаворит май външно министерство и за пръв път, между другото. За пръв път в българския политически живот за толкова вече 3 десетилетия и половина, 37 години, в които правим, да кажем, демокрация, стъпите се насочват толкова бързо към министъра на външните работи, към неговото управление, а не към другите министерства. Обикновено, например, са финансовия министър, някои от стопанските министерства. Разбира се, тук очаквам да ми попитате дали ще има кадрови промени в кабинета.
0: Това със сигурност, но конкретно за външното министерство, основателни са тези критики, по мое мнение, с оглед на противоречивите ежедневно променящи се позиции на външно министерство спрямо...
1: Да. И като процедури. Тук, дори ако махнем чисто геополитическите, нали, нюанси, като процедури, дори президента Йотова в едно от предаванията по БНТ направи

0: лека бележка на външния министър. Така че тук имаме някакъв консенсус, май кое министерство води.
1: И кажете сега за кадровите промени, естественото продължение на разговора, външно ли ще бъде първото министерство?
0: Според мен да. Според мен да, но много често в политиката има неща, които се говорят и не се случват. Да. Сякаш най-логично е оттам да започне, тъй като трусът ще е най-малък, да ви кажа, защото другите министри, голяма част от тях са от този кръстен Радев, който отдавна е с него. Там има бивши премиери, служебни министри. Да. Това са хора, които са от неговия кръг дълго време в президентството и те са в тесния му партиен кръг. Значи той не може да се позволи още началото да размества един тесен кръг от 5-6 човека, защото пътя е дълъг, а той иска да върви на дълъг път с познати лица. Но нещо друго искам да кажа, което има връзка с това, което говорим, макар и малко косвено. Изграждането на самата партия. Ние за това управление го посрещахме с една по-скоро хипотетична партия.
1: Да.
0: Нали, те спечелиха изборите, но спечелиха в един коалиционен формат, в който само беше лансирано името на Прогресивна България. Сега се правят структури. Но какво забелязвам? Една предпазливост. Една предпазливост в правенето на структури. Някакси Прогресивна България в това управление продължава модела да се търсят свръхпроверени партийни кадри, които обаче са свръхпроверени в други партии, ако забелязвам. Не направо имаше голям отлив от кадри, да речем, от една БСП в Прогресивна България. Имаше отлив и от други политически формати. Т.е. търсенето на някакви кадри от една страна хем да бъдат с опит, хем да бъдат послушни на новия модел. Това е малко трудна задача, затова и аз мисля, че залите не са пълни при очерняването на партиите. Не се дига много шум и нас не се съобщава горе-долу на друга ден какво е станало. Тази предпазливост е доста опасна, защото тя стеснява партийния кръг. А когато дойдат изборите, те ще спечелят не от тесния партийния кръг, а от широкия кръг. Защото изборите се броят на гласове. Мен струва, че тук има така един типичен, сектантски модел, в който има едно затваряне вътре в партията, което някакси не говори добре за българската демокрация.
1: А казвайки структури по места, те безспорно ще изиграят ключова роля не толкова в президентския вод, колкото в други задаващи се избори,
0: да,
1: в далечния така обозрим хоризонт, именно местните избори. Можем ли да направим паралел между Прогресивна България и НДСВ? Тогава НДСВ подцениха местните избори, не станаха вълна по общини. Сега можем ли да очакваме нещо подобно и от Прогресивна България?
0: Можем, още повече и в момента в страната на някои места текат местни избори. Текат избори, където някой кмет си отказал по някаква причина. Аз там не ги виждам на този дъб до част. Наверно, ще е въпрос за кметства. Има избори за общински кмет в една от позициите, но в крайна сметка, аз виждам, че те подценяват, а местната власт винаги е най-важната за гражданите.
1: Така ГЕРБ укрепи модела си, всъщност.
0: ГЕРБ укрепи модела си. Мисля, че Прогресивна България пира до някъде ГЕРБ, но в това отношение още не е започнала напълно, защото ние виждаме напълно лидерска партия. Лидера е правил всичко. Всяко решение се съгласува с лидера. Това е класическия вариант на ГЕРБ. И не само на ГЕРБ, и на другите парламентарно представени партии, може и без една или две. Така че при този модел на тях ще им трябва, позиция, на която те да стъпят. А позицията винаги идва от местната власт, от кметството, от общината. В това отношение те изостават, а време няма, също не казахме далечна перспектива. Тя е след година и...
1: Не е толкова близо, колкото президентските. Това ми беше мисълта.
0: А президентският избор той дойде и тук кабинетът трябва да се читае според мен две неща, да някак се измъкне от критиките след тези 100 дни. Що толкова бавно? Примерно, що падат дронове? Дали националната сигурност има по-сериозен проблем, от който си мислим. Ето един проблем, по който виждам, че и специалисти точно са категорични, но когато падне дрон в държавата, която в момента все пак не е във война, винаги се питат къде бяха нашите защитни механизми.
1: Да.
0: Тук дори няма значение какъв е происхода на дрон, да ви кажа, но той, щом пада на наша територия, значи има проблем с системата на сигурността. Гражданите ще питат къде са високите заплати, които очаквахме. Пенсионерите виждам, че не са много доволни, синдикатите не са доволни. В общи линии се търси бързо решение, а то, доколкото виждам, частично се реализира с поредния вариант за външен заем и успеят се пращат в бюджет 2027, по който вече се работи. Тоест иска се едно отлагане, съчетано, разбира се, с вечната теза, колко лошо управляваха предишните кабинети. Те не че управляваха добре,

0: това вечно оправдание с предишните поставя въпроса, добре ли вие като дойдете да тръгнете към властта, не знаете ли, че държавата е в лошо състояние? Сега не е време за оправдаване, а време за по-реални действия, малко по-бързи, защото обществото чака.
1: Добре, още един въпрос, тъй като и времето напредва, професор Галунов. Вие споменахте това участие на президента Йотова в Панорама при колегите от БНТ. Там тя обяви себе си като кандидат за президент. Останалите големи партии обаче продължават да мълчат. Коментирайте този.
0: Значи, това е много дълъг, много дълъг.
1: Накратко, да.
0: Накратко, искам да кажа, че подобно бавене на кандидатурите е неуважение към българския избирател. Защото българският избирател не получава първо достатъчна информация, както е в доста по-напреднали демократични страни, да речем Съединените щати, какво става вътре в партиите. Там, две години преди кампанията за президент, първата година от тези две години е посветен вътрешно партийните номинации и битки. Тук да се чули нещо за битка вътре в партията. На нашите ни се реализират едно готово решение или едни готови решения през септември месец и ще кажат, това е, ако искате, избирайте. Така че в тази ситуация, според мен, Йотова води по простата причина, че тя е в светлината на прожекторите по един естествен път. Вярно е, че този естествен път значи, че тя използва без да иска целият ресурс на държавното управление. Тя е действащ президент и тя не може да се скрие. Тук няма никаква опция тя да престане да изпълнява своите задължения по време на кампанията. Говоря за президентството. Така. Няма такава конституционна възможност. И по тази причина тя е естествен фаворит, но тя има много голям проблем как хем да бъде независима, хем да бъде партийно зависима. Защото в голямата политика всеки истински независим политик отпада от голямата политическа сцена. Без подкрепата на прогресивна България, Йотова няма никакъв шанс да получи президентски мандат, така че тя трябва да отговаря цялата кампания на въпрос как е независима, пък е партийна кандидатура, защото ще бъде независима, ако прогресивна България беше издигнала отделна кандидатура, а Йотова се беше явила като наистина независима. И все пак, въпреки тези нюанси, на този етап тя е фаворит по просто причина, че другите партии не вадят нищо, колебаят се. Ако трябва да сме коректни, те няма и какво толкова да изкарат в момента. Ще изкарат някоя позната фигура или някои познати фигури, които до момента не са впечатлили. Те, ако бяха впечатлили, щяха да бъдат на по-предни позиции в държавата. И това важи и за ГЕРБ, и за промяната заедно с Демократична България. Важи за ДПС, които пък съвсем изчезнаха по тази тема за президентските избори. БСП е в много деликатно положение. От една страна хем Йотова е техен кадър през десетилетията, от друга страна тя в момента

0: силни от България. Това е голямата дилема пред БСП. Те предпочитаха варианта да подкрепят веднага Йотова, и то дори още когато течеше предаването, според мен, лидер на партията изрази подкрепата, но тук е опасно да БСП да се обезличи съвсем. За останалите по-малки партии и парламентарно представени, и парламентарно, за тях е най-естественото нещо да стигнат или своите лидери, или лица, добре известни чисто партийни, да се чуе партията им. Защото едно от големите заблуди е мажоритарния вот. Мажоритарния вот в повечето случаи действа като класически партиен вот. Без политическа партия ние нямаме някакъв кандидат, някакъв свръхчовек, някакъв много компетентен, много силен, с много възможности, който да спечели изборите. Защото партията, това значи хора във всяка населена точка на страната, които правят кампанията. Така че илюзия е, че някой ще се яви като напълно независимо, но пак казвам, това бавене, което партиите на нас не устройват, е подценяване на българския избирател. И аз съм сигурен, че ако не стане нещо форс-мажорно, някаква груба грешка на Йотова, нещо да се случи много шокиращо геополитическия, външната политика, който и да издигнат от кандидат-президентите в момента от другите формации, много трудно ще набере скорост, тъй като пътя е къс. Тази кампания, която ще бъде един месец реално по време на вота, тя по-скоро ще прилича на рекламна кампания, в която кандидатите ще говорят чисто партийно, журналистите и политолозите ще сме много ограничени в коментарите, за да не бъде прият като агитация. И в тази партия, и в този период ще целят едни така скучни, заучени общи послания. Да, смятам, че партиите закъсняват безнадежно за излъчването на кандидата.
1: Да, президентски двойки. Да. Благодаря ви много, професор Тодор Галунов, в Посоките на деня.
0: Да, всичко. Посоките на деня.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Посоките на деня.
6: След политологичният анализ на професор Тодор Галунов в така разгара на политическото лято, в очакване, разбира се, и на президентските избори и първите 100 дни на кабинета Радев, ще погледнем към една тема, която пряко касае джоба на българина, всеки един потребител. Когато анонсирах темата, предизвика интерес у вас, зададохте няколко въпроси. Може ли задължение от няколко лева да се превърне в хиляди, от няколко евро съответно в хиляди, малък дълг към доставчик на услуга да стигне до или дори до продажба на имущество, кога законният механизъм за събиране на дългове започва да се превръща в прекомерна тежест за длъжника. Ще разговаряме с госпожа Майя Манолова, тя е бивш омбудсман, за да така дадем примери, за да разберем какви са правата ни. Отделно от това, през юни припомняме, говорили сме за това, Камерата на частните съдебни изпълнители внесе в Министерството на правосъдието пакет от предложения за промени, сред които превенция на задълженията извън съдебни процедури за доброволното им уреждане. Дискусията поставя важни въпроси. Госпожо Манолова, здравейте, добро утро и благодаря, че приехте поканата ни.
7: Здравейте, добро утро.
6: Това е първият въпрос. Как да разберем, без да сме, възможно ли е да сме поставени под някакви процедури за събиране задължения, без да сме разбрали? Един слушател зададе този въпрос буквално преди минути.
7: За съжаление, твърде често се случва. Наистина, производството пред съд, когато става дума за кредитори по парични задължения. Обикновено това могат да са банки, бързи кредити, колектори, но също така топлофикации, мобилни оператори, ЧСИ-та. Много често длъжникът не обръща внимание на съобщението, което е получил, и вместо да направи възражение в срок, не го прави, в резултат на което се оказва осъден за задължение в малък размер. Това е масовия и най-честия случай. Проблемът идва обаче след това от практиките, които развиват най-вече монополистите, телекоми, но също така вече и други естествени монополи, топлофикации, ВИК-та, а също така и колекторски фирми, които многократно препродават този дълг. Това се бави във времето, в една част от случаите нарочно, и по този начин едно задължение, което е в размер, даже има случаи и на стотинки, се търкаля като снежна топка и накрая се превръща в лавина, в хиляди и десетки хиляди левове. Става дума за злоупотреба най-често от колекторски фирми и от частни съдебни изпълнители, които публично, като че ли, ето и от законопроекта, който споменахте, публично като че ли водят война помежду си, честитата и колекторите, но на практика действат съвместно, много често злоупотребявайки с права срещу потребителите, срещу своите клиенти, срещу българските граждани.
6: Да намерим къде е същинският проблем, според вас.

0: самия размер на лихвите и таксите, в начина по който се прехвърлят вземанията между кредитори, доставчици на услуги, колекторски компании, в действията на съдебните изпълнители или пък в законодателството, което позволява всичко това?
1: Става дума за тежки злоупотреби от страна на колекторски фирми и за съдействие, слагам в кавички, от частни съдебни изпълнители, защото по друг начин тази измама, тази злоупотреба с клиентите няма как да бъде финализирана и да се случи. За какво става дума? Ето ще дам няколко примера. Да. Ще започна с един пример, при който става дума за гражданин на Благоевград, който оказа се, че дължи според колекторска фирма и частен съдебен изпълнител 2 лева, 2 стотинки за един период от 2014 година и 5 стотинки за следващ период, пак от 2014 година, към за интернет и към една местна телевизия, която му е предоставила тази услуга чрез мобилен оператор. Дали дължи тези общо 7 стотинки от 2014 година или не, слава Богу, в конкретния случай не стигнахме до там, но задължението е прехвърляно от този мобилен оператор през няколко колекторски фирми и се появи миналото лято като дълг към този гражданин на град Благоевград в размер на 1200 и няколко лева. Това, разбира се, тази сума беше търсена от частен съдебен изпълнител, който за тези задължения, в основата на които стоят 2,7 стотинки, беше запорирал банковите сметки на длъжника, включително и беше наложил възбрана на недвижим имот на същия човек в центъра на град Кюстендил, една къща двор в град Кюстендил. Ето виждате как едно задължение от 2,7 стотинки, което дали се дължи или не, във всички случаи поне е погасено по давност от 2014 година, в момента се превръща в задължение от над 1200 лева, за които човекът просто е поставен в такава ситуация, запорирани сметки, запорирано МПС и възбрана върху недвижим имот.
0: Как могат да се регулират тези злоупотреби, госпожо Манолова?
1: В момента са и от страна на мобилния оператор, и от страна на колекторската фирма, и от страна на частния съдебен изпълнител. И тези случаи дадох примера с Благоевград, но пандемията, която в момента се разгаря от такива злоумишлени действия в съчетание на колекторски фирми и на частни съдебни изпълнители, е обхванала цялата страна. Вчера, например, правих проучване по един също фрапантен случай, възрастна жена, чийто имот вече е продаден от частен съдебен изпълнител в София за задължение към Топлофикация. Задълженията, тъй като става дума за огромно дело, частният съдебен изпълнител искаше, представете си, и плащане по 1 евро на страница за всеки документ, независимо, че исках незаверено копие. Това, което вчера прочетох, днес ще продължа да чета делото, е, че става дума за задължения за сградна инсталация и за топлинни счетоводители, които са съответно от 2014 до 2016 година 168 лева, от 2016 до 2020 за 260 лева и следващата сума до 2022 година е горе-долу същата, т.е. общо
0: задължение... Около 1000 лева, около 500 евро.
1: По-малко, около 700 лева. Общо задължение, от което, забележете, една част, тъй като давността при тези задължения е 3 годишна, очевидно към момента на изпълнителните действия е било погасено по давност. ЧСИ-то обяснява, че няма ангажимент да преценява давността, че това си било ангажимент на длъжника, който не си взел адвокат, трябвало да се докаже през съд и вместо да се удовлетвори, тъй като имаше данни, че пенсията очевидно няма да стигне на жената, вместо да се удовлетвори от движими вещи, тъй като има насрочен опис на движими вещи, който не се е състоял, ЧСИ-то е решило да продаде имота и го е продало. И аз ще продължа това разследване и в Топлофикация София. Как така изпълнителният директор на Топлофикация София е поискал според ЧСИ-то да бъде насочено изпълнението срещу недвижимия имот на жената, при положение, че тя си е свалила радиаторите и е трябвало да плаща само сградна инсталация и на топлинни счетоводители. Разбирате ли, това са брутални случаи.
0: Това са частните случаи. Примерите, които обаче описват общия проблем. Как трябва да се реши, госпожо Манова? Какви трябва да бъдат законодателните промени?
1: В голяма част от случаите са намесени колекторски фирми. А един случай, който е в Кюстендил, с който те първа ще се занимавам, при който дълг от 150 евро от 2010 година, минал през колекторски фирми, в момента е натрупан при частен съдебен изпълнител, забележете, в размер на 37 000 евро. Или един случай на една госпожа от Плевен, медицинска сестра, която е дължала към мобилен оператор около 400 лева. Не знам как се е случило такава огромна сума, но в момента и търсят 4000 евро. Във всички тези случаи, или в по-голямата част от тях, са намесени монополисти. Често това са мобилни оператори, или банки, или финансови институции, или виждаме в случая топлофикации. Това са колекторски фирми, които няколко пъти си прехвърлят задължението, и това са частните съдебни изпълнители. Отговорността и проблемите се пораждат от злоумишлените действия на всички тези субекти, които злоупотребяват с своите клиенти, но също така и от законодателството, което изцяло е в полза на икономически силните. Сега виждате как на този фон, тъй като наистина случаите, даже в моя офис, ние работим, разбира се, безплатно тези случаи, но тези случаи валят, те се увеличават пред очите ни, и как на този фон, при който виждаме и злоупотреба от страна на частните съдебни изпълнители, същите искат разширяване на правомощията и същите искат да се занимават освен с присъдените дългове и с такива, които не са минали през съд, и как те получават подкрепа, включително от действащия омбудсман, която застана на тяхна страна, да твърди как разширяването на правомощията на ЧСИ-тата щяло да е в полза на гражданите. Този законопроект е вече, както вие отбелязахте, в Министерство на правосъдието и трябва да бъде направено всичко възможно. Той просто да не стане факт.
0: Да не бъде обнародван.
1: В същото време, още миналото лято и след случая в Благоевград, на който дадох гласност, за пореден път внесох в парламента, разбира се, чрез депутати, закона за колекторите. С настояване той да бъде разгледан. Защото в момента наистина няма правила. Един дълг на гражданин може да бъде продаван многократно. В основата си може да става дума за задължение, което е погасено по давност, което е изключително древно. Но като се прехвърли няколко пъти през колекторски фирми и накрая отиде при частен съдебен изпълнител, който е абсолютно непропорционално за няколко стотин лева изнася на публична продан недвижим имот, тогава наистина гражданите са в изключително тежка ситуация и имат нужда от защита. Това, което аз ще направя, тези случаи, най-добре е и хората, тъй като става дума за нормални хора. В единия случай става дума за възрастна жена, но в другите случаи става дума за хора работещи, които наистина аз не мога да преценя тези 4000 евро как ще се отразят на медицинската сестра, на която помагам, или тези 37 000 евро на жената, активна жена, която работи при тяхното плащане, но това е изключително несправедливо. Това е позорно, че институциите се затварят очите през тези случаи. И само отварям още една скоба.
0: Финал.
1: В края на миналата година двете най-големи колекторски фирми са прехвърлили помежду си дългове в размер на 1 милиард и 700 милиона евро. Цената на тази сделка е 100 милиона евро. Тоест, те купуват и продават помежду си тези задължения на граждани на между 5-6 до 10% от дълга, а след това ги събират по 10%. И ключовата промяна, която трябва да се направи преди преди един монополист, един кредитор да прехвърли дълг на колектор за 5% от дълга, да го предложи на своя длъжник. Убедена съм, че всеки ще си плати 5% от дълга, вместо колектора да спечели

0: милиони на гърба на българските граждани. И тук следващата скоба трябва да бъде по отношение на закона за частния фалит, който една година по-късно, след като беше приет, най-накрая влезе в действие, тъй като регистъра по несъстоятелността, слава богу, със заповед на правосъдния министър беше пуснат и приведен в действие, но това също е един кух закон. Един пример за това как едно дълго чакано действие на Народното събрание, на властта, именно закона за частния фалит, може да се превърне в удар във въздуха.
1: Тема за друг разговор с отделен акцент именно върху този закон. Благодаря ви за коментара, който направихте за Радио Благоевград, бившият омбудсман Майя Манолова.
2: Радио Благоевград. Радиото.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната, опасността от възникване на които днес е увеличена заради очакваните високи температури. Обявен е червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Шест екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополо в градското село Българска поляна. Няма риск за населените места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодоров.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополовградското село Българска поляна.

0: огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. На място бяха областният управител на Хасково Тодор Иванов, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов, както и кметът на община Тополовград Божин Божинов. И за днес в област Хасково е в сила червен код за висока опасност от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: По последна информация, тлещи огнища има и в Ботевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 500 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Ликвидиран беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. Работи се по всички възможни версии за възникване на взрива в оръжейния склад край тетевенското село Белица, каза окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков пред журналисти. Информацията сега обобщава кореспондентът ни Евелина Махлебашиева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове в склад за боеприпаси край Тревненското село Белица. До момента са разпитани очевидци на инцидента и взета и документация от предприятието. Разследват се всички версии относно причините за взривовете на цеха. Обобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, да го чуем.
3: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода и нарушение на охраната и безопасността на труда.
2: Окръжният прокурор уточни, че са възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, сочени за отхвърляни в медийното пространство. Припомням, че в първото си изявление пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли версията за външна намеса като причина за взривовете. Огледът, който разследващите ще извършат на терена на военния завод, е планиран за утре с вещи лица от различни области. Най-напред обаче разпръснатите боеприпаси в района на предприятието трябва да бъдат обезвредени. Едва след прочистването ще е безопасно за екипите от разследващи, уточни директорът на областната дирекция на полицията в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, който апелира към местното население да не доближава периметъра на завода, тъй като това е свързано с риск. От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с местната пречиствателна станция, плаж Изток в Свети Влас ще бъде временно затворен. От регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат проверка и ще говорят с концесионера. Ще бъде съставен акт за нерегламентирано заустване на пречиствателните отпадъчни води на водоснабдяване и канализации Бургас, защото на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води е установен бетонов колектор, авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. И още от страната. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове до последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени. Заради понижението на нивото на река Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. За много от плавателните съдове Виена е крайна точка на пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, то от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕЦ Черна вода. Опитите да се отклони вода с взривяване на скала по Дунав и потапяне на баржи не дадоха желания резултат, уточняват от БНТ. Американският вице-президент Джей Ди Ванс е поискал от Украйна да спре ударите по руски петролни танкери в Черноморското пристанище, съобщи Financial Times. Ударите са прекратени. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът Владимир Зеленски каза, че Украйна е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Едно дете е убито, а двама души са ранени при украинските

0: руска атака с дронове срещу руския черноморски пристанищен град Новоросийск. Повредени са 4 предприятия и над 20 жилищни сгради. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец, съобщи Financial Times, като се позова на украински официални лица. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакува танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украина предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
1: Нови правила съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервни продукти, както и много леки пластмасови турбички. В електронната търговия се забранява прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушни клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметика ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Няма да се допускат двойни стени в опаковките, където е възможно, а опаковката ще се проектира така, че да бъде за многократна употреба. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година на днешното редовно заседание на правителството. На него се очаква и министрите да одобрят постановление за изпълнение на бюджет 2026. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младежта в Созопол. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийска шампионка по карате Ивет Горанова, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за Международен ден на младежта през 1999 година. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младежта и спорта в Созопол, млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности, като плажни щафети, отборни мисии и други спортни активности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортните ни легенди Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма ще завърши с концерт на Вениамин. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Милиони жители и посетители ще наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи част от Испания в мрак, предава Франс Прес. Първото пълно слънчево затъмнение за последните 20 години в Европа ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно над част от Исландия и Испания, а във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати ще се наблюдава частично затъмнение. Испанската метеорологична служба предупреди за температури над 35 градуса и за много висок или екстремен риск от пожари. Слънцето трябва да се наблюдава единствено с сертифицирани защитни очила. У нас пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната, като частично само за 10 минути от почти нулев хоризонт. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига.

0: Реваншът в гръцката столица е на 26 август. Сините достигнаха до тази фаза, след като победиха Кайрат отново с 1-0 като гости в реванша от третия предварителен кръг. Успехът срещу Кайрат гарантира на Левски минимум участие в основната фаза на турнира Лига Европа. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение в редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Матчът за суперкупата на УЕФА ще противопостави тази вечер носителите на трофеите в Шампионската лига при Сен-Жермен и Лига Европа Астън Вила. Двобоят на Red Bull Arena в Залцбург е 22 часа. Отборът на България ще има за съперник тима на Франция в последния си трети матч от група С на Европейското първенство. Половодна топка за мъже до 20 години група Елит във Варна. А в Париж с нови стартове ще продължи шампионатът на континента по плувни спортове. Кристин Радуканова ще участва в сериите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Полуфиналите са късно вечерта, а вчера Божидар Сарайбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на първенството с резултат от 8 метра и 26 сантиметра, а шампион Емилтиади Стентоглу от Гърция с 8.44. Първите олимпийски квоти за игрите в Лос-Анджелис и общо 9 комплекта медали ще бъдат раздадени на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт от днес до неделя. В 10 часа започват квалификациите за многобоя. България ще бъде представена от Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав. Рейчел Стоянова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Перник и Севлиево до 29 градуса в Сливен и от 6 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца и още малко ще се повиши. Времето днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятърът до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради катастрофа в една лента е движението при 378-я километър на пътя Първица-Кирково. Възстановено е вече преминаването по пътя Благоевград-Кулата в района на Симитли. По-рано там трафикът се пренасочваше в една лента заради пътен инцидент. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели. Добре дошли в третия част от нашата среща. 12 август, Международният ден на младеща, ще бъде основен акцент с двама събеседници. Катрин Петкова от Пернишкото сдружение Моментор и Мирослав Цеков от форум Гражданско участие. За какво точно ще си говорим, ще разберете след минути.
2: Пореден ден в този трафик,

0: Radio Blokovac, Blokovac.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: Както ви казах и в началото на този час, уважаеми слушатели, разговорите ще бъдат посветени на днешната дата, 12 август, Международният ден на младежта. Един повод да поговорим не само за проблемите на младите хора, за средата, която създаваме за тях по-скоро. Имат ли достатъчно възможности за развитие, за участие, за спорт, култура, свободно време? Чуват ли ги институциите и има ли значение къде живееш? Дали в голям град или в малка община, за това какви възможности ще имаш, ако си млад човек. За всичко това ще разговаряме с двама събеседници. Първият от тях вече на пряката телефонна линия. Това е Катрин Петкова, председател на Пернишката младежка организация Моментор. Катрин, здравейте и добър ден. Честит празник, разбира се.
8: Здравейте, благодаря за поканата и честит празник на всички.
7: Кажете ни, кои са най-големите предизвикателства пред младите хора у нас в момента? Какви са възможностите, които имат, съответно пък или им липсват?
8: Младите хора имат достъп до много европейски национални програми, обучения, мрежи, които от една страна могат да развиват личния им потенциал, който в последствие да се превърне в професионален растеж, но понякога може би се губят в информацията, а всъщност възможностите са около тях и ние сме хората, които могат да ги подкрепят, да застанат за тях и да ги насочват именно за тази информация и възможности.
7: Такива младежки организации, като тази, която вие представлявате, международните младежки центрове по места и не само.
8: Точно така. От една страна младежките организации или заобщо организациите, които работят с и за млади хора, младежките центрове, но и други институции, които предоставят събития, обучения, пътувания.
7: Тоест възможностите ги има, само наистина информацията трябва да стига правилно до съответния таргет, в случай младите хора, и те пък да не се свенят да ги използват тези възможности.
8: Със сигурност не трябва да се страхуват. Живеем в свят, който навсякъде социалните мрежи ни предоставят информация, но понякога, когато тя не е насочена по правилния начин, ние наистина се губим в нея.
7: Сега вие сте човек с поглед и над регионални, и над национални така проекти, програми, инициативи. Има ли разлика в проблемите на младите хора, на младежите от големите градове и тези, да кажем, в по-малки населени места, по-малки региони в страната? Или те са универсални?
8: Бих казала, че има разлика. От една страна младите хора са различни на първо място, а от друга обстоятелствата и местоположението също оказват влияние. Всъщност за обикалящата ни среда понякога не ни позволява или пък ни позволява да случваме различни събития, активности. В по-големите градове може би има повече ресурси и инициативи, докато в по-малките региони липсват пространство и видимост.

0: Но пък, ако се замислим, това пък е силна мотивация за местните младежки общности да бъдат двигател на промяната. Може би един тренер са и младежките центрове, които не са само пространство, но и подкрепа за младите хора. Към момента такива функционират в по-големите градове и понякога техните дейности не винаги достигат до по-малките населени места. Но пък вярвам, че в следващите години тази мрежа ще се разрасне и всеки млад човек ще има по-лесен достъп до подкрепа.
1: Сетих се за едни младежи от малко населено място тук в Югозападна България. Сега не ми изниква името на градчето, но те бяха поели инициативата едно изоставено старо така здание, сграда, читалище някога да бъде обновено по някакъв начин, да бъде превърнато именно в такова пространство, младежки център, за да могат те да се събират там, да обменят опит, да мислят, да участват. Така че да, в подкрепа на това, което ти каза.
0: Това е прекрасен пример.
1: Добре, още един въпрос. Имат ли младите хора в България чуваемост от страна на институциите? Съответно, какви са работещите инструменти те да участват в вземане

0: взимането на решение на национално ниво, обект на дискусия само преди броени дни в Перник, именно тези въпроси бяха поставени?
1: Ами, чуваемост има, но може би на различни нива, спрямо различните институции и региони. Може би да се позволила да говоря в местен контекст, тъй като в Перник организациите и институциите имат изградена връзка с община Перник и работят заедно по въпросите и изобщо казусите, когато се взимат решения. Но в общ план на работещи инструменти са именно младежки съвети, консултативните механизми, националните програми, от които излиза становище и резултати. Всъщност това дава реален достъп до процесите на взимане на решения.
0: Този пример в Перник, който ти даде с Консултативния съвет за младежки политики,

0: стратегия към общината. Доколкото знам, даже днес се навършват и 18 години, поправиме ако греша, именно от функционирането на този тип орган.
1: Точно така, днес се навършват 18 години, така че това е пример за дългосрочни усилия, за много труд.
0: Кои са факторите, Катрин, които могат да мотивират един млад човек да остане, да се развива, да изгражда своето бъдеще, било то лично или пък професионално, именно в своето населено място, тук в родината в България, защото много се говори през годините как младите хора напускат. Какво може да ги задържи? Кои са факторите?
1: Може би тези ключови фактори са именно достъпът до информация и възможностите за личностно развитие, което след това води до професионално такова. Бих казала, че такава възможност е всяко едно обучение, всеки един проект, които имат неформален характер. Било то, както вече си говорихме, от НПО сектора, младежки център и друга институция. Защото чрез тях се надграждат не само тези тематични знания, но и комуникационни, социални умения, работа в екип, критично мислене. А всичко това води до много шансове за развитие в различни сфери. А в България смея да кажа, че има страхотни специалисти, които провеждат такива дейности. Така че достъпът до работни места и събития, чрез които да се развиват, мотивират младите хора.
0: Перник се бори за титлата Европейска младежка столица 2029, заедно с няколко други града от Европа. Стана въпрос в нашето предаване и миналата седмица с директора на Международния младежки център в Перник, Радост Тараданова. Какво би означавало сега ти като млад човек? Какво би означавало това за града? По какъв начин младите хора могат да се включат активно в тази кауза?
1: Както вече споменахме, в днешния ден всъщност празуваме 18 години Перник на младите. И Европейска младежка столица не е само титла. Тя е признание за всички нас и доказателство за тези дългогодишни усилия, за комуникацията, политиките в града ни, да се случват редица събития от и за младите хора. А това признание не е само за младите хора на Перник, но и на национално ниво, защото заедно сме добрия пример в младежкия сектор. И разбира се, всеки може да хареса и споделя създадените Facebook и Instagram страници, за да следи и подкрепя процеса. А може би докато чакаме резултатите, отправям един призив към младите хора да потърсят кое е най-близкото до тях събитие по повод празника и да бъдат смели да се включат, защото възможностите са навсякъде.
0: Така и днес в Перник, доколкото знам, богата програма и не само днес, и в следващите няколко дни на август. Разкажи ни малко повече за актуалните проекти на сдружението, което ти представляваш, именно Моментор. Неведнъж сме говорили в нашия ефир в различни формати и предавания за ваши дейности. Доколкото знам, сега актуално се занимавате с един проект, касае здравословния начин на живот, двигателната култура. Защо избрахте тази тема като важна, като така актуална?
1: През последните години сдружението има богата палитра от теми проекти, защото се стремим да показваме на младите хора, че имат алтернатива. Това включва култура, изкуство, екология, доброволчество, разбира се, а балансът е някъде по средата. Последният ни проект се казва Influence Your Life към Министерството на младежта и спорта. Като темата включва здравословния начин на живота, но това е движение, здравословно хранене, емоции и е важно, защото понякога забравяме, че трябва да се грижим за себе си. Чрез поредица от неформални обучения и няколко кратки подкаст епизода, които предстоят да бъдат споделени, искаме да покажем, че чрез информираност, помяна на гласите и точно тези малки действия и избори в ежедневието, можем да се грижим за своето здраве и да бъдем по-продуктивни.
0: Аз ти благодаря за този разговор. Пожелавам успех, още веднъж честит празник и на теб и на всички младежи, които ни слушат. 12 август е днес, Международният ден на младежта. Вие чухте разговорът ми с Катрин Петкова, председател на Пернишкото сдружение Моментор. Продължаваме след секунди.

0: посоките на деня.
1: Буквално секунди след като чухте разговорът ми с Катрин Петкова от Моментор, Пернишкото младежко обединение и сдружение, ще продължим тази тема, свързана с именно днешният празник, Международният ден на младежта, 12 август. Обещах ви целият час да ангажираме вниманието ви именно с такива теми. Мирослав Цеков е нашия следващ събеседник. Той представлява форум

0: интерактивна карта, която в реално време да предоставя възможности на младежите от всеки един регион в страната, какво могат да правят, с какво да се занимават съответно и на пазара на труда и не само. Господин Цеков, здравейте, добър ден и честит добър празник, ден, разбира се.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели и честит празник, освен на хората, на които ни слушат, хората, които всеки ден подкрепят младите хора в това да бъдат себе си и да се развиват.
0: Сега, да започнем с самото име на инициативата. Къде са и как младите хора? Какъв е въпросът, на който искате да отговорите с тази инициатива?
1: Ами, интерактивната карта е провокирана всъщност от една много така системна липса в последните години. Ние нямаме цялостна картина за това какви възможности има за свободното време на младите хора в цялата страна, по общини. И тъй като през годините и в предходния ми опит в Национален младежки форум и сега в форум гражданско участие, ние доста си говорим с организациите, с общините, с младежките центрове по места, всъщност сме забелязвали определени и регионални дисбаланси, и определени бели петна в страната и решихме сега по повод 12 август да обобщим тази информация, тъй като трябва да си кажем и преди нейното обобщаване, сега вече с картината, която малко по-късно днес ще стане изцяло публично за цялата страна, ние имаме системен проблем в младежката политика, тъй като тя, за съжаление, не се базира на данни, на информирани решения и на хубав анализ. По-скоро в момента я правим по, за съжаление, трябва да кажа, по усет. И се надяваме всъщност с картата на първо място, разбира се, основният така информационен повод и информационна стойност на картата е да покаже на първо място на младите хора къде има възможности за тях, къде има младежки центрове, къде има младежки организации, къде се финансират проекти, но на второ място тя да служи за власт имащите и съответно за организациите, които се занимават с развитие на младежката политика, да могат да взимат по-информирани и по-ефективни решения за това на къде насочват своите дейности.
0: Какво точно ще може да види един млад човек, когато отвори картата, да кажем днес? Какви възможности ще бъдат отбелязани? И всъщност как избирате какво да попадне? Освен, нали, по усет, все пак трябва да има някакъв критерий.
1: Разбира се, в картата вече, когато говорим, изобщо не става въпрос за усет. Там сме систематизирали няколко типа информация. Сега днес до 5 часа, ако отворите картата, ще видите национална карта на събитията за 12 август. Повече от 20 общини в страната сме отбелязали как ще отпразнуват Международния ден на младежта. Веднага след 5 часа започваме живи включвания от различни общини в страната, в които ще представим. Започваме всъщност да разкриваме данните по общини. Какво има в данните по общини? На първо място показваме демографските тенденции и статистики за последните 10 години сред младите хора, базирани на данните на Националния статистически институт. Освен това сме подготвили данни за финансираните проекти по националните програми за младежта към Министерство на младежта и спорта, а в близките дни, може би седмица, ще се появят и данни за финансираните проекти по програмите Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност. На база на тях очертаваме и някаква картина за страната, всъщност колко са активните организации, които работят с млади хора и младежките организации, на база на това колко са кандидатствали, колко са финансирани в последните 5 години. И не на последно място, в картата има информация за съществуващите младежки центрове, тяхното финансиране, техните дейности. Впоследствие, разбира се, и за организациите, и за центровете ще започнат да се съявяват информация за добри практики, за конкретни дейности, а националната карта на събитията за 12 август ще се превърне в национален календар на събитията за младежкия сектор въобще.
0: Има ли общини, господин Цеков, в които формално има младежка политика, да кажем, функционира някакъв младежки център, но на практика младия човек няма къде да отиде, с кого да се срещне, в какво да участва?
1: Има общини, в които има младежка политика на хартия, но е трудно да се докаже някакво сериозно въздействие. За тези, които има младежки центрове, по-скоро не, трябва да кажем, че младежките центрове са гръбнака в момента на младежкия сектор и на младежката политика на местно ниво. За съжаление обаче пък трябва да кажем, че тяхната съдба все още остава неясна. Тъй като,
0: защо?
1: Знаете, и в Благоевград има младежки център, който, доколкото знам, в момента предстои някакво сливане с център за подкрепа за личностно развитие. Това причината е такава, тъй като в момента те нямат законов статут. И ние от повече от 3 години вече водим този разговор за нуждата младежките центрове да бъдат регламентирани в Закона за младежта, да бъдат въведени стандарти за качество, стандарт за финансирането им, така че хората, които работят там, тъй като трябва да кажем, че последните 3 години

0: тях, тъй като в момента оцеляването на центровете зависи изцяло от благоразположението и финансовата възможност, най-вече на общините, в които те са създадени.
1: Тоест, законова рамка трябва да се появи, която да регулира този процес?
0: Абсолютно задължително, и трябва да кажем, че промените в закона бяха подготвени още в началото на тази година от нарочна група в Министерство на младежта и спорта, която включваше представители на младежките центрове, на младежкия сектор. Чакаме обаче да ги видим на практика внесени в Народното събрание, тъй като ако внасянето им не се случи, я тук трябва да отворя скоба и да кажа, че промените са включени в законодателната програма на Министерски съвет до края на тази година. Надяваме се обаче по-бързо те да станат публични и съответно да влязат за гласуване, тъй като трябва да се хване следващата бюджетна процедура за следващата година.
1: Може би и картата ще помогне при отговора на следващия въпрос, но и опита ви до момента със сигурност. Има ли разлики в проблемите и съответно възможностите на младите хора от големите градове и тези в по-малките региони на страната?
0: Ами аз тук ще си позволя да открехна леко вратата към част от данните, които след обед ще представим. Само да кажа, в 5 часа на живо в страницата на Национален младежки форум ще започне представенето и на форум гражданско участие, представенето на картата. Едно от интересните неща, които видяхме, винаги ние сме свикнали да презюмираме, че в големите градове има повече възможности, в малките градове по-скоро е по-трудно. Оказва се обаче, че има областни градове, в които за последните 5 години, изключваме това, че да речем в тях няма младежки център, да речем, но за последните 5 години дори не е финансиран един проект по националните програми за младежта, което ще рече, че там вече трябва да се търси по-задълбочено. Дали проблема е, че няма организация, която да кандидатства, или по-скоро проблема, аз бих допуснал, е, че няма така управление на географския обхват на програмите. И един от големите парадокси всъщност е, че сега мога тук да го кажа вече, общината, естествено, Столична община е общината, която е получила най-много средства, организация от Столична община по програмите за последните 5 години, но общината с организации на второ място като общ размер на средствата за последните 5 години, може би ще изненадам всички слушатели, не е Пловдив, Варна или Бургас, а Самоков.
1: Това наистина е изненадващо.
0: И наистина има повече от един областен град, в който няма почти никакви проекти финансирани или изобщо няма финансирани проекти за последните 5 години, което е голям въпрос. Разбира се, той е въпрос на много допълнително изследване, но има сериозни регионални дисбаланси, ако щете, и там ни се ще да насочим вниманието.
1: Какво искате да се промени след една година, да кажем, когато отворим тази карта и проведем пак разговор на 12 август?
0: Ами, на първо място аз се надявам да продължим да обогатяваме масива от данни, така че той да позволява в момента, в който, независимо дали е представител на организация или представител на институция, отвори картата, да може бързо да вземе информирано решение за това, да речем, дали в момента е необходимо да се прави програма за нови младежки центрове, дали в момента трябва да се прави програма за подкрепа на младежки организации, къде трябва да се насочат проектите по националните програми за младежта, като общини или териториално. Идеята е този инструмент да бъде използван от целия сектор. И аз се надявам, че с следващата година и съответно в годините напред, белите петна, които в момента са налични на картата, ще започнат да се запълват.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте, уважаеми слушатели, Мирослав Цеков от форум Гражданско участие.
2: Посоките на деня. Радио Благоевград. Радиото на Югоз.

0: agenda. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Слушайте, Бене.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Чухме Михаела Маринова, уважаеми слушатели, безспорно една от любимите изпълнителки на нашата младежка аудитория, а пък празники имат именно те днес, както разбрахте от целия този час на предаването, като същевременно поставихме сериозни въпроси, свързани с днешния ден, доколко младите имат право на глас, доколко този глас се чува, какви са възможностите пред тях в по-големите, в по-малките населени места. Поговорихме и за актуално събитие, което ще се случи днес, именно официалното представяне на интерактивната карта Къде, как са хората, младите хора у нас. А в следващия час на предаването ще поговорим отново за едно събитие или по-скоро две събития, които са свързани с днешната дата в страни от младежкия празник. Те ще можем да ги видим, ако погледнем нагоре към небосвода. Частично слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от България, и пикът на Персеидите, и интересни астрономически явления, за които ще си поговорим с Светослав Александров, създател на сайта за научно-популярни новини космос.bg. Също така ще стане дума за един фестивал в Банско, но това в последния час на посоките на деня. Часът е 9:50. Ще послушаме музика до новините на Радио Благоевград в 10 след това. Отново

0: студиото.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Три месеца след встъпването в длъжност на кабинета Радев, правителството ще гласува програмата си за управление. Това се предвижда в дневния ред на Министерския съвет. Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Програмата трябва да бъде приета с решение на Министерския съвет. Управляващите вече са поставили на фокус съдебната реформа и борбата с корупцията, здравеопазването, образованието, транспортната инфраструктура, подобряването на бизнес-средата и усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Имаме управление, което има всички предпоставки да се окаже и успешно, а може да се окаже и авторитарно.

0: къде са високите заплати, които очакват? Пенсионерите виждам, че не са много доволни, синдикатите не са доволни. В общи линии се търси бързо решение, а то, доколкото виждам, частично се реализира с поредния вариант за външния заем и успеят се пращат в бюджет 2027, по който вече се работи. Тоест иска се едно отлагане, съчетано, разбира се, с вечната теза, колко лошо управляваха предишните кабинети.
1: Чухте политологът професор Тодор Галунов. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава е овладян. Цяла нощ дежурни екипи на пожарната бяха на терен, за да наблюдават да не се възпламени някой от тлеещите огнища. Огънят е обхванал около 50 декара сухи треви и храсти, като заради силния вятър бързо е достигнал до дворовете на къщите. Една необитаема къща е изгоряла, но няма пострадали хора. На място и днес ще останат екипи, които ще следят за евентуално възобновяване на огъня. Причините за пожара се изясняват. Ето какво каза кметът на Благоевград Методи Байкушев.
2: Трябва да си дадем сметка, че в момента територията на страната представлява, представете си, един взривен склад от 500 км на 250 км, който открит е без охрана. А ние в него се разхождаме с цигара, палим си барбекюта, хвърляме искри всякакви и така нататък. И всъщност трябва да разберем, че от нас зависи да опазим държавата си и да опазим живота и здравето на тези хора. И това, което искам аз да призова абсолютно всички граждани. Хора, разберете, трябва да бъдем отговорни. Следват един месец жеги.
1: Апелът на кмета на Благоевград Методи Байкушев. А през изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 151 пожара и са се отзовали на 204 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите е пострадал един човек. 30-та лятна академия за китаристи Гоце Делчев 2026 година ще се проведе от днес до 15 август. Тази информация допълва Екатерина Николова.
3: Юбилейното 30-то издание на академията ще събере отново музиканти, преподаватели, млади таланти и почитатели на китарното изкуство в празника на музиката, творчеството и духовността, съобщават от пресцентъра на община Гоце Делчев. В програмата на откриването специално участие ще вземе джаз певицата Александра Полежанова Али. Гостите ще имат възможност да присъстват и на открито рок на Огнян Вълев с авторска музика. Откриването, което започва в 18 часа и 30 минути в общинския исторически музей в Гоце Делчев, ще бъде съпътствано и от изложба на художничката Анна Топалова. За новините Екатерина Николова.
1: За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. В България ще може да се наблюдава само от крайните северо-западни части на страната. Във Видин затъмнението ще започне в 20 часа и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълно затъмнение на слънцето ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток. Жълт код за опасни горещини е обявен за днес за цялата страна. Слънчево и горещо ще е. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес от 33 до 38 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Започва последния час на предаването Посоките на деня, точно в 10 часа и 9 минути на 12 август сряда. Ако останете с нас до края на предаването в 11, ще разберете как в Банско ще се съберат музикалните гласове на 4 балкански държави. На 14 и 15 август градът ще бъде домакин на първото издание на фестивала Heart of the Balkans, две вечери, които срещат съвременното и традиционното звучение на България, Румъния, Гърция и Хърватия. Подробностите след малко. Също така ще поговорим и за астрономичните явления, които тази вечер ще могат да се наблюдават. Едно от тях частично от България, пък другото в пълния му блясък. Става въпрос за слънчевото затъмнение, както разбрахте и от новините малко по-рано, и за потока Персеиди. Разговорът ми ще бъде с Светослав Александров, който е астроном, учен, създател на сайта и портала cosmos.bg. Тези два акцента и хубава музика до 11 днес. Музикалното темпо диктува Мила Иванова, звукорежисьор Ники Вачев, аз съм Давид Калпачки.

0: посоките на деня.
1: Днес, уважаеми слушатели, както разбрахте по-рано и от новините на Радио Благоевград, небето ни дава повод да погледнем нагоре. Две събития ще се случат и в късния следобед и вечерта, на 12 август именно. Се очаква пълно слънчево затъмнение, което ще бъде наблюдавано от голяма част в Европа, може би кулминационно това ще бъде именно от територията на Испания, но и при нас частично ще видим как Луната ще застане между Земята и Слънцето. След залеза пък вниманието ни може да се прехвърли към нощното небе и Персеидите, един от най-популярните метеорни потоци, свързан с прахови частици, оставени от една комета, които изгарят, навлизайки в атмосферата. Какво всъщност се случва в тези моменти, когато Луната закрива Слънцето? Защо едно място на затъмнението е пълно, а на друго частично? И какво можем да видим от България, как трябва да наблюдаваме явлението безопасно, разбира се, много важно. За всичко това ще си поговорим в следващите минути с Светослав Александров. Той е учен, също така е създател на сайта за астрономия и космически изследвания cosmos.bg. Чуйте разговорът ми сега.
2: Слънчевото затъмнение няма да бъде кой знае какъв спектакъл за

0: А ние знаем, че пълните слънчеви затъмнения са едни от най-величествените спектакли, които природата може да ни ги подари, но за съжаление се случват изключително рядко. За последен път това се случи през 1999 година в България. Следващото пълно слънчево затъмнение ще бъде чак през 2081 година. Живи и здрави, пожелавам си го и на читателите да го гледаме тогава.
1: Да, а всъщност какво ще видим ние тук? Аз казах към края на деня, че че може да се наблюдава от някъде. Кажете откъде, от кои части на България, колко ще бъде закрит всъщност слънчевия диск?
0: Да, вие сте абсолютно прав за този въпрос. Слънчевото затъмнение ще започне буквално преди залеза, някъде около 20:20 до 20:38 часа, като това означава, че щом преди залеза ще бъде нужен открит западен хоризонт. Трябва да имаме добра гледка на запад. Сега конкретно за условията най-добре ще се види в Северо-Западна България, където от Видин слънцето ще закрие, луната, извинявам се, ще закрие някъде около 7% от диска на слънцето, но за съжаление в София ще бъде около 1%, практически незабележимо, освен ако нямаш много чувствителен уред, а за Благоевград, който е, за съжаление, това е доста южна локация в България, ще се закрие едва 0,66%. Практически няма да може да се наблюдава от регионите на Благоевград и Сандански, което, разбира се, е доста разочароващо.
1: За любителите на такива хубави космически явления. Да, кажете, довършете, извинявайте, че ви прекъснах.
0: Да, но хубавото е, че доколкото знам, на 2 август 2027 година, т.е. точно след една година, ще имаме едно много хубаво слънчево затъмнение, което ще се вижда от България. То ще има много по-добра видимост другият август, а не този август, защото тогава вече в тези региони, които споменах, слънцето ще бъде скрито до 60-61, специално в Благоевград и в Смолян процентите ще растат до 64%, а даже в Сандански ще 65% закритие ще имаме, което означава, че особено зрителите на Благоевград и Сандански ще могат да наблюдават едно изключително добро слънчево затъмнение, но това ще бъде не тази година, а ще бъде 2027 година.
1: Ние ще се постараем да им напомним, когато наближи този момент заедно с вас, господин Александров.
0: Да. Но нека да не забравяме, че слънчевите затъмнения, всички го казват, се гледат само с сертифицирани очила. Не с обикновени слънчеви. Никога директно не се гледа към слънцето, защото е много опасно и може да доведе до непоправимо увреждане на зрението. Само с сертифицирани очила за слънчево затъмнение се гледат те. Но хубавата новина, другата хубава новина е, че тази година ще имаме много хубави персиди.
1: Бедоните
0: потоци ги обичаме. Обичаме ги, защото за разлика от слънчевите затъмнения, за които пак имаме нужда от някаква екипировка, сертифицирани очила, вече при персидите нямаме нужда. Може с просто код да ги наблюдаваме. Освен това, те са хубав метеорен поток, защото за разлика от други такива явления, се наблюдават отлично през лятото, когато не мръзнем, разбирате. А тази година имаме един чудесен бонус и то е, че е точно в периода на новолуние, така че небето ще бъде изключително тъмно. Така че очакваме точно през нощта на 12-13 август да имаме зрелище от персиди. Така че дори да нямаме кой знае какво слънчево затъмнение тази година, ще имаме добри персиди.
1: И те ще бъдат видими от всяка точка на страната, нали така?
0: Да, ще бъдат видими. Да, макар че разбирате от градовете,
1: където има светлинен шум или как е правилно да се нарече.
0: Светлинно замърсяване, да, е по-трудно. Да.
1: Казахме, че пълни слънчеви затъмнения са много по-редки. Да направим така разговора и малко научно-популярен. Какво трябва да се случи с орбитите така на и Луната, и Слънцето, за да получим точно пълното затъмнение?
0: Трябва изключително сложна орбитална схема, ако можем да кажем, тъй като

0: Тя не е перфектна орбита, ако можем така да се изразим. Не, много по-често подравняването позволява само частично слънчево затъмнение, но говорим, има и случаи, при които може да се получи и пръстеновидно слънчево затъмнение, което също е много, много ефектно, но все пак, разбира се, не е пълно слънчево затъмнение.
1: И така, уважаеми слушатели, ако тази вечер погледнете нагоре към небето и видите Персеида, пожелайте си нещо. Дали ще се сбъдне, не можем да обещаем, но пък със сигурност си струва понякога да се спрем и да си пожелаем нещо хубаво, както гласи поверието, когато видиш падаща звезда. Разговорът, който чухте, беше със Светослав Александров от платформата Космос.бг. Това е само част от разговора, който касае конкретните астрономически събития за днешен ден, 12 август. Поговорихме иначе и за научни открития, свързани с български астрономи, които са наистина много интересни и касаят планети в Слънчевата система, като Юпитер и Марс, и така хипотези за произхода на водата. Въобще много интересни. В някои от следващите предавания ще имате възможността да чуете друг аспект от този научно-популярен разговор, който проведохме. Сега ще послушаме хубава музика в ефира на радиото на Югозапада.

0: Банско събира музикалните гласове на 4 балкански държави. На 14 и 15 август градът ще бъде домакин на първото издание на фестивала Heart of the Balkans. Две вечери, които срещат съвременното и традиционното звучене на България, Румъния, Гърция и Хърватия. Каква е идеята зад фестивала и какво ще чуе публиката, разказва Елена Николова.
1: Лятото в Банско не спира да изненадва. Едва заглъхнали по

0: то със сигурност не е чалга, както е генералното впечатление на повечето хора. Искахме да покажем колко разнообразна може да бъде балканската музика, че има много хубави съвременни поп групи, които участват на световни фестивали, и че народната музика и въобще балканските ритми могат да звучат по един изключително атрактивен, модерен и забавен начин. Търсили сме интересно преживяване, това е основната цел. И разбира се, групите да са балкански държави.
1: Програмата е разделена в две тематични вечери с начало в 20 часа и свободен вход. Петък вечер, 14 август, под надслов Pop Night, ще ни срещне с взривната енергия на Керана и космонавтите от българска страна и румънското поп джаз електродуо Moonlight Breakfast. В събота, по време на Ethno Night, на сцената ще излязат гръцката група Кидики с тяхната модерна народна музика и хърватската формация Балкалар, които търсят съвременен прочит на традиционните балкански ритми. Защо точно Банско бе избрано за сърце на това музикално приключение? Според организаторите, изборът е категоричен не само заради чара на Пирин.
0: Първо, защото самите ние сме страхотни фенове на града и го посещаваме непрекъснато повече от 20 години. Професионално също сме свързани с място и най-вече самата община Банско, тя инвестира невероятно много ресурси и усилия да предлага все по-атрактивна културна програма на туристите всяка година. Почти няма уикенд в Банско през лятото, в който да не се случва нещо. Изключително разнообразна програма, която има за цел да постави Банско наистина на световната карта за летен туризъм. И най-вече Банско си стана абсолютно целогодишно посещаван курорт. Тоест Банско категорично вече не е известно само по ските.
1: Как се вписва този нов форум в общата картина на града и какви са очакванията на местните жители и туристите, ни представя Гергана Кадева, пиар към община Банско.
2: Нямат търпение хората. Едва чакат до уикенда. Някои са дошли примерно за края на джази и остават пък за този фестивал също. Има хора, които, нали, все пак и младеща също вълнува този фестивал. Обаждат се, питат.
1: Независимо дали търсите съвременния поп-звук на Балканите, традиционният етнопламък или искате да усетите духа на стария град, Банско е вашата дестинация за уикенда. А за тези, които се чудят какво още да очакват...
0: Събитието е безплатно и даже ще имаме специална шатра на фестивала на площада, където ще могат да се спечелят много хубави награди за всеки, който остане на концерта, включително и чисто нов телефон.
1: Нора Калионска отправя финалната покана към всички, които все още се колебаят.
0: Ами това е едно изключително интересно, неправено до сега събитие. Със сигурност ще чуят музика, която е изключително атрактивна и интересна, която не са слушали до сега на живо, и то напълно безплатно.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Това е изпълнение. Слагаме края на днешното издание на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, часът е точно 10:48 минути. През изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Александър Младенов и Ники Вачев, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Успешен и ползотворен да бъде денят ви и до скоро!

0: Видите ни се часа, но видите представя Спаска Зашева. Добър ден! Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприяло първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив и отправи остри критики към опозицията. Чуйте.
1: Децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта

0: за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
1: Каза в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътно строителство, направени авансови плащания и така наречения ин-хаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Министър Демерджиев настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. С 12 помпи се подава вода за Кюстендил от кладенци на река Струма. Това се налага след като гравитачно подаваната вода от притоци от Осоговската планина за града е паднала на до 70 литра в секунда. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, най-вече за южната индустриална зона на града, кварталите Герена, Белия камък и Изток, както и за близките села Пипарков, Чифлик и Слукощица. Във връзка с предстоящото честване на Успение на Пресвета Богородица и осложнената епизоотична обстановка по отношение на шарката по овцете и козите, Българската агенция по безопасност на храните призовава стопаните, организаторите на религиозни прояви, църковните настоятелства, местните власти и гражданите към повишена отговорност. Светлин Кърпачев с още информация.
2: Доставянето или транспортирането на живи овце и кози до православни храмове, манастири, оброчища и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заболяването. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат район или да са били в контакт с заразени животни или замърсени материали. Българската агенция по безопасност на храните призовава гражданите, църковните настоятелства, кметовете и организаторите на празнични прояви към отговорно поведение при провеждането на богослужения и обществени събития. Шарката по овцете и козите не представлява опасност за здравето на хората, но е силно заразно заболяване, което може да доведе до значителни икономически загуби. Нерегламентираното придвижване и търговията с животни ще бъдат обект на засилен официален контрол. За новините, Светлин Кърпачев.
1: С тридневна програма отбелязват в Парник Международния ден на младежта. Празничните събития започват днес и ще продължат до 14 август, информира Елена Тамакярска.
3: За младежите от Перник празникът е двоен, тъй като рожден ден днес има консултативният съвет за младежка политика. И през трите дни акцентът ще бъде поставен върху активното участие на младите хора и тяхната роля в развитието на местната общност. Програмата започва в 18 часа днес, младежко изложение в мемориала на миньорския труд, а от 20 часа е тържественото отбелязване на 18 години от създаването на консултативният съвет за младежка политика. Утре проявите ще се пренесат пред административния център в квартал Изток, където освен младежко изложение ще се проведе любителски турнир по тенис на маса. В петък в пространството пред Двореца на културата младежите ще представят добри практики, ще се проведе панелната дискусия от идеи и участие към съвместно управление, ще има празничен концерт и огнено шоу. Входът за всички събития е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Жълт код за опасни горещини е обявен за днес за цялата страна и днес остава слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде без валежи, ще духа слаб в източна България, умерен вятър от северо-исток, а максималните температури днес от 33 до 38 градуса. Така завърши емисията новини в 11, още новини в следващата ни емисия точно в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Една година след първите мерки за преминаване към еврото, как се развива българската икономика? В следобедните сюжети в сряда очакваме анализ на преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Ще се насочим и към поречието на Стромешница, кметът на Петричкото село Самуилово, Кирил Стоянов, ще ни каже за реализирането на нови проекти и как посрещат празника на населеното място на 15 август. Ще отскочим и до Австралия. Родената в Кюстендил Соня Арабаджиева пък ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняване на българските фолклорни традиции и обичаи. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в сряда. Водещ Бойка Браткова.
1: Очаквам.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Внимание!

0: опасност от пожар.
1: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запад.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 август, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата поиска мярка за държане под стража за младежите, нападнали граждани на Напал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Прокуратурата в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на младежите, нанесли побой над двама непалски граждани. Единият от двамата задържани младежи е присъствал на едночасовия побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха от районната прокуратура. Припомням, че нападението над двамата чужденци е станало в нощта на 24 срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението над непалските граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение за задържане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
2: Обвиняемите забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или на главата и тялото.
1: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
3: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това, по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
1: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
5: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
4: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
5: Премиера отправи остри критики към опозицията.
4: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
5: За новините, Мира Стефанова.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
6: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
7: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
6: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
7: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
6: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашева.
0: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед в различни институции и една детска градина в София. Сигналите са изпратени с имейли до институциите и в тях има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за сградата на Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Общо 10 души, от които 8 работници дървосекачи, пострадаха при катастрофа край Гурковското село Жълтопоп. При инцидента няма тежко ранени. Катастрофата е станала вчера вечерта на около 2 км над селото. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
8: Работниците се прибирали след работа в натоварен с дърва автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При спускане и навлизане в десен завой водачът изгубил контрол над превозното средство, като камионът напуснал пътя и се преобърнал вляво в дерето. В отворената платформа в задната част на товарния автомобил са пътували 8 работници, които били седнали върху натоварените дърва. При преобръщането паднали от автомобила в дерето и получили различни наранявания. Петима от пострадалите, мъже на 19, 27, 21 и 24 години, както и 17-годишен младеж, са получили медицинска помощ в спешен център Стара Загора, след което са освободени. Други трима на 27, 38 и 19 години са настанени за лечение в болницата. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. По случай е образовано досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент с пострадали е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини. Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа.
4: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпане вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
0: Правителството приема инвестиционната програма за общинските проекти,
4: с което създаваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини,
0: заяви премиерът Румен Радев. За днес е обявен червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Продължават усилията за потушаване на възникналите вчера пожари. 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна. Няма риск за населени места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
9: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят тръгна от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Локализиран е пожарът в района на Пазарджишките села Виноград.

0: Деци Карабурнар. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 50 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Загасен беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търномагореле. Заради пониженото ниво на Дунав, в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕ Черна вода. В Гърция се очаква спиране на част от фериботите заради силен вятър. Властите предупреждават още за риск от пожари заради високите температури. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция Катя Пеева.
0: Американският вицепрезидент Джей Диванс е поискал от Украина да спре атаките по руски петролни танкери в Черноморско пристанище, съобщи Financial Times. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Financial Times съобщава, че Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакуват танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
0: Продължават усилията на спасителните екипи в Колумбия за откриването на оцелели хора след мощното земетресение от магнитуд 7,4 по Рихтер. До момента броя на жертвите е най-малко 250. Много местни общности, които са в близост до епицентъра на труса, все още са без електричество или основни услуги, което осложнява спасителните усилия. Новоизбраният президент Абеларду де ла Есприела посети засегнатите райони и обеща икономическа подкрепа на хората за догубили домовете си. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година. Природният феномен може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбрежие на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио физикът Пенчо Маркишки.
4: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в сирийския край, ще може да се наблюдава в 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много

0: los que es incapaz, ¿eh?
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август вторник на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Срещата е насрочена за 22 часа. Реваншът в гръцката столица е на 26 август сряда по същото време. За натрупани картони първата среща в София пропускат Алдир и Никола Серафимов. По-късно през деня ще стане ясно дали от Левски ще поискат отлагане на гостуването на тима на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма матчът трябва да се играе в събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение. В редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2-0 класира се Слован. Целе Арарат 2-0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Берешева 0-3 продължава Апоел. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с резултат 8 метра 26 сантиметра. Шампион е Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров стима за съперник аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати. Двобоят е утре след 17 часа българско време.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Времето над страната е слънчево, само над крайните северо-западни райони има 2-3 десети купеста облачност. Температурите сега са от 27 градуса в Разград и Шабла до 34 в Стара Загора и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. И в северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купесто-дъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Остават условията и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали само на отделни места в източните райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите утре към 15 часа ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км в посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварваща талента. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки, поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващи таленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата поиска постоянен арест за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлагат

0: договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквай.
5: Една година след първите мерки за преминаване към еврото, как се развива българската икономика? В следобедните сюжети в сряда очакваме анализ на преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Ще се насочим и към поречието на Струмешница, кметът на Петричкото село Самуилово, Кирил Стоянов, ще ни каже за реализирането на нови проекти и как посрещат празника на населеното място на 15 август. Ще отскочим и до Австралия. Родената в Кюстендил Соня Арабаджиева пък ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняване на българските фолклорни традиции и обичаи. И още звукови сюжети от 1 до 4 следобед в сряда. Водещ Бойка Браткова.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Червен код за опасност от пожари е издаден за днес за цялата страна. От Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите апелират за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при пребиваване в горски територии в близост до тях. От страна на институциите е засилен контрол върху движението на автомобили, техника и хора в горите по цялата страна. Това съобщават от Министерството на земеделието и храните. Специализираните групи за гасене на горски пожари към държавните горски и ловни стопанства са в пълна готовност за оказване на съдействие на екипите на пожарната. Горски служители съвместно с пожарникари продължават активните си действия по овладяване на възникналите огнища в различни райони на страната. Вчера у нас са регистрирани общо 8 пожара, които по първоначални данни са засегнали около 1500 декара гори. Пожарът, който избухна в късния следобед вчера в благоевградското село Дъбрава, е овладян. Екипи на пожарната са били дежурни на терен през цялата нощ, за да не се възпламени някои от лещите огнища. Пожарът е обхванал около 50 декара сухи треви и храсти, като заради силния вятър бързо е достигнал и до дворовете на къщите. Причините за пожара продължават да се изясняват. Кмета на Благоевград Методи Байкушев за пореден път призова към повече отговорност.
1: В момента територията на страната представлява, представете си, един взривен склад от 500 км на 250 км, който открит е без охрана. А ние в него се разхождаме с цигара, палим си барбекюта. Трябва да разберем, че от нас зависи да опазим държавата си и да опазим живота и здравето на тези хора. Трябва да бъдем отговорни. Следват един месец жеги.
0: Кмета на Благоевград Методи Байкушев. И гръцките власти предупреждават за риск от пожари и инциденти на плажа заради високите температури и силния вятър. Очаква се също спиране на част от фериботите. В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. Разследване на гръцката служба за борба с умишлените палежи показа, че повече от половината опустошителни пожари са в резултат от остарялата електроенергийна мрежа. Опозицията настоява за спешни инвестиции в сектора. Властите предупреждават туристите в целия район от Александрополис до Солун, както и на Халкидики, да са изключително внимателни поради екстремното време от високи температури и силен вятър. Транспортните фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силните ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. Премиерът Рома Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на мъж от младежи в Пловдив. Децата на България трябва да се възпитават, семейството и в училището. Не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии, подчерта Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата. Премиерът отправи критики към опозицията, като заяви, цитирам, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но България няма място за фашистски изтъплени. И ние ще сторим необходимото. Междувременно лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова Рома Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. В социалната мрежа Василев излезе с позиция, че оправданията с опозицията са нещо изключително грозно и напомни, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузев Пловдив, показва, че съдържа руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ, пише Асен Василев и призовава премиера да отговори на въпроса дали ДАНС се знаела за тези неонацистски мрежи преди убийството и какво е направила. Тридневна програма отбелязват Перник, Международния ден на младеща. Празничните събития започват днес и ще продължат до 14 август, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: За младежите от Перник празникът е двоен, тъй като рожден ден днес има консултативният съвет за младежка политика. И през трите дни акцентът ще бъде поставен върху активното участие на младите хора и тяхната роля в развитието на местната общност. Програмата започва в 18 часа днес, младежко изложение в мемориала на миньорския труд, а от 20 часа е тържественото отбелязване на 18 години от създаването на консултативният съвет за младежка политика. Утре проявите ще

0: да пренесат пред административния център в квартал Изток, където освен младежко изложение ще се проведе и любителски турнир по тенис на маса. В петък в пространството пред Двореца на културата младежите ще представят добри практики, ще се проведе панелната дискусия от идеи и участие към съвместно управление, ще има празничен концерт и огнено шоу. Входът за всички събития е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето, жълт код за опасни горещини е обявен за днес за цялата страна. Предимно слънчево ще е до края на деня. След следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България, атмосферата ще се лабилизира. Ще се развие купесто дъждовна облачност и до полунощ в Северо-Западна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. На страната ще се развива купеста, а на югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушка. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. Температурите около 15 часа утре след обед ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: След 1 заедно даваме старт на следобедните сюжети на 12 август, Международния ден на младеща. С опит отново да привлечем вниманието към подрастващите и нашето отношение към тази изключително важна възрастова група и за националната ни сигурност и за бъдеще. Опитваме се да правим прочит на събитията, които бележат ежедневието ни. Сезонът предполага да сме с обективен поглед към случващото се, доколкото обаче е възможно, предвид динамичната социална, политическа, икономическа картина, в която ние сме основните персонажи и част от ежедневните сюжети. Активността ни като гражданско общество е от съществено значение, за да отлепим от дъното, в което от десетилетия се намираме. Това са и основните теми на разговори в този следобеден блок, чрез който заедно с вас чертаем общата ни картина от частни сюжети. В екип с звукорежисьора Александър Младенов, музиката избира Мила Иванова, аз съм Бойка Браткова, след малко ще чуем и акцентите.

Заедно даваме старт на днешните следобедни сюжети, които предстои да очертаем с вас в следващите близо 3 часа. Ще миксираме съвременни музикални хитове и евергрини, както с актуални теми, така и с развлекателни звукови сюжети. Как да преминат следващите минути. След малко ще се опитаме да разберем как се развива българската икономика една година след първите мерки за преминаване към еврото. Очакваме анализ на преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. С макроекономиста от Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев ще коментираме данните от последния доклад за състоянието на имотния пазар у нас. Във втория следобеден час Балканите ще бъде тема на разговор с главния редактор на българското електронно издание Трибуна МК в Скопие, Атанас Величков. Ще се насочим и към поречието на Струмешница. Кметът на Петричкото село Самуилово Кирил Стоянов ще ни каже с какви нови проекти посреща празника на населеното място на 15 август. Международният ден на младежта ще очертаем с посещение до младежкия център в Кюстендил чрез репортажа на Елена Николова. И на финала, как се развива самодейното изкуство в смесените региони, утвърденият народен певец Никола Тодоров в ново амплуа, ръководител на певческите групи към ансамбъла за народни песни и танци при читалище Георги Тодоров в Белица. Ще отскочим и до Австралия. Родената в Кюстендил Соня Арабаджиева ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата и по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Разбира се, няма да прегнем и вашата активност, с която да допълним днешните сюжети от деня чрез студийните ни телефони 883315 883316, код за Благоевград 073, и шофирайте внимателно. Не палете огън в открити пространства. Така си пожелаваме добър ден и приятен следобед с нашия радиоефир.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Най-модерното.
4: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Сюжети от деня.
6: Актуалните сюжети с коментар на актуални и компетентни събеседници. Така навлизаме с първия ни събеседник към темата, която ще коментираме. Няколко дни вече от 9 август търговците не са длъжни да изписват цените едновременно в левове и в евро. След една година на двойни етикети

0: и България преминава към нов етап от живота с единната валута. Какво се променя за потребителите? Как трябва да изглеждат цените? Дали се поставят правилно и превалутирането е точно така? Започваме разговор за българската икономика с доцент Владимир Ценков, преподавател в Югозападния университет. Добър ден, доцент Ценков.
1: Добър ден.
0: Каква оценка на периода да направим? Справихме се като че ли?
1: Да, абсолютно съм съгласен с вашата позиция. Дори бих казал, че оценката, която може да дадем, е така спокойствие и предвидимост. И не трябва да забравяме, когато казваме тези думи, че действително беше свършена доста предварителна работа, за да имаме това спокойствие и предвидимост в нашата финансова сфера, бих казал в цялостна икономика, от страна на компетентните държавни органи, от страна на БНБ, пък и както в последствие се видя, включително и от Националната агенция по приходите, която също откликваше на сигнали, свързани с така неправомерни промени в цените и превалутиране. И така че след като има една предварително добра координация, един доста добър разчет и визия какво трябва да се случи. Мисля, че нещата се получиха точно така, както бяха очаквани. Обръщам ви внимание, че преди да приемем еврото, имаше доста така спекулации, някъде би казал дори злонамерни по отношение това какво ни чака след като приемем еврото. Описваха се някъде така доста проблемни области. Видя се, че нищо от това като опасение не се реализира. Естествено, тук оставя въпроса свързан с нивата на инфлацията, но пък не трябва да забравяме два факта. Първият е, че макар и в някакъв случай повишена, тя все пак е в рамките на едни предвидими диапазони, управляеми диапазони. И другото, което имахме така сериозен скок в цените на горивата следствие на конфликта, който беше в Близкия изток, т.е. фактор, който е извън еврозоната, извън нашите възможности за влияние.
0: Да, казахте, банковата система, финансовите институции като цяло се оказаха добре подготвени, но с спекулата не успяхме да се справим. Това ли е така допълнително наля масло в огъня на инфлационните процеси?
1: Спекулата би казал, че там където има, тя е по-скоро обект на така не много рационални желания от страна на някои наши търговци да се възползват от така създадената нова пазарна конюнктура. Не бих свързал тези техни желания толкова с еврозоната, колкото естествен техен инстинкт да се възползват от средата. И не случайно най-големите така завишаване на цените бяха именно в сферата на услугите, където бих казал, че и преди така може да се каже, че има някои проблеми в това отношение, по отношение на така отчитане на търговски обороти, отчитане на доходи от занимаващите се в тази сфера, но пак мисля, че пазарният механизъм успя да охлади така желанията на тези търговци, тъй като ние видяхме, някъде имаше повишаване на цени, след това при отлив на потребители, те успяха да стигнат до едно по-приемливо ниво, но пак казвам, не трябва да събравяме, че българската икономика, включително и стоките, които потребляваме, са обект на международна търговия и международните икономически процеси оказват влияние в това отношение.
0: Пазарната економика си върши работата, това, което казвате, така можем да го определим, нали?
1: Да, аз съм привърженик на пазарният механизъм, не съм привърженик на така административни подходи.
0: А кошницата с грижа? Кошницата с грижа, как да коментираме магазините за тези по-специални потребители, които функционират?
1: Ще коментираме като така исторически опит за практика в българските условия и финансова и икономическа, която не намери своя отклик сред широкото население. Дори мисля, че тук това е основният проблем, че тази кошница с грижа или пък тези народни магазини, така да ги наречем, те не срещнаха така симпатиите или дори така би казал любопитството на широките маси от нашето общество. И това беше очаквано, тъй като за да се породи едно тежнение от страна на тези широки обществени маси към тях, те трябва да дават по-добре съотношение цена-качество, отколкото е навсякъде другаде в търговската мрежа. Видя се, че не дават това съотношение цена-качество, което да пренасочи широките кръгове от населението към техните услуги. И това, имайки предвид, че България така малко се говори за това, но това е един, така би казал, заслужаващ внимание проблем в нашите

0: Но накрая имаме високи нива на неравенство в доходите в страната.
1: Задълбочават се, нали?
0: Ами да, обичаме в обществено пространство често да акцентираме върху това, че сме с най-низките доходи в Европейския съюз, но никой не казва всъщност, че сме с най-високите нива на неравенство в Европейския съюз и това е нещото, което трябва да бъде акцентирано и от нашите управляващи, които и да са те в моменти, което да бъде преборено, защото тези различия в доходите определят и различия в обемите на потребление, определят дори и различия в условията за икономически растеж, тъй като нашата икономика е базирана основно и така на ръста на потреблението. Но връщайки се пак към тези магазини за хората и стоки за хората, в едно общество, в което ние имаме големи неравенства в доходите и където се предполага, че би трябвало такива инициативи да поженят по-голям успех, те всъщност получиха един нищожен успех, ако въобще може да говорим за успех в това отношение.
1: Как оценявате първите 100 дни на правителството на фона на това, което току-що анализирахме и защо пък беше безуспешно това тяхно начинание е насочено към хората с грижа, най-общо казано?
0: Трудно ми е да дам категорична оценка за първите 100 дни на настоящото правителство, тъй като за тези 100 дни основното, което може да кажем е едно забавяне. Забавяне в представяне на намеренията, забавяне в представяне на управленската програма, която чак днес вече ще бъде поставена за обсъждане. Забавяне в това да разберем действително какви са намеренията на тази нова власт, която ще управлява с такова стабилно мнозинство в следващите 4 години. Единственото, което успяхме конкретно да видим като резултат, то е бюджет 2026, който просто подлежи на сериозни критики, но вследствие на голямото парламентарно мнозинство, този бюджет беше прекаран с всички последици, които ще дойдат след това, защото действително това нарастване на държавния дълг, макар и мотивирано с тежкото наследство, въпреки че ние не разбрахме колко е всъщност финансовия размер на това тежко наследство, кои са точно тези разходи, които до момента бяха спестени, пък сега ще трябва да ги плащаме с нов държавен дълг и от кого. И също така това ще има своето отражение в бъдещето, защото крайна сметка увеличаването на задлъжнялостта на държавата в един момент ще дойде време, в което това увеличаване трябва да бъде покрито. То може да бъде покрито чрез държавните приходи, които са основно по линия на данъци. Крайна сметка пак населението ще плати. Така и в икономиката има една постановка, наречена рикардианска еквивалентност, в който населението, виждайки, че правителството трупа дълги дългове, формира очакване, че в бъдеще това ще доведе до увеличаване на данъците, повече да увеличава спестяваните и по-малко да потреблява. Интересно ми да видя данните за спестяваните и потреблението в втората половина от годината в това отношение. За момента спестяванията на населението нарастват, т.е. тези, които се бяха изказвани преди това, че българин едва ли не живее на кредит или от спестявания, не се оказват. Верно, българин не живее в момента нито от кредит, нито от спестяванията си. За сега потреблението също бележи ръст, но създаваме едни подходящи условия да видим кога широките обществени маси ще коригират своето икономическо поведение следствие на това, че се очаква така и по-голяма задлъжнялост от страна на държавата.
1: И съвсем на финала използвам експертизата ви като преподавател, срещащ се ежедневно с млади хора. Социалното напрежение, породено от тези ужасяващи новини, свързани с подрастващите българи. Реакцията на правителството едва днес на своето правителствено заседание излязоха с някакви коментари, в които наративът беше малко странен и с обвинение към опозицията. Не знам дали успяхте да чуете част от цитатите на премиера.
0: Да, успях да чуя и съм изненаден от някои от тях, защото проблема с това не трябва да го криеме. Зверство, бих казал, произведено от млади хора, не е толкова проблем от липса на възпитание или пък от недобре работеща образователна система и така нататък. Тук проблема е за привнасяне на едни влияния на руски неонацизъм, тъй като тези млади хора на снимките, които те са направили, те показват един знак с пречупен палец, който има доста ясен източник за един руски неонацизъм.

0: дал на ЦИС. Също така не чух поне коментари защо са правени тези видеоклипове на тези жестокости от страна на тези деца. Съмнявам се, че това е за лична употреба. По-скоро някъде може би са се отчитали с тези клипове, някъде може би са пропагандирали с тях. Тоест, говорим за едно влияние, което идва по тази линия на руския неонацизъм, което е в страната, което може да има доста по-голямо разположение в страната, отколкото това, което е в...
1: На периферията.
0: Да не забравяме, че автори на този прием, на така нареченият лов на педофили, издават книги, дори сами се хвалят в социалните мрежи, че са ги представили в полицейски управления, където два дни са им ръкопляскали и така нататък за тази инициатива. Въобще тази руска неонацистка дейност на българска територия трябва според мен да предизвика по-голямо любопитство от страна на правоохранителните органи.
1: Да, ДАНС, БОП, борбата с тероризма и така нататък. Тема, която продължаваме да следим. Опитваме се ние с нашите предавания да насочваме вниманието на обществото в конкретна посока, да насочваме енергията на подрастващите в правилната посока, но и семейството си е най-важната така клетка, ако трябва да определим изобщо гнездото.
0: Но влиянието, което идва по тези интернет канали, тук поне в конкретни случаи, то е доста целенасочено,
1: да.
0: С ясен подател, с ясна идеология, с ясна структура на действие, което не може да си затваряме очите за това и да казваме, виновни са предходните управляващи.
1: Благодаря ви, че се включихте като първи събеседник в следобедните сюжети. Доцент Владимир Ценков, наш гост в следобедния блок на Радио Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград. В първия час от днешните сюжети оставаме на тема национално стопанство и инвестиции с макроекономиста от Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев. Ще коментираме данните от последния доклад за състоянието на имотния пазар у нас. Преди да навлезем с коментар по информационния повод, господин Ганев, като макроекономист, как оценявате

0: гражданите. Всички промени, които би трябвало да бъдат видни в бюджета още тази годишния, от който така влезе в сила съвсем скоро, може би, а не може би, ще се отлагат за бюджета за 27 година. Надявам се, че тия промени ще видим, когато стартира процедурата по проекта на бюджет някъде в края на септември, началото на октомври, за да усетим бързо промяната по отношение на някои негативни
1: тенденции,
0: свързани с дефицитите, свързани с публичните финанси, с автоматизмите при повдигане на заплащане на различни групи и така нататък. Нещо, което ще спести вероятността, която не е никак добра, за повдигане на, за вдигане на данъците в по-дългосрочен период от време.
1: Да, ние с първия ни събеседник, преподавател в Стопанския факултет на Югозападния университет, точно в тази посока също говорихме за данъчната политика и това, което евентуално предстои в следващите месеци и година. Важен фактор.
0: Пак казвам, от гледна точка на политика, чисто вътрешно партийна, вероятно това е правилна, за тях е правилна, правилни действия, т.е. има избори в месец
1: октомври,
0: в края на годината. Да, и от интерес на една партия, вероятно е добре да не се пипат, така, да не бъдат...
1: Да не сме, да ни дразнят нас като избиратели, да, ако трябва така да го кажа.
0: Точно така, избиратели да не бъдат така разочаровани още в началото на управлението на тази партия, но поне се надяваме 27-ма да видим тия промени.
1: А виждате ли България като стабилен икономически партньор? Още един въпрос, преди да коментираме вече и доклада от края на миналата седмица, а и възможности за привличане на чуждестранни инвестиции.
0: Ами, не бих могъл да споделя някакво позитивно мнение по отношение на чуждестранните инвестиции към момента. Последните години България не се справя добре с привличане на чуждестранни инвестиции. Може би тия промени, за които говорим, така стабилизиране на публичните финанси, на показване на воля за промени, вероятно ще направи така, щото да привличаме наистина повече инвестиции.
1: И картината, която очертахме сега, как да четем докладът, който систематизирахте в края на миналата седмица в посока имотен пазар, тенденции, досегашни така ваши постижения или не, ние като клиенти, потребители изобщо. Какво
0: ето,
1: четем?
0: Това е нещо, което мога да говоря много дълго и широко и с много факти, разбира се. Нещо, което сме коментирали през тази година, когато сме се чували с вас,
1: да.
0: Пазарът, промяната е видна навсякъде. Първото 6 месече имаме така намаление на обема от сделки. Пазара е, да кажем, беше предвидено да се случат тези намаления. Коментирахме, че има и фактори допълнителни, които повлияха на повече на катализиране на по-дълбок спад. И това бяха най-беше конфликта с между САЩ и Иран, който повлия на икономиките на
1: и на Европа и на света, да, точно така.
0: На конкретните страни, включително и на България. Притесни със сигурност дори обикновените купувачи на пазара, които купувайки нещо толкова високостойностно, понякога гласите им се променят на база на рисковете, които виждат, или по-скоро притесненията, които имат от, речем, очакване на някакво влошаване на икономическа ситуация и най-вече свързана с тяхното лично развитие по отношение на работа, по отношение на доходи и една част, може би малка, най-така, да кажем, хората, които са с най-ниски доходи, може би излизат от пазара временно. И поради тая причина виждаме малко по-дълбоки спадове, отколкото очаквахме. Те се движат между 10 и 20, даже в някои градове и 30% спад на обема от сделки. Така че това е нещо, което може да кажем, но цените все още
1: са стабилни.
0: Даже от националната статистика за първото 3 месеца имаме само данни, отчита ръстове.

0: някои градове даже покачващи се растове на цените на имотите. А в Бургас, например, от 10-11% последното тримесечие на миналата година спрямо по-предходната, първото тримесечие спрямо първото на 25-та година имаме 17-18%, т.е. виждате 6-7% се увеличават ръстовете.
1: Това на какво се дължи, господин Ганев? Имаме пари или идват така по-друг?
0: Да, това между другото е много подценяван фактор. Хората някак си казват, добре, като има спад на сделките. Да, има спад на сделките, но все още предлагането не е на нивата на дори онова намаляващо търсене от страна на купувачите. Тоест по-малко са все още имотите, които се предлагат.
1: Изпреварва търсенето, отколкото предлагането, да.
0: Тоест търсенето все още надвишава и поради тая причина може би да една от причините да виждаме по-малки спадове, отколкото очаквахме на цените, на спестяванията се увеличават. Въпреки всичко, въпреки всички високи цени, спестяванията на гражданите продължава да се увеличават то с сериозни темпове. А доходите на хората са с двуцифрен скок при 3% инфлация на годишна база. Миграцията, градове, които са характерни с силен пазар, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Банско, Несебър, те привличат по няколко хиляди ново заселени хора. Нали, давам ви примера с София. София е привлякла може би около 15 хиляди ново регистрирани официално граждани.
1: За изминалата година.
0: Около 9500. Пловдив 9900. Това са ново заселили се официално регистрирани в съответните кметства граждани. Не казвам, че всички хора от тях ще излезат на пазара на покупко-продажби, но почти всички ще излязат или на продажбите, или при наемите. Така че миграцията също е много сериозен фактор. Ето това са причините, които от една страна виждаме спад на обема от сделки, но виждаме, че се забавя някакъв очакван по-голям спад на ръстовете. Има спадове на ръстовете в някои градове, като Варна, София малко е спаднал ръста, но Бургас, Стара Загора увеличават ръстовете си. Пловдив е почти същия. Между другото, Пловдив се представя може би най-стабилно, без кой знае какви флуктуации в този първи период от половин година.
1: Според вас това е показателно за определените общини и за местните общности, че създават добра социална и жизнена среда, за да има и прилив към тази вътрешна миграция, за която говорим. Към финала вървим.
0: Мисля, че са много факторите, които така обославят тази вътрешна миграция. Тя е от години такава. Най-основната обаче е икономическата миграция. След това е миграция свързана с образование. Много хора в Североизточна България, например, млади хора се вливат в пазара на труда, в пазара на найеми, в пазара на продажби в Варна, покрай икономическите центрове, икономическите университети в града. Също се отнася за Пловдив, за София. Бургас много работи в тази посока, но Бургас се изостава, например, при привличане на
1: инвестиции?
0: Миграция. Миграция, напротив, инвестициите вътре. Там са доста сериозни. Знаете за болниците, детката, която те откриха, сега да правят кампус. Готови са, между другото, Бургаска област е готова с проектите по отношение на магистрала Черно море, докато Варна не е готова. Така че
1: местните власти в една или друга, в една или друга степен влияят и върху това към къде ще се привлича тази вътрешна миграция.
0: Но обичайно миграцията е териториална, т.е. областите около София, в близост до София.
1: Да, Югозападна България, както сме и тук ние.
0: Макар че София привлича и хора от Варна и от Бургас даже, но Североизточна България се насочва към Варна, Ямбол, Сливен, Стара Загора, като че ли към Бургас или София, някои от тях.
1: Може би Пловдив.
0: Но да, има териториален така
1: прикус. Зониране, някакво зониране. Да. Добре, и само с едно изречение, какво да очакваме за следващия месеци, прогнозите в доклада или има ли ги?
0: Това, което трябва да дадем като съвет е, че е много променен пазара. Много е променен по отношение на всички участници.

0: една страна продавачи трябва да се образят с тая промяна. Увеличават се офертите. Увеличават се строителството, новото строителство също се увеличава. Това е натиск. А увеличава се срока за продажба. От друга страна, купувачите също трябва да знаят, че колкото и да се променил пазара с пад на обема от сделки, въпреки това предлагането в някои райони все още е значително по-малко от търсенето. Защото ние гледаме общото предлагане и общо търсене, но всеки един район в Благоевград, например, си има своя специфика. Може да има три много търсени района и в тях да има много по-малко предлагане. И обратно, други райони, които не са толкова търсени, да има повече предлагане. Тоест, те се развиват по различен начин, само в рамките на града. Така че всеки град, всеки район има собствена специфика, всеки имот има собствена цена. И трябва да кажем, че е много важно, ако излизате на пазара, като продавачи, като купувачи, да бъдете много наясно с тенденциите и с промяната на този пазар, с цифрите на пазара, какво случва с статистиката, за да може да вземате правилни решения.
1: Тоест да си търсим и борсов посредник, който да ни бъде консултант.
0: Това не е задължително по никакво.
1: Ако имаме добра и финансова грамотност, да.
0: Ако не се чувствате специалист, тъй като в нашия бизнес, брокерския бизнес, има, може би, необходимост да сте доста наясно с поне 15 области от науката, по-добре е да намерите доверен брокер, за да може да направите най-добрата сделка за себе си.
1: Много ви благодаря за коментара. Добромир Ганев от Националното сдружение Недвижими имоти. 5 минути до новините в 2.

0: В 14 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! До края на месец август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед. По думите му, единодушно са одобрени критериите, въз основа на които за напредът се определя размера на минималното възнаграждение. Предвижда се веднъж на 4 години да бъде извършвана оценка дали минималната работна заплата е адекватна. Работната група е постигнала съгласие и за референтната стойност, която ще се използва, като при тази оценка това ще бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата, обясни финансовия министър, а работата по този механизъм продължава. Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа, а това са утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младежите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд в нов модел за ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства, каза още премиерът. Правителството също така приема и инвестиционната програма за общинските проекти. Очаквано спокойно и предвидимо страната ни се справи с процеса на превалутирането от левове към евро. Това каза в ефира на Радио Благоевград този следобед преподавателят в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Той коментира, че идеята на управляващите да подпомогнат потребителите с инициативи като тази кошница с грижа не са срещнали подкрепа и добра реализация.
1: Това беше очаквано, тъй като за да се породи едно тежнение от страна на тези широки обществени маси към тях, те трябва да дават по-добре съотношение цена-качество, отколкото е навсякъде другаде в търговската мрежа. Видя се, че не дава това съотношение цена-качество, което да пренасочи широките кръгове от населението към тяхните услуги. И това, имайки предвид, че България така малко се говори за това, но имаме високи нива на неравенство в доходите в страната. Обичаме в обществено пространство често да акцентираме върху това, че сме с най-низките доходи в Европейския съюз, но никой не казва всъщност, че сме с най-високите нива на нея.

0: равенство в Европейския съюз и това е нещото, което трябва да бъде акцентирано и от нашите управляващи, които и да са те в моменти, което да бъде преборено, защото тези различия в доходите определят и различия в обемите на потребление, определят дори и различия в условията за икономически растеж, тъй като нашата икономика е базирана основно и така на ръста на потреблението.
1: Коментар на преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. И в община Ковачевци вече има аптека. След дългогодишно прекъсване, местните жители ще могат да си купуват лекарствата без да се налага да ходят до съседните градове. Аптеката работи с рецепти на здравната каса. Работното и време от 8.30 до 16 часа и 45 минути. Фармацевтите призоваха хората да заявят предварително необходимите им лекарства, за да бъдат доставени своевременно. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: За последно аптеката Кимало през 2001 година. От тогава до сега хората или пътуваха до съседните градове, или...
3: Магазинера, служителя, всеки, който имаше отиване Перник до областния център, купува лекарства и ги разнасяше на хората. Също така даваше се възможност на личните лекари да поддържат някакъв капацитет от лекарства, най-важните и необходими.
2: Каза кметът на Ковачевци Васил Станимиров, собственик на веригата аптеки, които оперират в малките населени места в област Перник, и Константин Качулев. Той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и председател на националната аптечна браншова организация.
4: Основен фокус и приоритет е разширяване, финансирането и субсидирането точно на такива аптеки, които се открият по малките и отдалечени населени места. Работим по въпроса да се увеличат възможностите за такива аптеки, за да може пък не само да финансираме определени малки дейности, а да може да финансираме пълен пакет от дейности в тези населени места.
2: Заяви Качулев. Аптеката в Ковачевци работи отскоро. Днес бе официално ти откриване. От Перник, Елена Тамакярска.
1: От днес до 14 август ще бъде извършен ремонт на асфалтовата настилка на две от кръстовищата на булевард Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Дейностите засягат кръстовището от булеварда с булевард Димитър Солунски и кръстовището му с улица Илинден, съобщават от общината. С цел качествено и безопасно изпълнение на строително-ремонтните работи, ремонта ще се извършва в нощните часове от 20 часа вечерта до 2 часа през нощта. На 12 август днес ще бъде извършено фрезоване на настилката на двете кръстовища. През дневните часове движението ще бъде възстановено и ще се осъществява върху фрезованата основа. Утре на 13 август от 20 часа вечерта до 2 след полунощ ще бъдат изпълнени асфалтови работи на кръстовището на булевард Свети Свети Кирил и Методий с булевард Димитър Солунски, а на 14 август ще се извършват асфалтовите работи на кръстовището на булеварда с улица Илинден. По време на ремонтните дейности ще бъдат въведени временни ограничения на движението в засегнатите участъци. Това ще наложи промени в обслужването на част от линиите на градския транспорт. А в рамките на ремонта ще бъдат повдигнати и нивелирани пропаднали шахти по булевард Свети Кирил и Методий, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия и затрудняват безопасното преминаване на моторните превозни средства. Прогнозата за времето. Жълт код за опашни горещини, обявен за днес за цялата страна. Днес следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ се от север студен атмосферен фронт. Над Западна България атмосферата ще се лабилизира, ще се развие купесто дъждовна облачност и до полунощ Северо-Западна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. На страната ще се развива купеста, над Юго-Западна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите утре след обед около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. Само в югозападните райони ще бъдат малко по-високи, до 35 градуса. Чуто новините на Радио Благоевград в 14 часа.
5: Слушайте регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Хайде, хора, заедно влизаме във форма, подходяща да преодоляваме предизвикателствата днес, тук и сега, и да усетим смисъла на философската максима, че животът е това, което ни се случва, докато кроим планове за бъдещето. Психолозите казват, ако живеем в миналото, сме депресирани, ако пък сме се впуснали в бъдещето, сме стресирани, настоящето е това, което трябва.

трябва да изпълваме със съдържание. Заедно с вас чертаем днешните сюжети от деня, 12 август. В разгара на лятото сме и сме подвластни на емоции, обществени и лични. Добър ден от екипа. Звукорежисьор е Александър Младенов, Мила Иванова, ни е музикален редактор. Аз е Бойка Браткова. Останете с нас.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Сюжети от деня.
5: Там в гората няма как да стане.
6: Добре, а искате ли да ви включа в момента в ефир сме, ако може да кажете какво се случва в района на Самуилово?
5: Кога? Тогава ли?
6: Сега, в момента в ефир сме вече.
5: В момента има голям горски пожар, възникнал от скъсани електропроводи, а те са се скъсали от паднали дървета, за които говорим. И сега в момента гори горова гора. Гората може е, отивам към там, към мястото, дано пожара да е още нисък.

0: върху, защото няма кой да го... Пожарните екипи също са тук. Тук се пътуват на сами общинската доброволна служба за пожари и бедствия. И да видим какво може да направим заедно всички.
1: Това е Кирил Стоянов, кмета на Петричкото село Самуилово. Имахме планиран разговор, за да разкажем за подготовката за предстоящия празник на населеното място. Господин Стоянов, а какви са вашите предположения? Каква е причината?
0: Причината е паднало дърво, пак казвам, близко до електропровода, което е скъсало самия електропровод, и това е причинило пожар.
1: Mm-hmm. И в момента гасачески групи...
0: Взимаме всички подръчни материали, пръскачки и така нататък, и отиваме горе да помагаме. Виждам, че и екипите на Честото, Горско стопанство, Петрича, доброволното съвмирание, както и екипите на пожарната.
1: Вчера имаше подобен случай тук в Благоевградското село Дъбрава. Няма да ви отнема много от времето, пак свързан с електропреносната мрежа. Трябва ли някакви по-специални грижи от страна на компаниите, които са вързани с тази вид дейност, да полагат предвид и климатичните промени, на които сме свидетели, горещо лято?
0: Mm-hmm. Значи просто трябва да се разшири сервитута, това, което говорим от години, но не се прави. Маркирани са дървета, тази година беше свършено това, бяха маркирани всички опасни дървета, от които е въпросното паднало, но просто няма фирма, която да извърши сечта, с което да отстраним опасните дървета и да разширим сервитута там, където денивелацията над електропровода е много голяма и дърветата са в пъти по-високи от сервитута. И от това нещо в момента даже под горските села нямат и електричество.
1: Заради възникналия пожар.
0: Да.
1: Добре.
0: Електропровод.
1: Да. Оставяме ви и ще държим с вас връзка в следващите часове, за да ни давате актуална информация. Благодаря ви за това, че предварително се включихме и ви желаем успех.
0: Благодаря.
1: Кирил Стоянов, кмет на Петричкото село Самуилово. Разбрахме, там заради скъсан електропровод в момента има пожар.

0: Сюжети от деня.
1: Над Петричкото село Самуилово се е разразил пожар заради изкъсан електропровод вследствие нападнало дърво, разбрахме преди малко от кмета на населеното място Кирил Стоянов. Това са част от сюжетите на деня и още един от тях. Днес отбелязваме Международния ден на младеща. Как младите хора могат да превърнат традициите в вдъхновение за ново творчество?

0: Отговорът идва от Кюстендил, където младежки фестивал събира музика, изкуство, фотография и спорт, а млади фотографи разказват през своите обективи за града, неговите хора и духовността. Елена Николова ни среща с младежката енергия на Кюстендил.
1: Кюстендил пулсира с ритъма на младостта и творчеството. В навечерието на Международния ден на младеща 12 август, градът под Хисарлъка става домакин на мащабен 3-дневен младежки фестивал, организиран от местният младежки център. Организацията, която функционира активно вече втора година, отваря вратите си за поредица от вълнуващи инициативи. Финансират по програма на Министерство на младеща и спорта, центърът вече е привлякал над 3000 младежи на възраст между 15 и 29 години от града и региона. Повече за богатата програма на фестивала ни разказва Ралица Стойчева, директор на Младежкия център.
2: 12 август е Международният ден на младеща. По този повод ние организираме фестивал на младеща, като вече стартираха дейностите. Имаме отворени врати и представяме всички клубни дейности, които се занимава Младежкия център, по фотография, бъди активен, арт клуб. Имаме чил зона с младежки активности, както и информационна кампания за представяне на всички възможности, които се предлагат на младите. Предвидени турнири по джага, тенис на маса, посещение на художествената галерия Владимир Димитров Майстора, а финалния ден 12 сме оставили най-атрактивните неща. Имаме откриване на фотоизложба на нашия клуб фотография, фотодокументална изложба Еразъм Плюс. Всичко това ще завърши с богата концертна програма пред читалище Браслов, където освен участници от читалище Браслов, ще бъде представен и музикалния проект Левади с участието на Димана Крумова, Александра Очепалска и едни млади хора от Кюстендил.
1: Но фестивалът е само част от магията. Една от най-впечатляващите звена на центъра е клубът по фотография. Членовете му не само запечатват ежедневието и събитията в града, но и следват дълбоките нишки на българската традиция и духовност. За две от фотографските изложби, подготвени от клуба, разказва неговият ръководител Теодора Сърбинска.
3: И двете изложби са ни по покана. Едната е по инициатива на Младежки център с участието на танцьор и ансамбъл Осогово. Направихме една красива фотосесия след природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта. Другата изложба е по покана на отдел култура на община Кюстендил. Нашите фотографии имаха задачата да направят снимки на интериор и екстериора на църквата Света Богородица, която тази година става на 200 години. И по случай това, и по случай нашия голям празник Панагия, който е на 15 август, на 14 август ще бъде открита тази изложба.
1: Къде можем да видим двете изложби?
3: Едната на 12 август ще бъде открита в голямата зала на Младежки център, а другата на 14 август в Възрожденското училище.
1: Но младите творци на Кюстендил не спират до тук. Те вече кроят планове за бъдещето, подготвят свои индивидуални изложби и планират нови фотосесии с ансамбъл Осогово, посветена на събирането на реколтата, която да украси есения празник на плодородието в Кюстендил. В момента, докато фестивалът тече с пълна сила, кюстендилските младежи обменят опит на работна среща с връстници от Дупница, доказвайки, че изкуството и приятелството нямат граници. За Радио Благоевград, Елена Николова.

и съвета по контрола на стоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения

0: точка в БГ и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Представяме ви.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
5: Продължаваме заедно с вас да чертаем днешните сюжети от деня. Балканите ще бъде тема на разговор с главния редактор на българското електронно издание Трибуна МК в Скопие Атанас Величков. И ще тръгнем към една злободневна тема, по която работи екипът на изданието в Скопие. Господин Величков, да припомним за историята на 23-годишната Ива Михайлова от Кочани. Млада жена с двойно гражданство, която живее, учи и работи в София. Поставя въпроси за правата на пострадалите, прозрачността на разследванията и достъпа до лечение. От 8 месеца тя не може да напусне родния си град, след като е участвала в катастрофа, в която самата тя е пострадалата страна. Властите в Северна Македония са и отнели както македонските, така и български документи за самоличност, без да й бъде повдигнато официално обвинение, ни припомнят колегите от БНТ, и позицията на изданието, което пък вие ръководите, господин Величков, така си казваме добър ден.
6: Добър ден. По отношение на Ива Михайлова, най-надежната информация, както винаги я дават държавните медии в Република България, значи БНТ, БНР, те следят случая. Ние преди няколко дни реагирахме след едно предложение, което е дала президента Йотова на последната среща преди два месеца.

0: в София с госпожа президентката на, Република Северна Македония Цидановска по отношение на Ива Михайлова от Кочани. Госпожа Йотова е дала предложение, след като Ива не може да напуска държавата, Република Северна Македония, български лекари да отидат на место и да я прегледат.
1: Тя и преди два дни отново подчерта това, този ангажимент, който страната ни може да поеме.
0: Точно така. И от наша страна, от страна Трибуна, имаше един мой авторски текст, в който, нали, подкрепихме това, тази молба на госпожа Йотова. И кое е важно да се каже в момента? Когато вече знаем на какво ниво са нашите отношения, говориме междудържавни, а не междуличностни, то е много важно да се подчертае.
1: Разграничи, точно така е. Абсолютно сте прав.
0: Имат възможност господата силни на деня, в случая премиера Мицковски и министъра за външни работи и външна търговия Муцунски, да покажат, нали, че проблема е в България. Разбирате какво искам да кажа.

0: става въпрос за един хуманитарен случай, в който едно момиче може да остане, едно младо момиче може да остане инвалид. Аз съм сигурен, че госпожа Йотова е обновила своя призив към властта в Република Северна Македония. Остава да видим дали тук нашите държавници, казвам го с лека ирония, държавници, ще благоволят да направят едно добро дело.
1: И да покажат, че наистина сме тръгнали в посока затопляне на взаимоотношенията по уста София, така, Скопия, официалните власти, да?
0: Така, между другото, ще покажат наистина, че ето виждате ли, ние сме добри и прекрасни, а от страна на България виждаме само спънки. Ако... Разбира си, това го казвам в кръга на леката ирония и да не кажа сарказъм.
1: Mm-hmm.
0: Най-важното сега, според мен, е да се вземат всички възможни опции за това Ива Михайлова да бъде, ако не друго, поне прегледана от български доктори, както е поискала госпожа президента Йотова. Да видим какво ще се случи.
1: Времето ще покаже, да видим какво ще се случи.
0: Защото няма никаква реакция. Това е много важно да го кажа. От македонските медии няма никаква реакция. Нито на призива и от преди два дни, нито някой пише нещо по случая. Няма дори и нападки в медиите срещу Йотова. Като напишеш Йотова в търсачката за новини, не излиза нищо. Разбирате ли за какво става въпрос?
1: Но за това пък...
0: Абсолютно игнориране на проблема и на това, на идеята, която е дала госпожа президент.
1: Но затова пък преди месец, когато македонският президент Гордана Силяновска официално поиска анулиране на преговорната рамка с Европейския съюз, имаше отзвук, нали?
0: Да. Това е част от това патриотарско говорене тук, което сега очаквам да се повиши и със идването на 8 септември,
1: mm-hmm,
0: деня на обявяване на независимостта, те вече започнаха така срамежливо да напомпват атмосферата, как да кажа. Преди няколко дни в един скопски квартал тук, Драчево, имаше кино на отворено и познайте кой филм беше прожектиран. Трето полувреме. Mm-hmm. Почват пак наново да се връщат тия лоши практики от времето на Никола Груевски.
1: Пропагандната машина работи сериозно.
0: Нищо старо не е забравено, нищо ново и добро мисля, че не е научено. В този ред на мисли, в началото на седмицата, на миналата седмица, беше подписан гранта за последната част от коридор 8 от железницата. От Европейската банка за развитие беше едно така събитие в здравията на правителството. Там беше и господин Николовски, министър на транспорта, и премиера Мицковски. Така държаха се едни такива, как да кажа, говори като за отличници. Нали, в случая те са отличниците двамата.
1: Да се представим добре пред чужденците, пък в нас ние ще знаем какво да си правим.
0: И като го слушах Николовски, аз ще да си помисля, че той е най-големият радетел за изграждането на този коридор. Не е много отдавна, точно Николовски говореше,
1: mm-hmm,
0: че пари, които са за коридор 8,
1: ще бъдат пренасочени. Да.
0: Пренасочени за коридор 10. За този коридор, който свързва Сърбия и Гърция.
1: Дали ще мине тази отсечка и през България, защото това са основните мотиви, за да се изгради този железопътен коридор номер 8, свързващи Черно море с тази трансевропейска железопътна магистрала, ако можем така да определим, как мисля.
0: След като стана ясно, че това е проект, който е в интерес на не само на България и на Република Северна Македония, и на Албания, и на Италия, а е въобще проект, който е в интерес на сигурността и на НАТО, тогава от един път господата тук,

0: Николовски, Мицковски и така нататък, започнаха да говорят как те били големи радетели за този коридор, как преди не знам си колко години, колко време е изгубено, някакви пари са били скрити, някакви не знам си какви неща за вътрешна употреба. Те вече прехвърлиха, смениха плочата и вече станаха големи, а нали, как да кажа?
1: Евролидери.
0: Евроатлантици, евролидери, каквото си помислите в положителен смисъл. Така че, по отношение на отношенията, за съжаление, пак ще кажа, няма воля от тукаша страна за някаква поне един милиметър напред. Не знам как да се изразя. Вчера мисля, че беше изявлението или днеска на Николовски, на министъра, на същия министър за транспорт, който говори по отношение на едни изявления от страна на Муцунски, че едва ли не се водили някакви тайни преговори за решаване на проблемите между Скопие и София. Николовски излиза и казва, няма нищо тайно, България не блокира и готово. България отново е лошата. От след това се завърта по новините, по медиите, по електронните медии.
1: И манипулацията и най-вече сред младото население е
0: абсолютно
1: факт.
0: И в социалните мрежи го подемат трол фермите.
1: Да, троловете.
0: Троловете и става нещо страшно.
1: И как да вървим към финала с позитивна нагласа? Ние, както в началото казахте, личностните ни взаимоотношения са изключително топли. Сега се очаква литературен клуб от Петрич да отиде в Прилеп на една международна поетична среща, която е традиционна Северна Македония домакин. И там са слова и добри думи, хората комуникират и надскачат, да.
0: Има и още една добра новина. На 2 август в Охрид звездата Криско, българската звезда Криско, беше част от концерта на тукашната звезда Маркус от Каристика. Mm-hmm. 10 000 хора аплодираха. Концерта мина в прекрасна атмосфера и получихме, ние говориме по-опозиционно на страните медии, получихме критика, че сме писали само когато се говори лошо за България, а не сме написали, че Криско е бил добре посрещнат в Охрид.
1: Ето сега го даваме чрез ефира на БНР Радио Благоевград.
0: Ето сега да похвалим тия 10 000, които ръкопляскаха на Криско и което е потвърждение на това, което казахме в началото, че между хората няма такива разделения, няма такъв конфликт. Всичко е на ниво политика и политика, която трябва да се води по държавнически начин. За съжаление, казвам го със съжаление, в Република Северна Македония хората на власт имат още много да наваксват по отношение на това да водят политика като държавници.
1: Дано да бъдем свидетели скоро време на такава трансформация, както казваше един наш виден журналист Адано Аманадали. Много благодаря за разговора, който осъществихме чрез днешните сюжети от деня, заедно с Атанас Величков, главен редактор на българското електронно издание Трибуна МК, което се оперира в македонската столица Скопие. Какво да си пожелаем на нашите слушатели, господин Величков? Идват новините в 3 на българското национално радио.
0: Да са живи и здрави и да издържаме на жигите. Това е, да издържим жиги.
1: На всякакви жеги. Емоционални, лични, обществени и природни.
0: Абсолютно,
1: да се пазим от пожари. Много ви благодаря за участието и поздрави на Бай Владо Пере.
0: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Очаква се в този час окръжната прокуратура в Бургас да даде информация за инцидента с мотоделта планер край Несебър, при който загина един човек, а друг е в много тежко състояние в реанимацията на бургаската болница. Загиналият е турист, а тежко пострадалият се води инструктор на летателното средство. Служителка на водната база на плажа, на който са изкарани двамата пострадали, разказа пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на ала.
3: С джетове са извадени.
2: С джети, с лодка.
3: А много навътре ли бяха в
2: лодката? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязани. Той път са паднали толкова навътре, че даже хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
3: Дойде ли найката? Бързо дойде?
2: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
1: По информация от наши източници, срещу мотоделта планера има подадени десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Падналият делта планер край Несебър е незаконен, съобщи Министерството на транспорта. Проверка установила, че той не е регистриран. От направения оглед става ясно, че не е поддържан и е бил с множество видими дефекти. Машината е била любителски сглобена, а летателната дейност е осъществявана напълно незаконно.

0: този час започва заседанието на районния съд в Пловдив във връзка с искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража за двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. Единият от младежите е присъствал на побоя в района на младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха по-рано днес от прокуратурата. Припомням, че нападението на двамата чужденци е станало без провокация и какъвто и да е конфликт в нощта на 24 срещу 25 юли. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. Заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов заяви:
1: нямат предходни криминални прояви. Въпреки това е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
0: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Каза премиерът Румен Радев. Опозицията от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната реагира на критиките на премиера. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство, заявяват от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. До 16 часа на територията на завод Емко в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси, разпръснати при взрива, който предизвика пожар в завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и допълни.
3: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, са отвърлени в медийното пространство.
0: Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Борова гора пламна край Петричкото село Самуилово. Пред радио Благоевград кметът на селото Кирил Стоянов уточни, че пожарът е предизвикан от паднало дърво, което е скъсало електропровод. И това е оставило селата в Подгорието без ток.
4: В момента гори Борова гора. Пожарните екипи също са тук. Пътуват на сами общинската доброволна служба за пожари и бедствия. И да видим какво може да направим заедно всички. Взимаме всички подръчни материали, пръскачки и така нататък, отиваме горе да помагаме. Тази година бяха маркирани всички опасни дървета, от които е въпросното паднало, но просто няма фирма, която да извърши сечта, което да отстрани опасните дървета.
0: 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна и засегна около 1500 декара площ с сухи треви и смесена гора. Продължава понижаването на нивото на река Дунав в българския участък през последното денонощие. Има заседнал кораб в района на видинското село Гомотарци, но той не пречи на корабоплаването. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и финансов министър Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикатите и работодателите ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни министър Донев.

0: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
1: Междувременно правителството прие управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Властите на Оман предупредиха за опасност от екологична катастрофа заради петролния разлив до бреговете на страната. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Огромния петролен разлив от заседналия санкциониран танкер Каролайн Безенги е достигнал и до континенталната част на Оман, съобщи агенцията на ООН за корабоплаването. По-рано правителството на страната обяви, че петролното петно край природен резерват в Оман обхваща площ от почти 400 квадратни метра. Сезонният мусон затруднява достъпа до танкера и забави операциите по изваждането му, уточняват властите. В същото време през Ормузкия проток вчера са преминали 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормуз. Очаква се търсенето на изкопаемото гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
1: Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в украинския град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Температури от над 35 градуса са очаквани днес в някои части от Европа, най-вече Франция, Италия и Испания. За времето над България днес ще научим повече от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! В нашата страна температурите към този час са от 28 градуса в Бургас и Ахтопол до 37 в Лом, Сандански, Петрич и Чирпан. По върховете температурите са от 10 градуса на връх Мусала до 22 градуса на връх Мургаш. В София е вече 33 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево и горещо, с слаб в източна България умерен североизточен вятър. Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност. Тя е следствие на приближаващ студен фронт от северозапад. Атмосферата до полунощ ще се лабилизира, така че на места в северозападна България и централна северна ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток с усилване на вятъра ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Вятъра ще е предимно умерен, а в югоизточна България по Черноморието и временно силен от северо-изток. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-изток. Утре и там облачността ще е променлива, вятъра от северо-изток ще се усили, ще е умерен и временно силен.

0: Температурите и там ще се понижат и максималните ще са 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето също ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението от 37 до 56 километър и в двете посоки е поетапно в активната лента поради почистване на окопи и шахти. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Малко след 3.15 продължаваме да търсим точните сюжети от деня, да изграждаме здрави обществени връзки, така необходими, за да функционира едно здраво гражданско присъствие с критично мислене, критична маса. Наблегнахме в тази посока в предишните 2 часа в разговорите с събеседниците ни. Добрата жизнена среда, толерантното отношение към различните, такива са основните ни посоки на разговори. За подрастващите става дума, за поотрасналите, които определяме мирогледа им. Как ще продължим след малко за опазване и надграждане на автентичното фолклорно наследство, тук и далече от дома. Добър ден от екипа ни, Александър Младенов, Мила Иванова, Бойка Браткова.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Down Weekend. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: В финалните минути на сюжетите от деня ни предстои свеж и приятен разговор, защото се срещаме с един енергичен и отдаден на фолклорното наследство творец. Представяме утвърденият народен певец Никола Тодоров в ново амплуа, ръководител на певческите групи към ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище Георги Тодоров 1885-та, Белица. Добър ден, господин Тодоров или Ники, защото сме приятели.
2: Добър ден, Боби, добър ден и на уважаемите слушатели на Радио Благоевград. За мен е чест и истинско удоволствие отново да бъда твой гост в предаването. Винаги ми е било така удоволствие да си приказваме, а днес определено има за какво, така че на линия сме.
1: И започваме. Поздрави на цялата общност. Белица Майя Падарева вчера беше направила такава реклама, след като е видяла явно анонса, че ще ни гостуваш по телефона в социалните мрежи. Благодарим и на нея. Тя е един уморен секретар, читалищен деятел в общината. След като преди време преминахме с теб в съвместната рубрика на БНР Благоевград и телевизия Родина с радиото през годините, сега да разберем какво се случва в настоящето. Нови проекти, нови предизвикателства, след като надгради висшето образование.
2: Точно така. Значи изключително сме фокусирани върху новите проекти. За тази година бяха планирани три. Единият вече е реализиран реално и с видеоклип в ефира на телевизия Родина. Тя звучи в ефира на радио Благоевград, за което
1: съм изключително
2: благодарен. Да. Песента «Три години ле». На дневен ред предстои за септември месец сме планирали следващия проект, който ще бъде реализиран. И до нова година ще излезе и третата песен, планирана за тази година. Така че в личен творчески план сме изключително активни.
1: Можем да кажем, да се похвалим, тук аз да се похваля, че твоите звукозаписи са изцяло съществени в музикално-продуценския комплекс на БНР Благоевград. Маргарит Русев, нашия колега, тон режисьор. Петю Кръстев, твоя приятел и постоянен такава в екипа в обработка на песните.
2: Да. Така е, екипът ми е прекрасен, за което съм им безкрайно благодарен. Да, песните са реализирани в студийния комплекс на Радио Благоевград, което е предпоставка за наистина добро качество, за което им благодаря на всички.
1: Можем смело да кажем отличник в изпълнителското изкуство и отличник в ученето, защото ти приключи със своето надграждане в образователната система, в висшето образование, още учеше, след като направи една такава магистратура. Сега на къде?
2: Значи магистърската програма приключи преди около месец и половина. Вече съм официално дипломиран начален педагог и искрено се надявам за новата учебна година да имам шанс и късмет да се развивам и в тази посока. Предвид това, че обожавам да работя с деца и през годините винаги е било удоволствие за мен, мисля, че беше много естествено продължение на моето личностно надграждане и не случайно избрах да се реализирам в тази сфера, така че много се надявам в новата учебна година наистина нещата да тръгнат в тази посока.
1: В момента предполагам, ти предстои да влезеш в този следващ етап, стискаме палци, в образователната училищна среда, но пък вече се адаптираш към новото творческо амплуа, за което акцентирахме, ръководител на певческите състави към един утвърден самодеен ансамбъл Белица при читалище Георги Тодоров 1885-та.
2: Това е най-новото около мене. Всъщност аз от март месец тази година съм част от екипа на Народно читалище Георги Тодоров, град Белица, за което съм изключително признателен и благодарен. Признателен съм на целия екип за поканата, за топлото посрещане, за приятната атмосфера, в която така работя реално. Изключително благодарен съм и на двата състава, и на мъжката, и на женската певческа група за отношението и отдадеността, защото това са едни прекрасни хора преди всичко, много добри певци, бих казал, две разкошни групи, с които е истинско удоволствие да се работи. Така че от март месец насам плувам много в свои води, занимавам се с едни прекрасни хора, творим заедно, ходим на различни концертни изяви, публиката ги приема изключително радушно, при което аз съм изключително щастлив, защото ако до момента аз съм бил от страната, нали, на
1: изпълнителите,
2: на отговорността ти да изнесеш концерта и да владееш публиката, тук сега съм в една друга светлина и трепетите не са никак по-малко. Напротив, вълнувам се за тях по абсолютно същия начин, по който съм се вълнувал за всяко мое представяне на сцена през всичките години, през които съм се занимавал с фолклор. Така че това е наистина много интересно, отговорно е, но и много приятно занимание. Пак казвам, разкошни са и двете групи, удоволствие да се работи с тях. Просто мога да ги хваля до безкрайност.
1: Да. Добре, как усещаш нагласата на самодейците към опазване на местния фолклор? А и една стабилна база имат в миналото чрез легендарния композитор Александър Кукарешков, име и от златното време на Радио Благоевград като шеф на музикална редакция през 70-те години на миналия век.
2: Така е, така е. Значи читалищата с огромни традиции, наистина през него, през годините са минали изключителни и музиканти, и радетели на българския фолклор. И не случайно този фолклор се съхранява през годините, защото всеки, който влезе в този дом на културата, има отношението, има любовта, има желанието да усвоява, да развива и да предава на следващите поколения тези хубави песни, тези прекрасни песни. Значи ние много се стремим в момента да залагаме на песни типични за Белица и региона, нали, защото винаги съм бил на мнение, че това изворно богатство, точно там е мястото, където трябва да се открива, да се развива и да се предава напред в поколенията, така че работим в тази посока.
1: Mm-hmm.
2: Това е смисъл...
1: Младите, по-младите, как ги усещаш, жители на общината, търсят ли те, популярен ли си сред тях и като човек от сцената?
2: Което е изключително приятно за мен, много уважителни са. Много деца проявиха интерес и съответно вече идват в читалището да се занимават с пеене. До момента не са се занимавали, но от няколко месеца и с деца се занимаваме. Има талантливи деца и вярвам, че има бъдеще, което да развиваме в годините напред.
1: Ние, понеже в днешното издание акцентирахме, че ще говорим и за възприемането на различните, за толерантността. Белица и изобщо района и в тази част на Рила и в Западните Родопи ни демонстрира тази заедност, тази сплотеност. Ти така ли я усещаш? Представители на различни етнически групи има?
2: Да. Точно така я усещам. Значи цялото население в Белица живее в хармония и са изключително уважителни както към самите тях местните, така и към външни хора, какъвто в случай аз се появих там. Просто наистина е истинско удоволствие. Аз не мога да ви опиша с каква радост хода в това населено място, с какво удоволствие работя с тях. Просто наистина невероятно като изживяване.
1: Тези дни сме подвластни на една жестокост, сътворена от подрастващи хора, представители на по-младата възраст. Всички се чудим как да го обясним, как да ги определим. Ти самият си влизал и преди това в училище, сега очакваш, всички ти стискаме палци да влезеш и в началния курс на обучение, но предишното ти образование, музикален педагог, как, ти самият си представител на младата генерация, как ни усещаш, как усещаш нас като общество, къде бъркаме грешките, които правим и с подрастващите?
2: Значи грешките с подрастващите са преди всичко в това, че може би няма достатъчно време за възпитание и нещата са оставени извън контрол, но не можем да сложим всички под общ знаменател. В смисъл има изключително възпитани, интелигентни, умни деца. Така че да, има такива, които не дават добър пример в обществото, но ги има и добрите ученици. И аз съм ги видял в годините ми като музикален педагог. Мога да кажа, че в тези години, аз не случайно исках да се доразвивам в тази сфера, защото наистина учителската професия е истинско удоволствие за мен, има уникални деца и ако дадения педагог има правилния подход към тях, може да бере огромни плодове. Така че трябва, според мене, учители, родители да върват в екип в едно правилно възпитание на цялото това подрастващо поколение, за да се избегнат всякакви такива неща. Да се ограничи достъпа до всякакво интернет съдържание, защото може би това също е много

0: голям проблем.
1: Или по-скоро контрола на родителите върху тези средства, с които децата достигат до интернет пространство и социалните мрежи, да бъде по-сериозен.
0: Точно така, точно така. Точно там е най-големия проблем, защото това е мястото, на което се демонстрира тази безумна агресия. Нали? Със сигурност това не се дава като пример нито вкъщи от родителите, нито в училище от преподавателите, но за съжаление в интернет пространството има много такова неприятно съдържание, до което има доста всеки, който пожелая, така че мисля, че там е основният проблем и точно там трябва да бъде най-засиления контрол, според мен.
1: Точно така, тази връзка, за която си говорим и би трябвало да я надграждаме, ние все още не можем да я създадем. Тоест, ние разрушихме и сега наново искаме да изградим училище, семейство, общество, нали, местните общности.
0: Там е истината. Mm-hmm. Нали, тези фактори да бъдат наистина в един така добър екип в името на благото на децата.
1: Така е. И съвсем на финала, преди да чуем новата ти песен, която се върти вече, така както се изразяват някои музикални, в музикалните среди се върти в ефира на Радио Благоевград 3 години ли, какво предстои, какво лято усещаш за теб, жарко, енергично,
0: жарко,
1: в творчески
0: енергично, план? Изпълнено с работа, с нови проекти, с срещи с почитателите. За щастие имам такива живи концерти, на които имаме приятни емоционални срещи с моите почитатели. Места, на които те могат да се наиграят на хубави български хора, пък аз да се напея от сърце, след което така една приятна комуникация, общо взето, лято изпълнено с ангажименти. Това предстои и нови музикални проекти, както споменах, септември месец е следващата песен планирана и може би преди нова година ще бъде третия проект за 2026.
1: И на 15 август, който иска да види Никола Тодоров как пее и играе, къде да можем да отидем?
0: Могат да заповядат в село Игралище, община Струмяни. Това е най-близкото предстоящо мое участие, така че всички, които са в региона на Сандански, Струмяни, Петрич, ако щете, там също е близо и Кресна, да заповядат в село Игралище на 15 август след 8 вечерта, за да си направим един прекрасен, незабравим празник.
1: И да чуем 3 години ле в изпълнение на Никола Тодоров, в обработка Петю Кръстев, това е ефира на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Сюжети от деня.
5: И така, продължаваме, след като разбрахме как младите творци, музикални педагози се стремят да обединят местните общности чрез формите на фолклорното наследство. Сега вървим към финала с един истински будител и радетел на българщината на хиляди километри от родината. Хора, настоящата ни събеседничка е уникална и това го признават и местни, и нашенци от българската диаспора в далечна Австралия. Соня Арабаджиева, сега ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичай. Можем да кажем, Сонче, че ти си представител на Югозападна България и чрез Благоевградско, и чрез Кюстендилско, нали?
6: Точно така. Здравейте, скъпи слушатели на Радио Благоевград. Здравей, скъпа Боби, благодаря за тази висока чест отново да бъда в ефир и да имам възможността да споделя моменти от нашия живот в Австралия с всички тук ваши слушатели в България. Благодаря за хубавите думи. Да, може да се каже, че съм дете на Югозапада, защото аз съм родена в Кюстендил, но пък съм благоевградска снаха. Мъжът ми от Благоевград, така че покривам целия район.
5: Ние също изказваме своите искрени благодарности за сърцатостта, с която действате през 9 планини в 10-та и демонстрирате, че ние българите можем да бъдем обединени и да бъдем всеотдайни към всяко едно нещо, което засяга запазване на националната ни идентичност, на българщината. Това, че работите с чужда валута, не значи, че сте забравили откъде сте тръгнали, нали? Правя тази алюзия с драмите, които имахме при приемането на еврото, една година вече, откакто въведоха първите мерки. Какво да кажем? За малко сте в родината. Как ви се струва настоящата социална действителност?
6: Много, много ни е хубаво в България. Чувства се, че всичко си е наше, всичко ни е мило. В България животът е много спокоен, това виждам сега и преоткривам за кой ли път. Винаги, когато си идвам, виждам това спокойствие. Да, наистина хората може би по някакъв начин са били притеснени от влизането на еврото, покачването на цените, но общо погледнато, понеже, нали, като си идвам през 2-3 години, всеки път виждам, че има развитие, че нещата вървят напред, че отиват към по-добро. Виждам, че хората са освободени, че са спокойни. Много рядко виждам някой да се забърза, да ви кажа.
5: Mm-hmm.
6: И намирам това за положително и намирам това за напредък. Наистина намирам това за напредък. Напредък в погледнато като социум.
5: Да, като социум. Да, как се движим по пътните артерии? Там пък много ли бързо караме?
6: В интерес на истината има още какво да се желае по пътищата на България. Тук виждам, че табелите за скорост са до 120 км в час. Може би има и някъде още по-висока по магистралите, не знам, но да речем в Австралия най-високо разрешената скорост е 110 км в час.
5: Инфраструктурата, това, инфраструктурата не може да се сравни.
6: Пътищата са, да, просто много още има какво да се желае и да се работи в България в това отношение, но виждам, че има желание и нещата ще се подобряват. Надяваме се всички да се подобряват.
5: Разкажете, макар с минутите, които разполагаме, едва ли ще може да обхвана многоликата ви дейност. С какво се занимавате в Мелбърн? Аз анонсирах една част от нашите слушатели и предполагам си спомнят едни пътеписи, които получавахме чрез нашата ангелогласна Димана Боянова, солист на ансамбъл Пирин, която благодарение и на българската диаспора в Австралия и Нова Зеландия и лично от чрез теб успя да направи това турне преди година и половина вече заедно с Боян Боянов. С какво се занимавате?
6: Да. Занимаваме се с много неща. Нашия фолклор е уникален и той ни съхранява националното самосъзнание и той ни дава самочувствието. Това е нещото, което ние не можем да

бъдем победени. Абсолютно съм на 100% го казвам. Аз, когато изляза на сцената, забравям всичко. И виждам, че всички останали са с краката ми. И ние сме там недостижими. И сме най-добрите. И фолклорът ни е уникален. И костюмите ни, и всичко. И всяка година фолклорна група Българи представя България на националния фолклорен фестивал в столицата на Австралия, Камбера. Само да вметна, че не всеки може да отиде да представя нацията си на този фестивал. За това нещо е необходимо да се кандидатства и трябва да бъдеш одобрен от правителството на Австралия, а пък

0: огромна чест, това е огромно така гордост и, и задължение всъщност за нас. Друго, което предстои много важно, на края на тази година, през ноември месец, ние ще честваме 20 годишнината от създаването на първия ансамбъл за български фолклор на територията на Австралия и Нова Зеландия. Това е фолклорен ансамбъл Български рози в Окланд, който аз и моите приятели създадохме преди 20 години.
1: В Нова Зеландия.
0: Така че имаме в Нова Зеландия, в Окланд, имаме още една така хубава причина да се гордеем и да отбелязваме заедно цялата общност, заедно с смятам, той знае и ще дойде, и господин Енчо Димитров, негово превъзходителство, посланника на България за Австралия и Нова Зеландия, и също така консула ни Росен Митев, Росен Спасов. Росен Митев е председател на дружеството в Окланд.
1: Да, да, този лапсус. Но това са наши дипломати, които наистина свършат работата, нали,
0: да,
1: госпожа Рабадева?
0: Така, невероятни са. Те знаят, ще направим едно голямо тържество с концерт заедно с Мариета Коварска, която сега там води училището, и ансамбъл Български рози. До година е 20 годишнината на българското училище, което също беше основано през 2007 в Окланд и е първото също регистрирано българско училище към Министерството на образованието на България. Така че това са така едни
1: събития,
0: важни,
1: точно така,
0: събития,
1: важни,
0: които ни предстоят, да. Иначе това е, опитваме се да се съхраним, да храним душите си чрез нашия фолклор. Това ни събира, това ни обединява, нашите традиции, нашите обичаи. Ние в Мелбърн сме благословени да имаме и наш църковен храм. Отец Велин сега служи в него. Даже сега на 8 август имаше почистване на храма, организирано от църковното настоятелство. Съпруга ми лично беше там с другите наши приятели.

0: приятели Минчо и други приятели, които редовно се включваме в това поддържане и почистване на храма.
1: Колко наброява българската диаспора в Австралия? Имате ли такава статистика или поне това, което ви е известно?
0: Много е трудно да се каже. Всички говорят за 2-3 хиляди човека, но не те се знае повече. Това. Първо, да, първо поколение ли са, второ поколение ли са, трето поколение ли са. Да, искам също да спомена, че във всички големи градове в Окланд, Нова Зеландия и в големите градове на Австралия, които са, знаете, Мелбърн, Сидни, Бризбън, Аделаида и Пърт, навсякъде всички така, които сме по-активни хора, активисти, така да се наречем, работим координирано, работим заедно, разбираме се перфектно, гостуваме си по фестивали, например, Сидни организират нещо, канят ни нас, Аделаида до година имат 10 годишнина от техния фестивал Здравей. През февруари месец те го правят, значи от 9 до година е 10-та издание юбилейно. Да. Поканили са, доколкото знам, ансамбъл Плетеница от България.
1: Да, и ние прочетохме тази това събитие, те бяха много радостни.
0: Точно така, миналата година Диманчето и Боян бяха там. Там също много работят, там е нашата най-стара и най-многобройна емиграция. И между другото, Аделаида, когато отивам там, аз се чувствам, че съм в България. Същия климат, същото високо синьо небе, същия въздух. И се чуда как нашите прадеди, които са пътували с корабите, това са първите емигранти след Втората световна война, как те без да имат интернет и телефони и такава информация, с каквато ние сега съвременниците разполагаме, как са знаели те от корабите са слизали там? Българите са слезли всички в Аделаида. Най-първите ни емигранти с лозовите пръчки в ръце и са започнали да обработват земята.
1: Сериозни лозя има там в този район, нали?
0: Там има сериозни лозя. Ако някога дойдете, който и да дойде, трябва да отидем. Има български винарни, производители на вина, уникални неща. Да.
1: Обединени българи, това е впечатлението, което оставяте от вашия разказ. Да. А тук получава ли ни се? Имаме още 2-3 минути за разговор. Добре. Преди да сложим финал и на предаването. Тук как го усещате? Получава ли ни се?
0: Ами, мисля, че да. Че да, защото аз имах тук за краткото време, през което съм контактувах и с хора от институции и всички мои близки отпреди. И виждам, че всеки си има своя кръг от приятели и познати и пътуват заедно по екскурзии, на море, споделят хората. Мисля, че да. Мисля, че ние сме един прекрасен народ, само просто трябва да се вземем в ръце.
1: Точно
0: малко
1: така.
0: По-сериозно.
1: По-сериозно.
0: Да,
1: така е.
0: Да.
1: Вашата дъщеря Цветина смело следва стъпките ви, но и се представи изключително качествено в нейната лична професионална кариера. Сега вече е отдадена и на малката Калина, но и в администрацията на Мелбърн е сериозен опит, нали?
0: Да. Да, защото тя започна пое след мен, тъй като дейността ни се разрасна много. Контактуваме с всички държавни институции и организации и вече тя е координатора, който отговаря за имейлите, да се изпращат, да се контактват всички институции и много ми помага, защото това е едно голямо бреме, което аз, нали, всичко беше върху мен, но тя вече пое и сега аз мога да се концентрирам повече на репетициите, на костюмите, на хореографията, докато цялата административна част на фолклорна група Българи я пое тя. Но не и само тя. Искам да кажа, че всеки един човек от групата прави много за нея. И какво ли не, и как ли не. С всичко. Разбирате ли, имам аз, не искам сега да казвам имена, искам да благодаря на всички танцори от фолклорна група Българи, защото не искам да изпусна някого.
1: Да.
0: Защото всеки е правил какви ли не неща. Просто благодаря ви, мили хора от фолклорна група Българи в Мелбърн. И благодаря на всички приятели от Сидни, от Аделаида, от Бризбън, от Пърт. които сме заедно, Окланд, който ми е в сърцето и никога не ме забравя. И
1: там за първи път сте отишли, след като приехте това дълго пътуване извън дома. И съвсем на финала, понеже много обичате, казах,

0: обичам всички българи от българи и всички състави и българите в диаспората на Австралия и Нова Зеландия, ние ви обичаме, но отминалите избори затрудниха ли ви предвид промяната в определянето на броя на секции за държави извън Европейския съюз?
1: Не, нямахме, нямахме затруднения. Мисля, че в Крайстчърч, в Нова Зеландия единствено имаше нали, проблеми за да се отвори секцията, но навсякъде на друго място имаше достатъчно заявления, отвориха се секциите, хората си гласуваха наистина и мисля, че всичко беше направено както трябва.
0: Соня Арабаджиева, една уникална жена, слагаме финал и на предаването. Как да приключим днешното издание заедно с Александър Младенов, той ни е звукорежисьор. Има Леля в Пърл, казва от много години.
1: В Пърт.
0: Да, Пърт.
1: Да, браво.
0: От много години са там и негови близки. Поздравяваме останалата част от нашата аудитория. Как, госпожо Арабаджиева, Соня?
1: Ами, поздравявам всички българи. Това мога да им кажа. Само прекрасен народ сме. Нека да си вярваме повече. Нека всеки да си върши работата, за да можем да успеем като нация да се наредим сред там, където ни е достойното място. Сред най-прогресивните, каквито винаги сме били. Просто трябва да се върнем малко назад във времето и да си дадем повече самочувствие. А на всички българи в чужбина бих казала: приятели, скъпи, останете българи.
0: Да, много хубаво го казахте. Да останем българи, независимо където се намираме. Да. Развълнувахте се, Соня Арабаджиева, една сърцата българка, Кюстендил, Благоевград, Мелбърн, Австралия. С нея слагаме точка на днешните сюжети от деня, както вече ви казах, Сашо Младенов, Александър Младенов, ние звукорежисьор, музиката избира Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова, желая ви спокоен ден.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който възникна този следобед край Петричкото село Самуилово. Причина за инцидента е паднало дърво върху електропровод. Кметът на село Самуилово Кирил Стоянов каза за Радио Благоевград, че пожарът е засегнал над един декар площ.
1: В момента тук са абсолютно всички служби. И РМ Запад, директора на горското стопанство в Петриче тук, кметове на Подгорието и пожарната и доброволното формирование, както и 10 човека от горското стопанство в Петриче. Възстановяваме щетите, нанесени от дърветата горско електропровода, за да може да включим електричеството. От горските села нямат и електричество.
0: Кметът на село Самуилово Кирил Стоянов. Пожарът, който избухна в късния следобед вчера в благоевградското село Дъбрава, също е овладян. Екипи на пожарната са били дежурни на терен през цялата нощ, за да не се възпламени някое от леещите огнища. Огънят е обхванал около 50 декара сухи треви и храсти, като заради силния вятър бързо е достигнал до дворовете на къщите. Причините се изясняват. Кметът на Благоевград Методи Байкушев за пореден път призова към повече отговорност.
2: В момента територията на страната представлява през себе си един взривен склад от 500 км на 250 км, който откритие без охрана. А ние в него се разхождаме с цигара, палим си барбекюта. Трябва да разберем, че от нас зависи да опазим държавата си и да опазим живота и здравето на тези хора. Трябва да бъдем отговорни. Следват един месец жеги.
0: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. Към другите новини, правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалния министър Иван Шишков. По неговите думи, програмата за инвестиции

0: и в общините е започнала през 2024, като до момента са били изплатени около 1 милиард. Според него, досегашното разпределение на средствата е оставило редица общини в неравностойно положение. Предвиждат се и обиколки на Министерството в страната в рамките на нова инициатива под името «Регионите говорят». Целта е на място да бъдат установени основните проблеми на общините, включително свързаните с водоснабдяването и инфраструктурата. Започва отчуждаване на терени, свързани с магистрала Струма, каза още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на брифинга след заседанието на Министерския съвет.
1: Магистрала Струма е обявена за национален обект в далечната 2013 година. Наследството на безпътищата в пътното строителство. Държавата в момента ще даде 233 000 евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти. Очаквайте съвсем скоро да говорим конкретно за околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти, започва да има напредък навсякъде. Терените са терени, които са за обхода на Кресна и за началото, което е на тази част на магистрала Струма, която е свързана с края на обхода на Кресна. И се оказва, че даже в частта, която се строи до край, не е отчуждена.
0: Регионалният министър Иван Шишков. Започна заседанието на районния съд в Пловдив във връзка с искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража на двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. Единият от тях е присъствал и на бруталния побой в района на Младежкия хълм, който доведе до смъртта на Георги Кузев, заявиха по-рано днес от прокуратурата. Припомняме, че нападението на двамата чужденци е станало без провокация и какъвто и да бъде конфликт в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на жестокото убийство на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението и над непалските граждани. Във връзка с постъпило заявление в община Кюстендил относно астрономическото явление метеорен поток Персеиди и неговия пиков момент вечерта между 12 и 13 август, осветлението към сцената базилика в лесопарка Хисарлъка ще бъде преустановено в часовия диапазон от 21.30 до 3 часа сутринта. Това ще създаде по-благоприятни условия за наблюдение на едно от най-впечатляващите астрономически явления – метеорния поток Персеиди. С тридневна програма отбелязват в Перник Международния ден на младеща. Празничните събития започват днес и ще продължат до 14 август. Елена Тамакярска с подробности.
2: За младежите от Перник празникът е двоен, тъй като рожден ден днес има консултативният съвет за младежка политика. И през трите дни акцентът ще бъде поставен върху активното участие на младите хора и тяхната роля в развитието на местната общност. Програмата започва в 18 часа днес, младежко изложение в мемориала на миньорския труд, а от 20 часа е тържественото отбелязване на 18 години от създаването на консултативният съвет за младежка политика. Утре проявите ще се пренесат пред административния център в квартал Изток, където освен младежко изложение ще се проведе и любителски турнир по тенис на маса. В петък в пространството пред Двореца на културата младежите ще представят добри практики, ще се проведе панелната дискусия от идеи и участие към съвместно управление, ще има празничен концерт и огнено шоу. Входът за всички събития е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен северо-источен вятър. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: за да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Дивертименто.
7: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
6: По Радио Благоевград.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Навсякъде.

50 минути с песните имената от световните месечни и годишни класации, години назад във времето. Това е ретрохит на вълните на Радио Благоевград с допълнението. Информации за събитията и фактите в историята на поп и рок музиката през дните на тази седмица. Началото е за Хюл Люис. Синглът «Силата на любовта» достигнал до 15-та позиция в годишната класация на Топ 100 на Билборд за 1985 година.

През август 1976 година Елвис Пресли намери мъртъв в собственото си имение Грейсланд. Последните години от живота на краля на рок-н-рола са белязани с здравни проблеми, емоционален дисбаланс, симптоми на отчуждение и постоянни конфликти. Изминали са и 5 години от неговия последен хит сингъл, песента «Горящо сърце», взела пета позиция в Билборд през 1972 година. Последният му топ хит си остава песента «Подозрителни мисли».

17 август 1969 година е последната нощ на най-грандиозното до момента събитие в рок-музиката – фестивала в Уудсток. Както мнозина и днес, връщайки се спомените, го наричат истинският, за разлика от повторното издание от 1999. Сред имената, които се качват на сцената в продължение на три дни, са Кросби, Стилс, Неш и Янг, Джими Хендрикс, Ху, Джон Себастиан, Сантана, Джак Кокър и десетки други. Въпреки че събитието е планирано за не повече от 50 000, на Уудсток пристигат над 400 000, много от тях без билет. Пътищата, водещи до мястото на концерта, са претоварени. Уикендът е дъждовен, постройките претъпкани, присъстващите споделят храна, алкохол и дрога. Официални доклади за проява на насилие на рок-фестивал Уудсток 69-та година липсват.

Лайонел Ричи се среща в студиото за звукозапис Дайана Роса, за да ни дадат двамата заедно топ хита за месец август от 1981 година «Безкрайна любов». Песента е специално написана за едноименния филм с участието на Брук Шилдс, но Лайонел и Дайана трудно намират време да бъдат заедно за записа й. По това време Дайана Роса е на поредното си концертно турне, а Лайонел Ричи разделя времето си между подготовката за нови албум на Commodores и съвместната си работа с кантри звездата Кенни Роджерс. Все пак те се събират и записват песента в ранните часове на деня в Reno Studio.

Събитията в историята на този ден назад във времето. Да си припомним, 1851 година Айзък Сингер получава патент за шевната машина с задвижване посредством педал, с което се освобождават и двете ръце на шивача. 1877 американският астроном Асаф Хал открива Деймос, пътник на Марс. 1887 от Виена тръгва първият влак Ориент Експрес до Истанбул. 1981 започва масово производство на първия персонален компютър IBM PC. Август 1985 канадската поп-звезда Кори Харт достига до трета позиция в щатската класация за сингъли с песента «Никога не се предавай».

И със следващите две заглавия ще остане през лятото на 85-та година. От августовската класация за Down Single на Billboard ви предлагам да чуем Тарзан Бой на Балтимора и Лоши навици с Дженни Бъртън.

Средата на август 1992 година Нил Даймънд изнася 6 концерта в престижната Madison Square Garden в Нью-Йорк, представяйки своята поредна компилация най-големите хитове. Двойният CD пакет съдържа както концертни изпълнения, така и записаните студио негови хитове «Сладка Каролайн», «Креклинг Роузи», «Аз съм това» и песен, изпята стил блюз.

Към историята на една песен «Пари за нищо» – Dire Straits, 1985 година от албума «Братия по оръжие». Песен за охолния живот на рок-звезда в сравнение с обикновения трудоделник на останалите хора. Идеята за песента идва, когато Марк Нофър дочува оплакванията на млад човек, куриер към една от службите в Нью-Йорк, за това колко изнурителен е неговият труд на фона на сладникавите и бляскави видеоклипове, които гледа по MTV. Текстът на песента е голямата си част изповедта на този куриер. Видеоклипът на песента е първият клип, излъчен по дъщерния канал на MTV Европа на 1 август 1987 година. В записа на песента участва и Sting. Негов е гласа, който изрича в началото на песента думите «Искам моята MTV». В щатите песента е номер едно три последователни седмици.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме с още две заглавия, преминали теста на времето. С Богом моя любов на Демис Русос и Направих каквото направих за Мария на Тони Кристи. До следващата седмица.

0: Скъсани от паднало дърво, кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още имат леещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожарът в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
2: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези теми. Мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на ЕРМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
0: Пожарът възникнал в местността Мермерско дере в близост до река Илиина в района на природен парк Рилски манастир в Рила планина вече е локализиран. Огънят е навлязал низово в Борова гора, засегнал е 10 декара, съобщи говорителя на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Кореспондента ни Ангел Павлов допълва.
3: Екипи на пожарната и горските стопанства гасят в пресечена високопланинска местност на около 2040 метра надморска височина, казаха от полицията. Оттам допълниха, че огънят е възникнал с нощи в суха растителност. Към момента няма нужда от доброволци, допълниха още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: До края на месец август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027. Това каза финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед. Работната група е постигнала съгласие и за референтната стойност, която ще се използва при тази оценка, като това ще бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата, обясни финансовият министър. Работата по механизма продължава. Очаквано спокойно и предвидимо страната ни се справи с процеса на превалутирането от левове към евро. Това каза за Радио Благоевград преподавателя в Югозападния университет доцент Владимир Ценков. Той коментира, че идеите на управляващите да подпомогнат потребителите с инициативи като кошница с грижа не са срещнали подкрепа и реализация.
4: Това беше очаквано, тъй като за да се породи едно тежнение от страна тези широки обществени маси към тях, те трябва да дават по-добре съотношение цена-качество, отколкото е навсякъде другаде в търговската мрежа. Видя се, че не дават това съотношение цена-качество, което да пренасочи широките кръгове от населението към тяхните услуги. И това имайки предвид, че България така малко се говори за това, но имаме високи нива на неравенство в доходите в страната. Обичаме в обществено пространство често да акцентираме върху това, че сме с най-низките доходи в Европейския съюз, но никой не казва всъщност, че сме с най-високите нива на неравенство в Европейския съюз и това е нещото, което трябва да бъде акцентирано и от нашите управляващи, които и да са те в моменти, което да бъде преборено, защото тези различия в доходите определят и различия в обемите на потребление, определят дори и различия в условията, за

0: който да бъде преборен, защото тези различия в доходите определят и различия в обемите на потребление, определят дори различия в условията за икономически растеж, тъй като нашата икономика е базирана основно и така на ръста на потреблението.
1: И в община Ковачевци вече има аптека. След дългогодишно прекъсване, местните жители ще могат да си купуват лекарства, без да се налага да ходят до съседните градове. Аптеката работи с рецепти на здравната каса, а работното й време е от 8.30 до 16.45. Фармацевтите призоваха хората да заявят предварително необходимите им лекарства, за да бъдат доставени своевременно. Информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: За последно аптеката Кимало през 2001 година. От тогава до сега хората или пътуваха до съседните градове, или...
3: магазинера, служителя, всеки, който имаше отиване в Перник, купува лекарства и ги разнасяше на хората. Даваше се възможност на личните лекари да поддържат някакъв капацитет от лекарства.
2: Каза кметът на Ковачевци Васил Станимиров, собственик на веригата аптеки, които оперират в малките населени места в област Перник, и Константин Качулев. Той е председател на регионалната фармацевтична колегия в Благоевград и председател на националната аптечна браншова организация.
4: Основен фокус и приоритет е разширяване, финансирането и субсидирането точно на такива аптеки, които се открият по малките и отдалечени населени места. Работим по въпроса да се увеличат възможностите за такива аптеки.
2: Заяви Качулев. Аптеката в Ковачевци работи отскоро. Днес бе официално ти откриване. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 30-та лятна академия за китаристи Гоце Делчев 2026 ще се проведе от днес до 15 август в град Гоце Делчев. Информация на Екатерина Николова.
5: Юбилейното 30-то издание на академията ще събере отново музиканти, преподаватели, млади таланти и почитатели на китарното изкуство в празника на музиката, творчеството и духовността, съобщават от прес-центъра на община Гоце Делчев. В програмата на откриването специално участие ще вземе джаз певицата Александра Полежанова Али. Гостите ще имат възможност да присъстват и на открито рок на Огнян Вълев с авторска музика. Откриването, което започва в 18 часа и 30 минути в общинския исторически музей в Гоце Делчев, ще бъде съпътствано и от изложба на художничката Анна Топалова. За новините е Екатерина Николова.
1: Времето. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купеста дъждовна облачност. На много места в югозападните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от северо-исток. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-високи в югозападните райони до 35. С прогнозата за времето завършиха новините в 5 следобед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш.

0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоя час. С незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа. На 12 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задействана е системата BG Alert. Подробности за този и други пожари в страната след малко и още в бюлетина. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичния минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Ормузския проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода.

народа заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Останете с нас. Заради голям пожар, пламнал в ранния следобед, бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколистна гора, сухи треви и храсти между селата Деница и Камен връх. Областният управител Георги Челъков е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи той. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради занимяването временно ограничено от движението на пътя между селата Леарово и Стеф

0: Караджово. На място има полицейски екипи. Информацията е на нашия кореспондент Даниела Костова. Скъсани от паднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още има тлеещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на нашия кореспондент Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожарът в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
2: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези теми. Мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на РМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
0: Екипи на пожарната и от горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожарът е в пресечена високопланинска труднодостъпна местност, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е възникнал с нощи в местността Мермерско дере в близост до Илиина река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низово в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Даните са от пробите на водата, излезли днес, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във вакансионно селище Елените.
4: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
0: Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежето преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. След близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мото Делта планера, който паднал в морето край Несебър. При инцидента загина един мъж, а собственикът, който е и управлявал летателното средство, е в тежко състояние, настанен в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, Делта планерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на Българското национално радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало происшествието, репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Преди една година 8-годишно момче загина, след като падна от параселинг заради скъсан обезопасителен колан отново на плаж край Несебър. Година по-късно черната серия продължава. Този път турист загуби живота си, след като мото Делта планер по всяка вероятност заради техническа неисправност падна във водата. Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
6: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
5: Българи ли са били?
6: Да, българи са. Да.
7: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на.
5: С джетове са извадени.
7: С джети с лодка.
5: А много навътре ли бяха в
7: лодка? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво става смисъл. Ние си оправихме коридора. Тук изведнъж дойдоха. Всичките видяхме мъжа и другия мъж.
5: Те са паднали.
7: Да, ти са. Ние сме. По принцип гледаме, нали, се спускат.

0: джето и всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ни... хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
1: Дойде ли найката? Бързо дойде?
0: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
2: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство, а каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
3: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
2: В заключение, след поредния морски инцидент, прокурор Чинев каза.
3: Отново е лято и отново сме свидетели на поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. И тук в съзнанието ми спонтанно изниква въпроса до кога?
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетния беше определена парична гарантия от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, информира нашия кореспондент Кремена Данева.
5: Преди заседанието наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
6: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членува на конкретните лица в организации, скинхед и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход. Разследваме и тези версии.
5: Че 17-годишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му, младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм и е казал, че се опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил е разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
7: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
5: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил Тасев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест 3 дни.

0: Слагане имало подаден сигнал за едно от децата, участвали в побоя на Георги Кузев в Пловдив, стана ясно думите на социалния министър Наталия Ефремова.
1: Работи се с семейството от повече от един месец. Това е което мога да кажа. Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви свързани с определено девиантно поведение, но не такива.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица. Мира Стефанова с още информация.
2: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
3: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
3: Премиера отправи остри критики към опозицията.
2: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
3: За новините, Мира Стефанова.
0: От ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Политическите коментари обобщава редакторът Виргиния Върбанова.
4: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни, заявяват от партията. И напомнят, че Румен Радев вече не е политически коментатор, а министър-председател. И обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Румен Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. С публикация в социалните мрежи Василев напомня, че профилът във Фейсбук на бащата на един от младежите, извършили убийството на Георги Кузев в Пловдив, съдържа, цитирам, руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към прогресивна България. Василев призовава Радев да отговори на въпроса дали ДАНС е знаела за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата.
0: Обобщение на Виргиния Върбанова. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
6: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
5: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
6: Много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация.
5: От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни

0: Версии за взрива във военния завод Каритета Венското, Тревненското, извинете, село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпърсанти при взрива. Репортаж на нашия кореспондент Валина Махлебашева.
1: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
2: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
1: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
2: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат са отворени в медийното пространство.
1: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашева.
0: Слушате вечерни осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерският съвет започна нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати и специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата, това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в финансовото министерство, съобщи вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, това обясни Гълъб Донев.
3: Единодушно също така приехме и това, че трябва да

0: се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
1: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още след заседанието на Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат в фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
0: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде приет и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. И кодекса на труда ще влезе в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
1: Каза Гълъб Донев. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле. Заради понижението ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния нивото на Дунав при Яец, Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 на централата ще започне утре сутринта. Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. 2 от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. 8 души загинаха, други 57 бяха ранени при руски атаки в различни части на Украина, съобщиха местните власти. Руските сили са атакували Одеска и Сумска област с балистична ракета Искандер-М, както и противорадарни управляеми ракети и дронове тип Шахет. Руска атака причинила и пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Иран заяви, че не преговаря с Съединените щати за удължаване на примирието. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: През Ормузкия проток вчера са преминали само 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепяните от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. Съединените щати и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормузкия проток. Очаква се търсенето на изкопаемо гориво да намалее с 1 милиони 600 хиляди барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
1: Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано от тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбреже на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще

0: Елдат, Ла Корунья, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
2: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
1: Обясни физикът Пенчо Маркишки. Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шалманов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Най-вероятно отложеният двубой ще се играе на 2 септември. Локомотив Пловдив обяви четвърти нов футболист. Това е Райан Янг Ляйтън. Той е роден през 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Ляйтън играе като атакуващ полузащитник и за последно бе част от отбора на Рода Керкраде. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева взема временната 11-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия и италианката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радуканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотния класира на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев, който оспори избора на Златев и на нови управителен съвет. Днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици. Джордж Лазаров се класира за втория кръг на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира италианеца Габриеле Пенафорти с 6 на 4 и 6 на 4. В следващия кръг той ще срещне Александър Василев. Третият българин на турнира Александър Толев отстрани австралиеца Стефан Костич с 6 на 1 и 6 на 3. Отново в Куршумлийска баня Денислава Глушкова стартира с победа над водачката в схемата Дарья Семенистая след 1 на 1 сета и при 5 на 3 гейма в третия за Глушкова латвийката се отказа. Русица Денчева надигра представителката на домакините Наталия Сенич с 7 на 5, 6 на 1 и така двете българки ще се изправят една срещу друга в следващия си матч. А на турнир в Мултенц, Швейцария, Пьотър Несторов загуби от Димитрис Сакеларидис, Гърция с 1 на 2 сета.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Днес беше най-горещият ден от тази поредица горещи дни. В Сандански температурата достигна 39 градуса, в София 34. Предстои обаче захлаждане през следващите дни. Студеният фронт, който ще премине тази нощ през страната, ще лабилизира атмосферата и ще понижи температурите през следващите дни. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици.

0: Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд гръмотевици ще превали на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. По Черноморието ще има променлива облачност, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух и дневните температури и там ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-27 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В петък над източна България и планините и планинските райони в югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В Западна България ще бъде слънчево, а на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението по пътя Изворско-Аксаково е двупосочно в една лента. Още за обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистрала Хемус е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция призовава водачите да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 август. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задейства на системата BG Alert. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Шерихия коли и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донов съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер на части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марин Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш.
9: Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.

19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър вечер! Четири дни преди

0: Правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив и отправи остри критики към опозицията.
1: Децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
0: Премиера Румен Радев. Имаме управление, което има всички предпоставки да се окаже и успешно, а може да се окаже и авторитарно. Това каза в ефира на Радио Благоевград политолога професор Тодор Галунов по повод днешното гласуване на програмата за управление на България и наближаващите 100 дни управление на кабинета Радев.
2: Но когато падне дрон в държавата, която в момента все пак не е във война, винаги се пита къде бяха нашите защитни механизми. Тук дори няма значение какъв е произхода на дрон, да ви кажа. Но той, щом пада на наша територия, значи има проблем с системата на сигурността. Гражданите ще питат къде са високите заплати, които очакват. Тъй инженерите виждам, че не са много доволни, синдикатите не са доволни. В общи линии се търси бързо решение, а то, доколкото виждам, частично се реализира с поредния вариант за външния заем и успеят се пращат в бюджет 2027, по който вече се работи. Тоест иска се едно отлагане, съчетано, разбира се, с вечната теза, колко лошо управляваха предишните кабинети.
0: Политолога професор Тодор Галунов. Очаквано спокойно и предвидимо страната ни се справи с процеса на превалутиране от левове към евро. Това каза за Радио Благоевград преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Той коментира, че идеите на управляващите да подпомогнат потребителите с инициативи като Кошница с грижа не са срещнали подкрепа и реализация.
3: Това беше очаквано, тъй като за да се породи едно тежнение от страна тези широки обществени маси към тях, те трябва да дават по-добре съотношение цена-качество, отколкото е навсякъде другаде в търговската мрежа. Видя се, че не дават това съотношение цена-качество, което да пренасочи широките кръгове от населението към тяхните услуги. И това имайки предвид, че България така малко се говори за това, но имаме високи нива на неравенство в доходите в страната. Обичаме в обществено пространство често да акцентираме върху това, че сме с най-низките доходи в Европейския съюз, но никой не казва всъщност, че сме с най-високите нива на неравенство в Европейския съюз и това е нещото, което трябва да бъде акцентирано и от нашите управляващи, които и да са те в моменти, което да бъде преборено, защото тези различия в доходите определят и различия в обемите на потребление, определят дори и различия в условията за икономически растеж, като нашата икономика е базирана основно и така на ръста на потреблението.
0: Преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Скъсани отпаднало дърво, кабели на електропровод причиниха горски пожар днес край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още има тлеещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.
4: Сигналът за пожар в Борова гора

0: на местната общност. Програмата започва в 18 часа днес, младежко изложение в мемориала на миньорския труд, а от 20 часа е тържественото отбелязване на 18 години от създаването на Консултативният съвет за младежка политика. Утре проявите ще се пренесат пред административния център в квартал Изток, където освен младежко изложение ще се проведе и любителски турнир по тенис на маса. В петък в пространството пред Двореца на културата младежите ще представят добри практики, ще се проведе панелната дискусия от идеи и участие към съвместно управление, ще има празничен концерт и огнено шоу. Входът за всички събития е свободен. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
2: Добър вечер и от мен. Гордо за община Симитли 18-годишната Катерина Мария Равначко от село Крупник покорява италианския футбол и подписа договор с Бреша Калчо Феминале. У нас Равначка е играла за Спортика, Пирин Лейдис и Лудогорец. Бившият голмайстор на Пирин Благоевград Мариан Вангелов е най-новото попълнение на Хемър Пазарджик. Той е започнал от тренировки от понеделник в Пазарджик, а вчера е бил в групата и дори записа 10 минути при драматичната загуба с 3-4 от дубъла на ЦСКА. Преди около месец Хебър си върна още един бивш голмайстор на Пирин Ивайло Михайлов. Броени дни преди Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, българският мъжки национален отбор е в последния етап от подготовката си. Сред най-опитните състезатели в състава си Йордан Александров, многократен медалист от световни купи, Кевин Пенев, участник на Олимпийските игри в Париж през 2024 година и също медалист от световните купи. Двамата ще имат важна роля в отборната надпревара. Александров ще играе на успоредка висилка кон с гривни и халки, след като заради проблем с Ахилеса се отказа от участие на земя и прескок. Пенев пък разшири програмата си в последния месец и ще се опита да помогне на отбора на повече уреди. Стиляна Николова получи втора по сила оценка на обръч в първия ден на квалификациите при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Възпитаничката на Валентина Иванова стартира с обръч и след перфектно изпълнение беше оценена на 29,800. Преди нея на този уред е само италянката София Рафаели. Националките на България забили Джин Кинка, Просита Денчева и Денислава Глушкова достигнаха до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. Чухте спортните новини.
1: И времето. Утре от североизток ще нахлува по-хладен въздух. Над страната ще се развива купеста над югозападна България и планините, купеста от дъждовна облачност. На много места в югозападните райони и планинските ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Възможни са и грамотевици. Вятърът ще бъде от североизток. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони малко по-високи до 35. Чухте новините на Радио Благоевград в 19.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вярата е разкош, който могат да си позволят само младежите. С тази мисъл на Майкъл Кънингъм поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 12 август. Добър вечер, аз съм Петрана Кимчева на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Красимир Пигов, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
3: Пореден ден в този трафик.

Вие слушате ефир за приятели по радио Благоевград, предаването, в което винаги има място за интересни истории, любопитни факти и хора, които вдъхновяват. Тази вечер, 12 август, започваме с младостта. Днес е Международния ден на младежта, повод да си припомним, че младостта не е само възраст, а енергия, смелост и онова усещане, че всичко е възможно. А след това ще се гмурнем направо в Черно море. Наш гост ще е Борислав Иванов, човек, за когото думата отказвам се сякаш не съществува. За поредна година той покори легендарния плувен маратон Света Анастасия, близо 7 км в открити води след вълни, медузи и сериозно физическо изпитание. Ще разберем какво кара един човек да влиза отново и отново във водата и защо понякога най-големият съперник си самият ти. После поглеждаме нагоре към небето. Слънчево затъмнение, персеиди и звезди, които тази нощ сякаш са решили да направят специално представление за всички, които обичат да гледат към небето. Ще разкажем какво можем да видим от България и защо условията за наблюдение на персеидите са особено добри. А в края на часа ще отворим страниците на литературата и ще си спомним за един от големите писатели на 20 век – Томас Ман. Човек с драматична съдба, сложен характер и книги, които и днес ни карат да мислим за любовта, смъртта, морала и човешката природа. Младост, приключения, звезди и литература. Малко неочаквана комбинация, но точно за това сме ефир за приятели. Останете с нас, започваме сега.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
5: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград.
6: Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
6: Радиото на Югозапада.
7: Навсякъде.
8: На 12 август отбелязваме Международния ден на младежта. Ден посветен на младите хора, на техните мечти, идеи и стремеж към по-добро бъдеще. Това е ден, в който обръщаме внимание на предизвикателствата пред младото поколение, но и на огромния потенциал, който то носи. Младите хора са тези, които с енергия, смелост, иноваторски идеи променят обществото, развиват културата, спорта, науката и технологиите. Международният ден на младежта е и призив младите да бъдат активни, да отстояват своите идеи и да участват в решенията, които определят бъдещето им. Защото всяка голяма промяна започва с една идея, една мечта и смелостта да я последваш. Нека пожелаем на всички млади хора здраве, увереност и вдъхновение. Нека не

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Луната ще скрие напълно слънцето на части от Европа тази вечер. В едно от най-впечатляващите астрономически събития на десетилетието. Пълната фаза ще продължи максимум 2 минути 18 секунди, а сянката на Луната ще измине повече от 8000 км. От България спектакълът ще бъде далеч по-скромен, но в София малка част от затъмнението ще може да се наблюдава точно при залез. Пълното слънчево затъмнение днес ще започне в северните части на Русия, ще премине през Арктика, Гренландия и Исландия, ще прекуси Северния Атлантик и ще достигне Испания и малка част от Португалия. Много по-голяма част от Европа, Северна Америка и Северо-Западна Африка ще видят частичното затъмнение. Максималната пълна фаза ще продължи 2 минути 18 секунди и ще бъде наблюдавана над Северния Атлантик, западно от Исландия. За повечето места по трасето на пълното затъмнение тъмнината ще продължи по 2 минути. Любопитен факт е, че затъмнението е само част от необичайно богатия астрономически 12 август. Преди изгрев 6 планети се подредиха в широка дъга на небето, а след като затъмнението приключи, идва пикът на метеорния поток Персеиди. Луната е в фаза новолуние, което означава почти напълно тъмно небе и много добри условия за наблюдение на метеорите. При достатъчно ярък метеор има дори малък шанс някоя Персеида да бъде забелязана по време на кратката пълна фаза на затъмнението.

Днешното затъмнение е само прелюдия към още по-внушително събитие. 2 август 2027 година. Ново пълно слънчево затъмнение ще премине през Южна Испания, Северна Африка и Близкия изток. Максималната пълна фаза тогава ще продължи цели 6 минути и 23 секунди, почти 3 пъти повече от днес. То ще бъде много по-впечатляващо и от България. Е, да се надяваме, че до година ще видим пълното затъмнение.

Днес си спомняме и за един от големите европейски писатели на 20 век, Томас Ман, роден на 6 юни 1875 година в Любек, Германия и носител на Нобелова награда за литература. Томас Ман е автор, който превръща човешката душа, моралните избори и конфликтите на своето време в голяма литература. Сред най-известните му произведения са Буденброкови, Вълшебната планина, Смърт в Венеция и Доктор Фаустус. Любопитното е, че зад привидно спокойния и аристократичен образ на писателя стои изключително драматичен живот. Ман преживява двете световни войни, възхода на нацизма и принудителното си изгнание. През 1933 година напуска Германия, а по-късно се установява в Съединените щати. Той не остава мълчалив свидетел на случващото се. В своите речи и публицистични текстове открито се противопоставя на нацистския режим и защитава демокрацията и свободата на духа. Може би именно за това творчеството на Томас Ман продължава да звучи актуално, защото той не пише просто за своите герои. Пише за човека, за неговите страхове, слабости, изкушения и за вечната битка между доброто и злото. А Вълшебната планина и Смърт във Венеция и днес ни напомнят, че голямата литература не дава готови отговори. Тя ни кара да задаваме по-дълбоки въпроси.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград. Дивертименто.
5: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: И е време за шампионски дух в ефир за приятели. Борислав Иванов пред Радио Благоевград, един истински боец на открити

0: те води, който за поредна година показа характер и класа и покори един от най-трудните плувни маратони у нас – Света Анастасия 2026. Близо 7 км в открито море, бурни вълни и хиляди медузи. Как се преодоляват подобни изпитания и къде е границата между физическата сила и силата на духа? Какво кара един ветеран да продължава да се състезава? И защо в плуването няма бивши състезатели? От студените води на Санданска Бистрица до поредната златна купа в Бургас. Борислав Иванов разказва за пътя, подготовката, трудните моменти и най-важната победа. Тази над самия себе си. И още за предстоящото държавно първенство за ветерани в Сандански и новите предизвикателства, които го очакват. Чуйте разговора с Борислав Иванов по радио Благоевград сега.
1: Посъплувен маратон Света Анастасия, мостика в град Бургас. Традиционен маратон. Той е един от най-трудните в България. Бих казал, че е най-трудния, тъй като има едно изискване от организаторите. Един час след първия финиширал, маратона се затваря, а в него има общо класиране за мъже, отделно за жени и от няколко години има и категории за ветерани. Като през 2023 аз постигнах трето място в възрастовата група от 36 до 50 години. От 2025 се състезавам в другата категория 50+. 2025 успях да спечеля същия маратон, а 2026 отново спечелих маратона. Нали, така може да се каже, че имах и късмет, тъй като на 25 юли маратона се отложи заради лошо време. Имаше огромни вълни, бяха се записали липовци. На 8 август се проведе в Бургас, нали, отложения маратон. 59 пловци общо стартираха и мисля, че 50 от тях завършиха в контролното време. В моята възрастова група бяхме 11 участници и имах честа отново да бъда първи. Времето също беше много... Пак морето беше бурно. В началото организаторите обмисляха дали да не пуснат и не предупредиха, че по време на плуване могат да не качат в лодките и да приемат класирането до момента. Тръгнахме, имаше вълни, имаше много медузи, много от участниците пострадаха от медузите, но имаше и лекарски екипи, които се погрижиха за всички да се чувстват комфортно. Самия маратон е 6 км и половина по права линия. Естествено, че в морето трудно имаш ориентири, освен на ориентирите от брега. Няма как самото трасе да бъде обозначено с плаващи знаци, тъй като разстоянието е много голямо. Имаше лодки, джетови, които не насочваха правилно към финала. На този маратон това е чара, че може да победиш и по-силни пловци, може да загубиш и от по-слаби, тъй като всичко е да хванеш правилната траектория към финала.
0: Каква беше температурата на водата на Черно море тези дни? Дава ти я доста висока?
1: Според мен беше около 26-27 градуса, топла вода. За мен това е прекалено топла вода, тъй като от няколко години с други колеги участваме и в ледено плуване. Явяваме се на стезания за ледено плуване, европейски, световни първенства и така нататък. Така че тази вода за мен е топла.
0: Да, предполагам, че си спомнят слушателите на Студио Спорт два пъти, мисля, че сме разказвали за вашето участие в ледени води.
1: Да, да. През следващата година ще има също ледени води, отново в Румъния, световно първенство. И така се надявам да има време и възможност да се подготвя. Прилично класиране.
0: Външният басейн, един от Сандански, където се готвите, с каква температура е?
1: 18 градуса, някой път падаше и по-малко. Ние просто нямаме зима и нямахме в Сандански ледено плуване, но ходим да плуваме в нашата река, Сандански Бистрица, горе в местността Попина Лък.
0: Вие сте закален с това, тъй като сте, нали, бивш пловец, но ако един човек започне да го прави чисто за здраве, кога става Тази граница се преминава от това да ти е некомфортно в един момент да го приемеш. След колко опита, след колко тренировки, може би?
1: Мисля, че до 10 тренировки вече тялото се адаптира. При всеки е различно. Аз никога не съм си представил, че влеза във вода, която е 2 градуса. Когато на Йорданов ден се хвърля кръста, обикновено в скандански водата е 6-8 градуса, която би казал, че е топла вода. Човек, който е плувал на 2 градуса вода, много е приятно, здравословно е също много полезно. Даже това се препоръчва и при лекуване на травми,

0: плуването, а влизаме по сигнал в басейна под дървена стълбичка. Нямаме право да правим и подводни движения, тъй като може така да се случи, че някой да не изплува.
1: Така е, разбирам, това все пак са ледени води, кой каквото иска да казва, се трябва настройка, подготовка и много тренировки, защото всеки, за всеки човек студът е нещо неприятно.
0: А за маратона искам още нещо да кажа, тъй като имаме и представител от плувен клуб от Сандански, Петра Захарева, която всъщност от Благоевград, но плува за клуб Бихрен от Сандански. Тя спечели първото място при жените, така че нейният успех е много по-значим от моя. Нали, още един път поздравление за младия талант, че на мен ми стана драго, когато финиширах, питах кой е първи и казва се, че първа е Петра Захарева. С татко и сме плували заедно някога в Сандански. Така след много дълги години се видяхме с него на маратона. Може би 35 години не сме се виждали с баща й. Хубаво, че беше това нали събитие. Да се видим в Бургас. Тъй като съм да, в Бългоевград нямаме време да се видим.
1: Спортът събира, то е такава социална функция.
0: Беше много приятно, че двама души от Сандански, от общо 6 купи, двамата представители взехме по една купа. Това остава за спомен, за следващите години ще участвам, но вече в моята възраст идват много силни пловци. На този маратон беше и Георги Палазов. Той е така повец, легендарен повец, бил е 3 пъти подред на Олимпиада, така че на тези плувни маратони идват и много сериозни пловци. Няма любители, няма такива случайни. Ако човек не се е готвил, по-добре да не стартира този маратон. Пак казвам, че е най-тежкия маратон в България и е 7 км.
1: Добре го казахте. Предстои ли следващото участие или вече се подготвяме за началото на учебната година?
0: Ами сега, да, точно преди да почнем учебната година в Сандански сме домакини на 47-то първенство за ветерани. Държавно първенство, на което ние сме домакини и традиционно се борим за призови места да бъдем в първите 3 клуба, които са в отборното класиране.
1: А кои дати ще е то?
0: 5 и 6 септември. Имаме и човек, който помага, нали, вече за ветераните с екипировка. Няма да споменавам име и фирма, тъй като това е реклама. Нали, няма право
1: да
0: реклама.
1: Да, точно така.
0: Реклама, но човек е много добър, отзивчив. Веднага ми поръча най-хубавите анцузи. И така се надяваме и ние да се представим добре, за да оправдаем неговото доверие към нас.
1: Ами за това предстоящо събитие, надявам се да имаме повод пак да се чуем. Наистина, вие не се плашите от трудности, казахте, участниците вече са на много голямо ниво, бивши пловци с титли,
0: бивши,
1: с тренинг.
0: Биш, нали, ако кажа на някой състезател, че биш, той ще се обиди.
1: Ако говорим активни спортисти.
0: Ние в общи линии сме почти като полупрофесионалисти. Искам да кажа, че победата не е да победиш съперниците, а победата е да победиш самия себе си. Сутрин да станеш в 5:30-6, да отидеш на басейна, да преодолееш всички трудности и най-сладко вече, когато, нали, си с първите сюрпризьорите, когато те наградят. Но за този маратон всички са победители. Всички, които са успяли да завършат, за мен те са победители. Най-важно човек да победи себе си, а вече с противника, по-скоро като закачка, нали, днес ще победиш, утре другия ще победи, но преди всичко да сме живи и здрави и да може да бъдем още дълги години в сините води.
2: Чухте разговора с Борислав Иванов, победител на плувен маратон от остров Света Анастасия до Мистика Бургас за ветерани 2026.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Мъжът от Ботевградското село Новачене, който е пребил 5-годишното си дете, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой вследствие на домашно насилие. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Пожари в Северна Гърция засегнаха области с много български туристи. Наложи се евакуация. За сега движението на фериботи не е прекъснато. Още информация от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Трудна е пожарната обстановка на Халкидики. 6 самолета и хеликоптера гасят по въздух огъня в района на Полигирос. На терен работят 45 огнеборци, включаха се и доброволци. Горят сухи храсти, като пожарния образ се разраства от вятъра. Облак дим покри терена от Полигирос до морето. Съобщения по мобилните телефони предупреждават туристите за внимание. Дронове предават информация в реално време на пожарникарите за движението на пожара и на вятъра. Евакуират туристи от два района в област Родопи поради опасност огъня там да достигне до къщи, вили и хотели. Призовава хората да се отдалечат в посока към морето. Цялата техника на общината и военни части се включва в борбата с огъня. В област Атика преместиха туристите от три района на безопасно място. Пожара заплашва да засегне населени места. Силата на вятъра позволява да се гаси и по въздух, съобщават от гражданска защита.

0: област е Спротия, до границата с Албания. Горският пожар се разраства. За сега не се налага там евакуация. Арестуваха заподозрян за 6 пожара до Солун. За утре е обявен най-висок червен код за пожари в много райони на Гърция. Разширен е периметъра на опасност на Егейските острови. От Гърция Катя Пеева.
1: Едно от най-красивите и впечатляващи небесни явления на лятото, падащите звезди от метеоритния поток на Персеидите, ще достигне своя връх тази вечер. Кипърското астрономическо дружество, Кипърската организация за изследване на космоса, Националната обсерватория в планината Тродос и два астропарка канят обществеността на редица събития с безплатен вход за наблюдение на този феномен. Подробностите от нашия кореспондент в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на Персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. Два астропарка в планината Тродо са домакини на събития, озаглавени Нощта на Персеидите. В тях ще бъдат монтирани телескопи и следователски клуб ще изнесе беседи. Любителите на астрофотографията могат да се включат в организираната звездна фотоекскурзия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И у нас много хора ще гледат Персеидите, кюстендилци ще могат да направят това на хълма Хисарлъка над града, като осветлението към сцената Базиликата в лесопарка ще бъде спряно от 21.30 до 3 часа сутринта, за да има по-добри условия за наблюдаване на астрономическото явление. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
3: Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност пред годината да се види метеорния поток, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Причината е благоприятното съвпадение. Пикът на Персеидите тази година около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Най-доброто време за наблюдение е след полунощ. Метеори могат да се видят и по-рано през нощта, но броят им обикновено се увеличава с напредването на часовете. До към 3 часа. Десетки кюстендилци заради горещините са на разходка по парка до късно вечер. Вероятно ще останат още час-два, за да гледат метеорния поток в безоблачното небе, коментират общински администратори. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Мариана Попова с прогноза за времето.
4: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са с код за Благоевград 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш и вече имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
3: Добър вечер на любимото радио Благоевград. Слушам ви всяка вечер. Обажда си баба Яна Чорбаджийска, Благоевград. Искам да поздравя моя любим внук Методи Цонев от Благоевград. Да е жив и здрав и му желая всичко най-най-хубаво и цялото щастие на земята. Благодаря ви.
2: Благодаря и аз. Приятна вечер и още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ао, чувате ли ме, в ефир сте? Явно не ме чуват, връзката се разпадна. Песен.

Иван Бачев от Горна Железница поздравява всички бивши синдикални лидери на Мина Пирин, Валери Манов, Петър Попадин и Велик Бахчеванов с песен от нас.

А следващият музикален поздрав е за Таня Динева, бивш директор на економическия техникум в град Кюстендил. Поздрава от нейния обожател, тя си знае от кой, като той праща хиляди целувки с песен от нас.

И един много специален поздрав, една наша малка слушателка, 8-годишната Каролина, която е на гости при баба си в България, но живее в Испания, поздравява своята майка Биляна Петкова, която е в Испания, но днес е рожденичка. Пожелава и да бъде здрава и много щастлива още дълги години с песен

0: Имаме слушателна линия. Добър вечер в ефир сте.
1: Добър вечер, господи.
0: Добър вечер, заповядайте в ефир сте.
1: Обажда се Владимир Иванов от Сапарева баня. Като поздравявам любимите си снучи.
0: Намалете радиото.
1: И Катето от София. А малкият внук Дани е в Петъж с приятелката си Радостинка.
0: Благодаря ви, господин Иванов. Приятна вечер. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ао, чувате ли ме? Следва песен.

Следващият музикален поздрав е за рожденичката Симона Гаджева, която днес навършва 33 години. Поздравява нейната баба, както семейство Въчкови, семейство Георгиеви, семейство Гаджеви. Да бъде жива, здрава и много успешна във всяко начинание, с песен от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Новините на детски език на българското

0: национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващият музикален поздрав е отправен от Ангелина Гаврилова от град Рила. Тя поздравява Виолета Младенова, Райна Александрова от град Перник и Надежда Бодурова от Сандански, а песента е от нас.

Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и прохладна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До нови срещи в ефир, за приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Валев. Частично локализиран е пожара в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха по-рано 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата BG Alert. Вече е локализиран големия пожар в района на Хармалинското село Иваново. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Скъсани отпаднал дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънът беше локализиран. Дежурнищата наблюдават през нощта пожара на над 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир, а утре ще се доугасява. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботев в градското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано тази сутрин поспешно с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето има множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка задържане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерски съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Опозицията от ГЕРБ Демократична България Продължаваме промяната реагира да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, това заявиха от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията, едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, това подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Сен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на нашия кореспондент Даниела Костадинова.
3: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказват.

0: Казаха.
1: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
0: Българи ли са били?
1: Да, българи са. Да.
0: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
0: С джети с лодка.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
0: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче ама беше много късно.
3: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия делтапланер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
4: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
5: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ендерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционно селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
6: Тогава, когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за заповедта.
5: С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. В Румъния нивото на Дунав при Яец Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 ще започне утре сутринта. Нощта срещу 13 август след полунощ е една добра възможност през годината да се види метеоритния поток Персеиди, като България сред местата с отлични условия за наблюдение. Пикът им е около новолуние, така че лунната светлина няма да скрива по-слабите метеори. При ясно време това осигурява много по-добра видимост. Пълно слънчево затъмнение се наблюдава тази вечер на части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър заяви, преди реванш с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е утре от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър коментира, че отборът му е имал шансове за гол в първия матч, но се надява да има и във втория и да ги реализира. Той припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите 4 групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева заема временната 11-та позиция, а лидерки са Дарья Варфоломеев от Германия и италянката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радоканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотни е класирана на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваро срещу вписването на Асен Златев като президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Той бе избран на общото събрание на 15 декември миналата година, след което обаче постъпи жалба от Сливенския клуб, представляван от Пламен Братойчев. Той оспори избора на Златев и на новия управителен съвет, а днешното решение може да се обжалва в срок от 2 седмици.
5: Прогноза за времето от Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има на отделни места в северозападните райони, а в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 24 градуса в генерал Тошево до 33

0: Цандански, а по Черноморието са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Асеновград Кърджали при километра 26 в района на село Жълт Камък се осъществява двупосочно в една лента. Екип на пътна полиция регулира движението. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.

0: 22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Локализиран е големият пожар, който обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението. Още от нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до поцелен вятър, така че това е необходимо. За населените места, съответно, няма риска.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
0: Окръжната прокуратура в Монтана ще поиска назначаването на 3 вида експертизи, за да се изяснят причините за възникване на пожара и вторичните огнища в сградата на бившия техникум по механотехника в Монтана. В неделя там имаше 2 пожара, като изгоряха 450 квадратни метра от покрива. Подробностите от нашия кореспондент Люб Андреев.
3: Експертизите ще покажат дали използвана запалителна течност или други запалителни вещества или предмети. Ще стане ясно и мястото на възникването на пожара, както и състоянието на електрическата инсталация в обекта, съобщава от апелативна прокуратура София. 30 минути след полунощ неделя горяха стаи на третия етаж на сградата. През деня се разрази голям пожар на покрива. В хода на разследването след извършените неотложни процесуално-следствени действия, наблюдаващият прокурор Емил Александров е дал подробни указания на разследващия орган, включително за установяването на камери за видеонаблюдение в района на сградата и изискване на записи от тях. Вчера от полицията в Монтана съобщиха, че 4 непълнолетни лица са установени като съпричастни за първия пожар. Все още няма официални данни какво е довело до разпалването на пожара на покрива на сградата, където бяха уничтожени 450 квадратни метра, а останалата част без спасена. За новините, Любо Андреев.
0: Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата Лукойл в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 година. С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшън България и Лукойл Бункер България. Удължаването до 29 октомври тази година е по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна. В Гърция родители продават на символични цени електрически тротинетки след забраната да се използва от лица под 17 години, предава нашия кореспондент Катя Пеева.
4: Родители коментират пред медиите, че изцяло подкрепят мерките, наложени от правителството. Затова продават дори на безценица почти нови електрически скутери, защото не могат да контролират децата докато са на работа. Други родители признават, че са били подведени да купят електрически скутер поради мода сред децата, но не са преценили рисковете за тях. В Гърция се движат около 60 000 скутера, около 10 000 вече се продават дори на цена от 40 евро. От пътна полиция съобщава, че проверките за водачите на електрическите скутери са постоянни. Ежедневно има инциденти, дори и при пълнолетни лица, които понякога са фатални. Полицаите глобяват за шофиране без каска, за превишена скорост, за липса на гражданска застраховка и се изисква лична карта на водач. Под изключителен контрол са и фирмите, които предлагат тротинетки под наем. За техните клиенти, предимно чужденци в туристическите райони, се изисква спазване на същите условия, подчертават от полицията. За нарушения глобяват и чужденците. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогноза за времето от Арелена Димитрова.
5: През нощта купеста и купестодъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духат умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Carla Medi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Здравейте от музикалния редактор Мила Иванова. Вие сте с предаването «Представяме ви». Ако има дума, която го описва като артист, то тя със сигурност е била експериментатор. Кариерата му е олицетворение на нетърпимост към клишетата и е водена от порива му за постоянни промени. Днес ще ви представя Станислав Сланев Стенли. Роден е през 1959 година в Велики Преслав и завършва специалност «Естрада» в Музикалната академия. До 1984 година работи с групите «Такт» и популярната по това време пловдивска рок-група «Паралел 42». Големият принос към музиката на Станислав Сланев Стенли започва в периода 1984-86 година, когато е вокал на група «Тангра», по времето в което излиза емблематичният албум на групата «Тангра 2». Той е вокалист на групата, когато «Тангра» записва хита «Уловният войник», с който печелят младежкия конкурс за забавна песен през 1985-та. Това е първата българска New Wave група. След това се присъединява към група Sprint, където е вокал 2 години. Но вероятно най-емблематичното негово творение в областта на музиката ще си остане «Обсебен» – шедьовър, записан през 2000-та година и до сега останал си една от най-красивите български песни. Ще чуем «Уловният войник», «Обсебен» и «Да летим над града».

През 2019 година Станислав Станев Стенли се завръща 17 години по-късно след успешния му албум «Обсебен». Неговият проект носи името «Чужди тела» и включва 10 нови песни. Песните в албума са реализирани в три различни държави – България, Великобритания и Ирландия. Автор на музиката е Благослав Анастасов, фронтмен на популярната рок-банда, който живее и работи в Манчестър. Аранжиментите са дело на Благо и Стенли, а за част от песните към тях се присъединява и музикантът Светлин Къслев. През май месец 2022 година българският музикант Стенли се завърна с изненадващ музикален проект, озаглавен «Невинно сърце». Динамичното парче е в стилистиката на предходният му сингъл «Електро», който излезе на музикалния пазар година по-рано и представи изпълнителя в нова и различна светлина. Вдъхновена от 80-те години на миналия век, песента му «Невинно сърце» съчетава звуци и ефекти, характерни за електронната музика по онова време. Песента е творческа колаборация между Стенли, Светлин Къслев, Людмила Сланева и Станислав Вълчев. До днес Стенли продължава да ни представя хит след хит. Нека чуем някой от тях.

Тя е една от най-ярките, атрактивни и талантливи изпълнителки на българската поп и джаз музика, с богата творческа биография и сериозно присъствие на световната музикална сцена. Има 6 издадени албума, десетки сингли, ремикси, успешни проекти с български и международни автори и изпълнители. До края на предаването ще ви предложа и Рут Колева. По-голяма част от детството си прекарва в Бахрейн, Индия и Тайланд, където баща й е треньор. На 5 години започва да проявява интерес към музиката, а на 9 вече е на сцената по време на прием в Тайланд. На 15 годишна възраст подписва договор с менеджера Джо Флетчер и заминава за Съединени американски щати, където записва първите си песни. Завършва средното си образование в София на 17 годишна възраст, след което учи медии и комуникации в Утрехт, Нидерландия. През 2007 година печели стипендия от фондацията на Стиви Уондър и учи в Холивуд Поп Академи в Лос-Анджелис. Нашумява в България покрай участието си в реалити формат. Рут Колева е един от най-успешните български изпълнители в международен план, но и с годините се усъвършенства като мултижанров изпълнител, който без усилие борави с влиянията на соул, drum and bass, R&B и инди-поп. В началото на кариерата си тя демонстрира уникалния си стил чрез концерти в родни клубове, като дебютният ѝ албум Рут печели голямата награда за най-добър албум и се продава в хиляди копия в Япония, а продуцентът на хитове Марк Ронсън го обявява за невероятен. Следват множество участия на големи международни фестивали, клубни турнета в Европа и Азия. Като през 2019 година Рут Колева и нейната група осъществяват и голямо турне в Китай, в легендарните клубове Blue Note. Ще чуем песните и Близо, Moving On и Виждам те.

0: Рут Колева е първият български артист, подписал договор с третата по големина звукозаписна компания на планетата, а именно Warner Music. Чрез невероятната си дарба, харизма и професионализъм, Рут прави първата крачка и проправя пътя народния талант към световната реализация. Договорът с Warner Music е логичната стъпка за българката след успеха и на световния музикален пазар като независим артист. През последните години тя придоби международна слава с разпродадени концерти в Азия. През октомври 2022 огненото момиче Рут Колева се качи на сцената преди концерта на Мейси Грей в България. Изборът ти не е случайен. Освен множество награди и постижения, стилът и кадифеният ти глас импонират по подходящ начин на американската мултиплатинена суперзвезда. Нека чуем още от нея.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 23 часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Две тежки катастрофи са станали и тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното происшествие загинала жена, която била пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
1: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така и двата случая са за пешеходци. Характерното за втория случай е, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
0: 39-годишен дилър на наркотици, който е използвал 4-месечното си бебе за да прикрие продажбата на наркотици, е задържан тази вечер в столичния квартал Гео Милев. В колата на мъжа са открити различни видове наркотици, още от Николай Христов.
2: Дилърът е задържан тази вечер при операция на Първо районно полицейско управление към СДВР. В автомобила му са открити голямо количество наркотици, които са били готови за продажба. На задната седалка на колата е било и 4-месечното бебе. Комисар Георги Гечев, заместник началник на Първо районно полицейско управление в София.
3: В повъзка на специализирана полицейска операция, насочена срещу разпространение на наркотични вещества в района на училища, паркове, детски градини, където се събират малолетни и непълнолетни лица. След получена оперативна информация, служители от охранителна полиция и криминална при Първо установяват и предприемат действия по задържане на предполагаем наркоразпространител. При проверката е спрян скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества, подготвени за директни дози към крайния потребител. По-фрапиращото е, че на задната седалка за прикритие има 4-месечно бебе.
2: Дрогата, открита в автомобила, е няколко вида, уточни комисар Гечев.
3: Има трева, амфетамини и кокаин. Към момента това е по данни на шофьора.
2: Майката на детето е открита от полицията. Тя е обяснила, че не е знаела, че бебето е използвано за параван при продажбата на наркотици.
3: Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите.
2: И за новините, Николай Христов.
0: Ново огнище на шарка под дребните преживни животни е установено в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. По този повод областният управител Тодор Иванов свика днес отново онлайн заседание на областната епизоотична комисия, след като вчера такова имаше за случая в Симеоновградското село Тянево. Подробностите от кореспондент Живка Тодорова.
4: Директорът на областната дирекция за безопасност на храните в Хасково, доктор Георгия Танасов, информира, че около огнището е определена 5-километрова защитна зона. Защитна

0: Живка Тодорова.
1: Директорът на областната дирекция за безопасност на храните в Хасково, доктор Георги Атанасов, информира, че около огнището е определена 5-километрова защитна зона. В защитната и надзорната зона се прилагат разпоредените от Българската агенция по безопасност на храните мерки за ограничаване разпространението на заболяването, включително ограничения за придвижване на дребни преживни животни, засилен ветеринарно-медицински контрол и мерки за биосигурност. Вчера областната епизоотична комисия в Хасково също заседава онлайн. Заради констатирано второ огнище в Симеоновградското село Тянево, животновъден обект на 50 метра от друг, където по-рано бяха заразени 137 овце. Стопаните на животновъдните обекти ще бъдат обезщетени, уточняват от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Селата Граница и Берсин, които се намират непосредствено до Кюстендил, преминаха на воден режим. Причината е продължаващото засушаване и драстичното намаляване на дебита на речното водохващане Ореховица, откъдето се подава вода за двете населени места. Още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Поред въведения ротационен график, водоподаването се осигурява за 24 часа от 8 до 8 часа на следващия ден, след което се преустановява за следващите 24 часа. Времетраенето на режима е в пряка зависимост от възстановяването на нормалния дебит на водоизточниците, като целта на схемата е да се гарантира регулярно водоснабдяване за всяко от селата през деня, гласи заповедта по въвеждането на режима. Не само намалелия дебит на водохващането в планината е причина за режима, коментира кметът на Граница Лъчезар Гергов.
3: Не си оправят аварите, течове на всекъде и затваряме вода.
2: Ореловица е водохващането, там намалява дебита си.
3: Дебита си сигурно се намалява. И аварите като включим, това е.
2: А Манастира горе не е на режим, защото там е друго.
3: Те си е друго.
2: Да. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Времето с Ралена Димитрова.
4: През нощта купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми, а в останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Утре от северо-запад ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста над югозападна България и планините, значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни лежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Рок лавина по Хоризонт!

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: първите минути на 13 август, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Тази нощ може да се види метеоритният поток Персеиди, а с нощи в континентална Европа милиони хора наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Локализиран е големият пожар, който обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента до целия вятър, така че това е необходимо. За населените места, съответно, няма риска.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои да бъде премахнат пропускателен режим.
1: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради

0: задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харман Ли, Живка Тодорова.
1: Частично локализиран е пожарът в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата БГ Алърт. Скъсани отпаднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше потушен. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка за надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка за държане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като се отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на заседанието на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини с подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха в отговор от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда. В България. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
4: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
3: Българи ли са били?
4: Да, българи са. Да.
5: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на.
3: С джетове са извадени.
5: С джети с лодка.
3: Дойде ли найката? Бързо дойде?
5: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
3: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
6: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си, съобщи директор.

0: на регионалната здравна инспекция в Бургас доктор Георги Паздеров.
1: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Репортаж на Велина Махлебашиева.
2: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
3: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
2: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
3: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат. Ще се отворени в медийното пространство.
2: За новините Велина Махлебашиева.
0: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
4: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още Гълъб Донев, след заседанието на Министерския съвет. Две тежки катастрофи са станали тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното произшествие загинала жена, пешеходец. Началникът на охранителна полиция към първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
5: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така и двата случая са за пешеходци. Характерното за втория случай е, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
0: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година беше наблюдавано с нощи от милиони хора. А тази нощ има възможност да се види метеоритният поток Персеид.

0: и като България е сред местата с отлични условия за наблюдение. Редица събития по този повод са организирани в Кипър и информира нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
1: Понад 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Антони Йорданов.
2: Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит мача за Суперкупата на Гърция след дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на националния стадион Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шаламанов от петия кръг на първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив, Кени Милър, заяви преди реванш в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0 на 3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1 на 2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2 на 0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг Юн Шаналевски, вратарят Фламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1 на 5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1 на 8. Пари Сен Жермен победи Астън Вила с 2 на 1 в мача за Суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играно в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварцхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за Суперкупата на УЕФА. Силяна Николова взема временно четвъртото място в многобоя след първите две изпълнения от квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезалиева е на 18-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия, италянката София Рафаели и рускинята Мария Борисова. Съчетанията продължават и в момента. Италянката Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди и 63 стотни и свали 23 стотни от досегашното върхово постижение на австралийката Кейли Макюон от 2023 година в Будапеща. Румънецът Давид Попович стана шампион на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има в северозападните райони, докато в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 20 градуса в Севлиево до 28 в Сандански, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъжд.

0: Главна облачност и на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и призовават водачите да шофират внимателно. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Милиони хора в континентална Европа наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Юлия Гадерова, аз съм Момчил Драганов. Тази нощ в предаването ще слушаме много музика. И от изпълнители, за които тепърва ще чувате все повече и повече, и от вече доказани имена. Гости в студиото ще бъдат Яна Костадинова, по-популярна като Яничка Нуши, вокалистката на група Тлен, и Вяра Георгиева Верли. След 2 часа ще отдадем почит към Михаил Белчев, който днес щеше да навърши 80 години. Ще чуем няколко негови интервюта благодарение на Златния фонд на Българското национално радио. Очертават се интересни разговори и хубава музика. Останете с нас!

0: Нощен хоризонт.
1: Често чуваме критиките към съвременната българска музика, че копирала американската, че песните звучали еднакво, текстовете били безмислени, но тези мнения са базирани просто на не чак толкова добро познаване на съвременните български изпълнители. Родните млади певци, текстописци и композитори са талантливи, амбициозни и не се притесняват да бъдат различни и да искат да експериментират с музиката, която правят. Точно такива изпълнители са на гости в Нощен хоризонт тази вечер: Яна Костадинова или Яничка Нуши, вокалистката на група Тлен, и Вяра Георгиева Верли. Здравейте, момичета!
2: Добър вечер!

0: Добър вечер.
1: Кой е най-ранният ви спомен, свързан с музика?
0: О, ти ли, аз ли ти са?
2: Давай.
0: Може би най-ранният ми спомен е как съм на вилата на прабаба ми и имахме една много интересна книга с всички видове цветя и аз се преструвах, че вътре са написани ноти и аз се едно чета цветята и си измислях някакви мелодии на пианото. Звучеха много смешно, но да. И после тя изчезна и аз много се чудех къде са отишли. Може би са скрили.
2: При мен има подобен елемент от детството. Помни как много-много обичах да се качвам на масата на село, в кухнята и да изнасям някакви представления, нали, съответно беше пълна програма, актьорска игра, пеене.
0: Ние така с сестра ми. Вече двете аз я бях мобилизирала и пеехме Шанзелизе и френски песни на нашите и понеже имаше стълбище и се криехме на горния етаж и слизахме по стълбите и бяхме на сцената и изнасяхме така концерти. Да.
1: Каква беше музиката, която ви заобикаляше тогава?
2: Като бях малка, помня, че майка ми слуша много реге. Като съм била около майка си, много реге се слушаше. Също помня, че мъжата майка ми много, много Милена пускаше, Контрол също, а пък около баща си и неговата жена. Много електронна музика. Като съм била малка. И също такива даунтемпо групи, трип-хоп, така цветно беше.
1: Освен френските шансони за теб, Верли?
0: Аз като бях много малка и нашите... Майка ми много ми пускаше класическа музика, просто пускаше Alma Mater радиото и за да не мисли много какво слушам и аз много си рисувах на класическа, но баща ми много обичаше Sting и все още.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.